0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: yozning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: do'stim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'ing meni dunyoning tashvishlaridan qutqaradi.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: Meni avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. Davlat rahbari dastlab Andijon xalqaro aeroportida amalga oshirilayotgan rekonstruksiya ishlarini ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng Andijon tumanidagi Eco Cotton trikotaj korxonasi faoliyati bilan tanishildi. Loyihaga 10 million dollar investitsiya kiritilib, 1000 doimiy ish o'rni yaratilgan. Korxonada ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli boshqarish, sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan tikuv uskunalari va dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Korxonaning yillik eksport salohiyati 10.5 million dollarni tashkil etadi. Prezident Andijon tumanida kichik gidroelektrostansiyalari uchun uskunalar ishlab chiqarish loyihasi bilan ham tanishdi. 20 million dollarlik korxona 2027 yilda to'liq quvvatga chiqib, yiliga 100 ta kichik GES majmuasini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Loyiha doirasida 200 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Tashrif davomida viloyatda yirik investitsiya loyihalariga ham start berildi. Umumiy qiymati 9 milliard 400 million dollar bo'lgan 206 ta loyiha qamrab olindi. Shundan 98 tasi ishga tushirildi. Yana 108 tasi obyekt qurilishi boshlandi. Loyihalar energetika, qurilish, to'qimachilik, mashinasozlik, ta'lim, turizm, logistika va boshqa yo'nalishlarni qamrab oladi. Ularning amalga oshirilishi natijasida 45 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilib, yiliga 533 million dollarlik eksport imkoniyati shakllanishi kutilmoqda. O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon harbiylari Qorabog'da qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Birlik kuchi 2026 deb nomlangan mashg'ulotlarda uch davlat harbiy xizmatchilari, jangovar texnika, harbiy dengiz floti va aviatsiya vositalari, shuningdek dronlar ishtirokidagi mashg'ulotlar o'tkazadi. Bundan asosiy maqsad qo'shma operatsiyalarga tayyorgarlik darajasini oshirish, qo'shinlar hamjihatligi va mashg'ulot tartib-qoidalarini standartlashtirish, deyiladi Mudofaa vazirligi xabarida. Shuningdek, ochilish marosimida so'zga chiqqan mas'ullar ilg'or tajriba almashish, zamonaviy yondashuv va usullarni o'zaro o'rganish ham muhimligini ta'kidlagan. Uch bosqichli mashg'ulotlar Ozarbayjon armiyasining Qorabog', Naxchivon va Kaspiy dengiz sektoridagi o'quv maydonlarida bo'lib o'tadi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.
2: Meni deb qayg'urgin sen bir bor.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7:00 da. Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Hey, yana bir tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun xayrli, fayzli, barakali, omadli bo'lsin. Va bugun 24 sentyabr sanasi, haftaning esa 4-chi qadami, payshanba. Omadli kun bo'lsin azizlar, daromadli kun bo'lsin. Va bog'da qayerlardan daromad kutayotgan bo'lsangiz, yetib kelsin, cho'ntaklaringizni to'ldirsin va kayfiyatingizni ham ana shunga yarasha ko'taraversin. 7:13 soatimiz millari va Tongi Drive Show'ni boshlaymiz. Tongi Drive Show bugun ham qiziqarli suhbatlarga boy bo'lishi, undan tashqari sovg'alarimiz bor, yaxshi bilasiz, qiziqarli loyihalarimiz bor. Mana shularni siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Asosiysi, ertalabdan sizni vaqtingizni yaxshi kayfiyatda boshlanishiga biz astoydil harakat qilamiz. Mikrofon qarshida Azamat Oxundiy, hozircha yolg'izman, sherik yo'lda bo'lsalar kerak, O'rta Abdullayeva eson-omon kelib oling radio jonga va biz ishlashib 3 soatlik vaqt mobaynida hurmatli tinglovchilar sizni xizmatingizda bo'lamiz. Ana shunaqa. Bugungi savolimiz nimadan iborat bo'ladi? Bugun soxtaliklar haqida, soxta insonlar haqida gaplashamiz. O'zimni mundaqa ko'rganimizda, mubodo sizda ham balki bo'lgandir, balki yo'q, samimiylik haqida gap ketgan paytda soxta de, soxtalik yoqmaydi de deb munosabat bildirishga ustamiz. Aslini olib qaraganda, xo'sh, o'zimizdachi bir o'ylab ko'rganmisiz, qaysi vaziyatda biz soxtalik qilar kimmiz, soxtalik qilib qo'ydim degan bir fikrlar o'tganmi shunaqa bir soxtalik qilgan paytingizda, ko'ngingizdan o'tgani, shu bekor bo'ldi deganday bir holatlarni ko'ngingizdan o'tkazganmisiz? Mana shu haqida o'ylab ko'ring, eslab ko'ring va savol shundan iborat bo'ladi. Sizda qanday soxtaliklar kuzatilgan hayotingizda? O'zingiz uchun, o'zingizdagi soxtaliklar haqida bizga yozib yuboring yoki doimiy bo'lib turadi bunaqa vaziyatlar. Biz bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Yetib kelgandan keyin 88 114 9080 Telegram manzilimiz. Mana shu raqam orqali topsangiz bo'ladi, yozib yuborsangiz bo'ladi va biz bir necha daqiqalardan keyin qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin to'g'rirog'i o'qib eshittiramiz bu xabarlarni. Kutib oling, Qunduzxon Abdullayeva.
2: Assalomu alaykum yerliklar, KTFM radiosini erkatoy muxlislari. Mana kuzni, haqiqiy taftini bugundan boshlab yaxshiroq his qilishni boshladik. Bulutli ob-havo, Azamat Oxundiy, yaxshi keldingizmi?
1: Rahmat, qaysiz, yaxshi oldingizmi? Charchamasdan.
2: Zo'r, zo'r, juda ham yaxshi. Mana kechadan boshlab men ikkita kiyim kiyishni boshladimda, qalinroq kiyimlar.
1: Bu yaxshi, bu yaxshi. Salomatlikni o'ylash, bu ehtiyot qilish.
2: Endi kuzni bir kuni ham kuz, shuning uchun azizlar, ertalab bilasizlar, kuzda ertalab va kechqurun salqin bo'ladi, shuning uchun qo'shimcha bitta kiyimcha olib olinglar, hech zarari bo'lmaydi.
1: Men lekin hali unaqasiga o'tganim yo'q, chunki qonim qaynoqroq bo'lsa kerak-da.
2: Yoki ozgina yog'iz mendan ko'proq.
1: Ozgina
2: emas. Qaniga himoya qiladi, yo'q.
1: Anchagina ko'psiz.
2: Bunga shubha yo'q, bunga menda o'zi yog' manimcha 1 gram bo'lsa kerak. Shunday ekan.
1: Uyam bo'lsa,
2: uyam bo'lsa,
1: to'xtalmaymiz, mayli, o'tib ketamiz bu yerdan silliqqina.
2: Uyam bo'lsa, silliqqina o'tib ketamiz. Aytmadingiz, uyam bo'lsa, ba'zi qorin qismlaringizda bordi, endi ayollarda.
1: Ko'rmaganmi qoringiz to'g'risi?
2: Yo'q, endi ko'rishingiz shart emas, odam his qiladi-yu.
1: Cho'milgani borganda haligi sharmda, dengizda, basseynda yurgan paytlarimizda ham ko'rmaganmi, chunki yopiq kiyimlar kiyasiz doim.
2: Ana shunaqa, shunaqa.
1: Zo'r, bu tomonlaringizga qoyil bo'lish kerak.
2: O'zbekligimizdan qo'ymasin.
1: Yashang, yashang, mana shunaqa andishali, chiroyli tomonlari bor, mana Qunduzxon Abdullayevani bilsanglar, bilarsizlar-ku.
2: Rahmat, rahmat. Hech bo'lmasa shu tarafimni bilar ekansiz.
1: Hayajonlanmay, tilingiz bo'lmasa.
2: Savol berdingiz, to'g'risimi, liftda edimda.
1: Soxta lift, liftda bo'lganingiz yaxshi. Soxtaliklar haqida, ya'ni ba'zida o'sha samimiy insonlarni qadrlaymiz deydigan odatimiz bor. Endi hammamizda ham bo'ladi, lekin falondaqa soxtasi deb, ustondaqa soxtasi deb muhokama qilishga ustamiz, lekin o'zimizdachi qanaqa soxtakorligimiz bor, mana shu haqida bir o'ylab ko'rish kerak ekan, taftish qilish kerak ekan odam o'zini.
2: Assalomu alaykum, soxtalar.
1: Tinglovchilarimizdan bitta so'rab ko'raylikchi, qani qanaqa o'zlarini to'g'ri baho bera olishar ekan.
2: Qayerda soxtalik yonadi?
1: Qo'pol qilib aytgan duxi yetarmiki, yo'qmi o'zini soxtaligini aytishga demoqchiman.
2: Ha, to'g'ri, to'g'ri demak.
1: Chunki hammada bo'ladi u.
2: Bo'ladi, bo'ladi, bor, bor, bor, bor. Yangi davraga kirganda kimdir soxtalik yoqib oladi. Bu majbur bo'ladi-da, soxtalarni oldi soxta bo'lish kerak.
1: Ba'zan majbur, ba'zan majbur bo'lmasa ham soxtalik bo'ladi.
2: O'z atrofimizdagi 90% insonlarda soxtalik bor. 10% o'zini boricha ko'rsatadi nazarimda.
1: Shunaqa, shunaqa, shunaqa.
2: Biz ham shular ichiga kiramiz ba'zan, ba'zan chiqib turamiz.
1: Bo'ladi, bo'ladi, unaqa hammada bo'ladi. Shuning uchun qaysi tomonlama faqat, qaysi vaziyatda, kimga soxtalik qilgansiz, nima uchun bo'lgan bunaqa, shularni bizga yozib yuborsangiz, o'qib eshittiramiz. 88 114 9080 Telegram manzilimiz.
2: Albatta.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Xaoshabiz.
2: Xaoshabiz biz.
1: Bugün soxtaliklar haqida gaplasharkanmiz. Juda ham yaxshi mavzu. Bugungi kunda dorzar mavzusi.
2: Ana shunaqa. Siz ham bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizdagi qaysi vaziyatda soxtalikni ko'rgansiz, sezib qolgansiz, mana shular haqida yozing. Telegram manzilimiz 88 114 90 80.
1: Akmal Urmanov birinchilardan bo'lib xabarni yozibdilar bizga. Assalomu alaykum. Tongga energiyaga boy boshlovchilar bizda Bekobodda yomg'ir. Bizda esa bulutli havo.
2: Yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor ekan, lekin mayli yog'sa yaxshi, endi kuzda o'zini yomg'ir bilan baribir faizli de. Keyingi xabar, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Savolga o'tsam, nima demoqchi bo'lganlar? Tushunolmadim hozir. Manda har 15 kunda ayolimni uyiga olib borganimda qaynonam bilan ko'rishayotgan vaqtimda soxtalik bo'ladi. Kulaman va zo'rg'a ko'rishaman. Chunki bunga arziydigan sabablar bo'lgan bir paytlar. Bunga o'zlari sababchi bo'lganlar deb yozib yuboribdilar. Ismlarini aytmaymiz va lekin bunaqa qilish kerak emas, baribir meni nazdimda yaxshi emas unchalik.
1: Endi balki o'tkazib yuborgandirlar joyidada kezi kelganda. Chunki erkaklar bunaqa juda hamma narsaga ham gina saqlashmaydi. Qanaqadir yurak ketib boradigan narsa bo'lgandir. Ravshan Abdusalomovich, soxtalikka qarshiman, soxtalikka debdilar. Haqiqatan tik, haqiqatga tik boqaman. Kimgadir dilini og'ritib qo'ysam, menga aytgancha kecha papushkamni Ravshan Abdusalom, shunaqa xabaringiz xato, ruscha o'zbekcha aralashgan odam o'qiyotganda haligi tili jingalik bo'lib qoladi.
2: Xabarim shunaqa ekan. Shuncha yozgandan keyin bir karra tekshirib ko'ringlar, keyin yuborsanglar yaxshi bo'lardi. Har holda jonli efirdamiz, shunday inobatga olinglar.
1: Muhammad Loyiq 2 yoshga to'ldi. Qanday bo'lsa shunday o'qiylik. Aytgancha assalomu alaykum, hamma yerliklarga boshlangan kuningizlar xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsa, mana quvonchlarga deyilgan Ravshan Abdusalomovich, menimcha ona tilidan ikki olgansiz, xafa bo'lmang.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men shu soxtalik qila olmayman. Qaynonamga ham, erimga ham, rahbarlarimga ham hatto boribcha qabul qilib qilishsin deyman, lekin pand yegan joylarim bo'lgan. Miss Daftdan kelgan xabar ekan.
1: Daftson esimga tushib ketdi. Assalomu alaykum, ketafon pozitiv boshlovchilar, xayrli tong, kuningizlar sizlar bilan boshlash mazzada. Kunni bilan a'lo kayfiyatda yuramiz. Rahmat, boringlarga shukr debdilar Bilolbek. Har qalay xatolar kam.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Yondir galga boshlovchilar, maktabda ongli ravishda majburan yaxshi o'qiganman, chunki onam shu maktabda ishlardilar, hali ham ishlaydilar. 9-10 yillik shartli refleksdan keyin yaxshi bo'lishga urinaverish hayot tarziga aylanib qolgan. Oliygohda ham shu ahvol, lekin oxirgi paytlarda bugun soxtalik o'zimni ham jonimga tegishini boshladi. Mirshakar aytgandek, maladets bo'lish jonga tegdi. Asliyatga nima yetsin, nima dedinglar deb anov bola yozib yubordilar. Yashang.
1: Assalomu alaykum xushchaqchaq boshlovchilar. Ko'p savolga kelsam, samimiy insonman. Borisha gapiraman, tulkilikni, soxtalikni yomon ko'raman. Xo'jayinim yetardilar. Ozgina rol o'ynab gapirmaysan ham, yo birini gapiraman, borini gapiraman deyman debdilar Salimaxon. To'ppa to'g'ri, shunaqa bo'lish kerak, lekin ko'pchilik aytishadi, ayol kishi sal tulki bo'lish kerak deb. Bilmadim endi. Tulki o'z yo'liga, ayol o'z yo'liga.
2: Assalomu alaykum, yer sharini turli davlatlarda Hit FM'da eshitayotgan barchaga va Hit FM ijodkorlariga, kun motivatorlari Azamat Oxundi, Xunuson, hormaylar sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshityapmiz. Baykal Orta o'lkasida, Xilok shahrida savolga kelsak, ammamga telegramdan amma jonim deb yozsam qandaydir soxtalik qilayotgandek tuyuladi. Bilmadim, oldin amma jonim demagandim-da deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni Omon Norif, salomat bo'ling, ishingizga rivoj barakasini bersin.
1: Bugun rekordni yangilab vaqtli kelibsizlarmi debdilar Farhoda, ko'z tegmasin deb qo'ying.
2: Assalomu alaykum, quvnoq va yurakka yaqin boshlovchilar. Ishxonada hammaga yoqishi imkoni yo'q, shu uchun soxtalik bor deb Mr. Golddan kelgan xabar.
1: Menda xabarlar ochilmayapti, aylanib turibdi.
2: Assalomu alaykum, biz shahrixonlik ustalarimiz hozir shu mavzu to'g'risida ozgina bahslashdik. Umidjon do'stim yaqinda to'y qiladi, shu kungacha to'yda yonimda turasanlar deb hozirgina aynib qoldi. Ya'ni xohlasang bor, to'yga majburlamayman deb shuda, biz bu do'stligimiz soxtalikka kirmaydimi o'zi, eshityapti, iltimos o'qib bering deb yozibdilar. Bir Jaloliddan kelgan xabar. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin to'y qilayotgan odamda. To'ygacha bo'lgan vaziyat boshqa, to'y boshlangandan keyingi vaziyat boshqa. Lekin siz shunday bo'lsa ham, nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, yonlarda bo'ling, ularga kamarbasta bo'ling, qarashib turing, yordamlashing, bu baribir yaxshi.
1: To'g'ri aytasiz. Bormi xabarlar?
2: Bor xabarlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Ishxonamda to'la soxta xodimlar deb yozib yuboribdilar bu xabarni bizga. Muzaffar yozganlar. Bunyoddan kelgan xabar. Assalomu alaykum Kitafam team. Tong barokatli bo'lsin hammaga. Bugungi savolga keladigan bo'lsak, o'zim avval kimnidir qalbiga qolipiga tushish uchun hammani kayfiyatiga, xarakteriga qarab muomala qilardim. Keyin bu narsa o'zimga soxtalikdek tuyulishni boshladi. Shu o'zim bo'lib kimga yoqib, kimga yoqmay soxtalik qilishni yo'qotdim. O'zimga nisbatan ham soxtalik qilinsa yaxshi sezaman. Yomon bo'lsa ham shu yomonligini barcha ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Yuzingizga kulib turib, ko'zingizni o'yish paydo bo'ladiganlardan asrasin. Efirga omad deb Bunyod yozib yuborganlar. Ishlayaptimi?
1: Yo'q.
2: Qurilmaysiz.
1: Keling, qo'shiq eshitaylik. U telefon ham ishlamayapti. Menimcha bu telefon endi ishlab ketdi. Ko'rsam bo'lar ekan. Ozgina Wi-Fi da muammo bo'ldi shekilli. Bu ham endi ishlab ketdi.
2: Assalomu alaykum. Ayniqsa choyxonada ulfatlarning o'rtasidagi soxtalik yoqmaydi. Hozirgi paytda shunaqalar ko'payib ketgan deb bu xabarni Akmal yozib yuboribdilar. Hurmatli tinglovchilar, siz ham yozib yuborishingiz mumkin. Boshqalarni emas, o'zingizda-chi? O'zingizda qachon soxtalik bo'ladi? Mana shu haqda bizga yozib yuboring.
1: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoy Olimxon, men mavzuga keladigan bo'lsak, men hech ham soxtalik qila olmayman. O'zimni majburlasam ham, kim qanaqa bo'lsa, shunaqa muomala qilaman debdilar. Bu zo'r usul. Men ham shunaqaman.
2: Keyingi xabar. Salom, biz maktabga ketyapmiz. Onam, ukalarim va singlim bilan bugun mehnat darsidan omlet qilamiz. Maktab davrida hamma beg'ubor bo'lar ekan. Onam aytibdilar, soxtalik yo'q bizda hali deb. Maryam xondan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, ertalabdan motivatsiya beruvchi boshlovchilar. Men soxta do'stim bor. Ismi Bahodir, lekin yaxshi bola debdilar. Yo, siz soxta do'stingiz haqida emas, u qizi gapiring. Soxtalik qachon qilasiz? Baribir qilasiz qachondir.
2: Ana shunaqa bizga yozib yuboringlar. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Ya'ni boshqalarni muhokama qilaveramiz doim. Boshqalarni ayblaveradi hamma. Lekin o'zingizni bir taftish qilib ko'ringchi. Soxta vaziyat, soxtakorlik qilingan vaziyatlar bormi sizda?
1: Hozir esa aynan mana shunday soxtalar uchun atalgan qo'shiq bor ekan. Qarang, bizga atab qo'shiq yozishmaydi, lekin soxtalarga atalgan bor, eshitamiz.
0: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: soxtalar. Eh, eh, soxtalar.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: telefonu topasiz. Toshkent indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitobim reklama bo'limi. 33 598 00.
1: Xafa bo'lishmadigan umiddaman. Endi soxtalar haqida qo'shib qo'yib qo'ydik-ku.
2: Yo, har bir odamda bor bu soxtalik. Qanchadir miqdorda baribir, lekin qaysidir vaziyatlarda shu soxtalik qilib qo'yamiz-da, o'zingizni soxtaligingizni tan olib bir yozib yuboring, qani ko'ramiz. 88 114 98 raqamlar xizmatingizda. Assalomu alaykum, Hitafamni pozitiv boshlovchilari Qunusxon va Azamat, har doimgidek sizlarni Moskvada eshityapman tongdan. Yaxshi kayfiyat uchun rahmat. Soxtalik qila olmasam kerak, deb bu xabarda Munira Kasimova yozganlar.
1: Dr. Erkin, doktor Erkin yozibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? 50 yillik kuchga teng soxta gaplarni aytib, yorib yuboraman va ishimni 100% bitkazaman. Albatta, ish yuzasidan debdilar.
2: Aha, hop, keyingi xabar bizda Abdullohdan kelgan. Yoqtirmaydigan qo'shningiz bilan bir vaqtda ko'chaga chiqib qolsangiz, u salom bersa, keyin men salom beraman deb turishga soxtalik kiradi. Turish ham soxtalikka kiradimi deb yozib yuboribdilar. Bilmadim endi, bu o'z aslida unchalik yaxshi emas. Salom farz berish kerak.
1: Assalomu alaykum, ishxonada soxtalar yo'q emas debdilar Muzaffar. To'g'ri.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum, ketaman. Xona boshlovchilari Azamatjon, Qunduzxon, Shahrixondan salomlar. Menga kattalar enkayganga enkay boshi yerga tegsin, kekkayganga kekkay boshing samoga yetsin deb o'rgatgan. Shunday qilmasangiz bo'lmay qoldi. Tolibjon yozib yuborgan bo'lar bu xabarni. Sheva ham maqollar o'zgacha eshitiladi deydi.
1: Qoyil.
2: Egilganga egilgin, boshing yerga tekkuncha, kerilganga kerilgin, boshing ko'kka yetguncha deganda, o'zi asl shaklida enkaygan
1: shevada
2: zo'r chiqarkan, enkayganga enkaygin kekkaygan tusharkan qofiyasiga. Zo'r Tolibjon, rahmat.
1: Qurboyev Zoir esa pullar soxta bo'lmasa bo'ldi, qolganigacha desa bo'ladi debdilar. Lekin zo'r yaxshi. Pullar soxta pul bo'lganmi sizda?
2: Ha, bo'lganda ham yomoni bo'lgan.
1: Qanaqasiga?
2: Kim kalamakidan bitta bo'lgan.
1: Manda ham shu o'zimizni ham kasbimizni meni kiydirgan deydimi?
2: Ha. Siz ham kiyib ketgansiz.
1: Qorong'ida berganda.
2: Ha, o'shanchi qorong'ida bo'ldi, berdi qilib qo'yish kerak emas, deb ko'rmay qolasiz.
1: Rasmga olib yuborsam aytganki, voy, hal qilamiz degan, shu bilan telefonimni ham ko'tarmagan, boshqa qilmagan, men aytaman. Bunday qo'rqmas ekan
2: odamlar. Ko'rdingizmi, odamlar telefoningizni ko'tarmaydi. Men qanchadan beri erkaligingiz ko'tarib yuraman.
1: Men ham siz gaplaringizni ko'tarib yuraman.
2: Bilasiz, gap yo'q. Buni tilosam. Vovoda yaxshi yomon gapirgan bo'lsa rozi bo'ling-da.
1: Roziman, rozi. Shuning uchun hali ham yuribman shu yerda mana.
2: Assalomu alaykum, to'g'risi bir xil vaqt. To'g'ri, o'zimga ta'sir qilib ketdi. To'g'risi bir xil vaqtda ish bitishi uchun maksimal soxtalik yoqiladi. Bu hozirgi hayot talabi. Bu xabarni bizga Keep in touch tinglovchimiz yozibdilar.
1: Qaynisinglimga nisbatan soxtalik qilaman. Yangi kelinligimda ko'p nohaqlik qilgan, oilam buzilib ketishiga oz qolgan, ishimni ismimni o'qimang debdilar. Bo'ldi, ismingizni o'qimayman, balki qaynisinglingiz tinglayotgan bo'lishlari ham mumkin. Yozmabsiz ham ismingizni.
2: Assalomu alaykum.
1: Qaynisinglarga insof bersin-a.
2: Hammaga insof bersin, faqat qaynisinglar.
1: Yo'q, chunki hali o'sha uyga boradi-da kelin bechora. Shuning uchun aksincha yordam berish kerak qaynisinglarga.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum, Azamat Qunduzxon, Abdullayeva, ishga yaxshi keldinglarmi? Eng zo'r boshlovchisizlar. Mavzuga keladigan bo'lsak, haqiqatni gapirish meni hayotimda ko'pincha ko'ngilsizlik olib kelgan va buni to'g'ri qabul qilishmaydi. Shu sababli tez-tez soxtalik qilib munosabat bildirishga majbur bo'laman. Dilshod Shuhratovich yozib yuboribdilar. Bu ularning tanlovlari.
1: Assalomu alaykum, kun motivatorlari, qiyshiq basharalar kelib. Asabni bizsa majbur basharasiga tirjayib, ko'rsataman debdilar Abbos qassob. Lekin haligi bularda tabiiy kulgi bor-da. Shunday kulmasalar ham, jiddiy tursalar ham yuz kulib turar ekan. Men endi ko'rishganimda bilganman, bular oldilariga, ular asosiy mijozga aylanganman-da. Zo'r go'shtlab beranlar borsam.
2: Abbos bariga topib.
1: Lahm go'sht deydimi? Shunaqalaridan.
2: Yesang, yesang, yana Abbos tekin reklamalar yana jo'natvorarsiz. Assalomu alaykum, men taksida ishlayman, soxtachilik passajirga bog'liq deb yozibdi Farruxdan kelgan xabar.
1: Mana bu yerda bizga haqiqiy soxta xabar kelibdi-da, mana Muzaffarni xabarlarini ochganman, lekin ko'rinmayapti sizga, ko'rinmayapti mabodo?
2: Ko'rinmayapti.
1: Yo'q,
2: aylanibdi, yo'q hali.
1: Ha, aylanyaptimi? Ay, bir o'sha internetimiz aylanib bo'lgi o'rgilyapti.
2: Mana Muzaffar xabarlari. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Uydagilar yaxshimi? Ishxonada to'liq soxta xodimlar, Hitafam sizlarga prosta respekt. Zo'r mavzuni olib chiqibsizlar. Men hamma yoshligimda ko'p bilib bilmay soxtalik qilganman. Hozir eslab o'ylasam o'zimdan uyalib xafa bo'laman. Muzaffar mana tushunib yetganlar va bundan uzoq bo'lishga harakat qilyaptilar.
1: Xabar Mahmudjonovdan kelyapti. Assalomu alaykum hammaga. Tuzumisizlar? Tuzumiz. Menda soxtalik yo'q. Eng yomon ko'rgan narsam shu. Borini boricha aytaman. Turqiga yoqtirsa, yoqtirmasa, yo bo'lmasa debdilar, salomat deyman. Lekin hayronman soxtalik qilayotgan odamlarni yuzidan bilinib turadi-yu, soxtalik qilib gapirayotgani nega shunda ham davom ettirarkina debdilar. Ularni qon-qoniga singib ketgan.
2: Mana bo'lmasam nima bilan kirgan, nima bilan?
1: Azamat yomon kottasiz.
2: Men yaxshi bo'laman. Ha, shu kottami? Men boshqacha o'qiman, chalayman xabarlarni ish qilaman.
1: Yo, ish qilaman, to'g'ri o'qigan bo'ling. Salima qoyadi.
2: O'qib ketdim, Salima, nima debsiz deb bu odam, yaxshi bo'laman, nima o'qiydim
1: endi. 90 bo'y, vazn 100 kg mi?
2: O'tdaman de. Yo, 90.
1: A, 90 mi? 90 ga 90 mana. Ideal bu degani, katta
2: emaslar.
1: Aksincha biz kichkinamiz.
2: Shunaqa, shunaqa. Assalomu alaykum, soxtalikni yomon ko'raman. Majbur bo'lganimda ham hech ham o'xshamagan. Bizda hammasi samimiy edi bu xabarni bizga shifokor tinglovchimiz Umida Bahriddinovdan yozibdilar.
1: Haligi bu soxtalar haqida vayinchilar ham chiqqan-ku. Mashinasidan kim tushib ketsa o'shani yomonlaveradi. Bobir Mansurovmidi? Lekin qizlarda ham bor. Assalom, voy mincha bugun go'zalsiz. Aytir qo'ying qursin, desa kerak-chi-da ba'zan.
2: O'zidagini o'ziga o'xshatib eshityapsizlarmi, hurmatli hurmatlilar?
1: Hurmatli
2: erkaklar.
1: Judayam haligi yoningizda shunaqa chiroyli muomala qiladi. Rostdan ham haligi shu o'rtog'ini rostdan ham yaxshi ko'radi o'ylaysizda ketgandan keyin shunaqa yomonlikda. Unaqalardan uzoqlashish kerak, chunki kimidir yomonlasa ertaga siz yomonlamaslikka ishonch komil emas.
2: Men o'zim haqimda xuddi shunaqa vaziyatni eshitib qolganman.
1: Kim aytgan?
2: Sharmda yurganimizda eshitganman o'zi ham.
1: Ha, rostdan.
2: O'zim bilan yaxshi munosabatda. Endi hammamiz bir-birimiz bilan yaxshi munosabatdamiz, yaxshi munosabat turib o'zim sal ketganimdan keyin jug-jug-jug-jug-jug boshlangan ikkita odam o'rtasida. Ah, degan. Ah.
1: Lekin mana eshitganman siz haqingizda. Azamatni aeroportda ko'rdik, yana aeroportda ketayotganda ko'ramiz. Shu gapni ko'p eshitganmiz hamma.
2: Mana istoriyalar ham turibdi, xudoga shukr.
1: Yo, lekin hali maza qilib o'zingiz gashtini surgansiz-da, to'g'rimi?
2: Dam olishga bordi, dam olish.
1: To'da bo'lib yurgan. Shunaqa. Abdulla, o'zi soxtalik qilish aslida yaxshi narsa. Hamma ishingiz bitadi, hamma bilan yaxshi muomalada bo'lasiz debdilar. Lekin o'sha soxtalik qilayotganingizda o'zingiz aldayotgan bo'lasiz.
2: Ha, shunaqa. Umr aziz, baxti butun bo'lgan Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Savolga javob qo'shtirnoq ichidagi yaxshi odamlarga soxtalik qilaman. Menga gapirmaydigan bo'ladi sizlarga ijodga. Omadlar deb bu xabarimizga Hafizulla aka yozib yuboribdilar. Omon bo'lsinlar.
1: O'zimga keladigan bo'lsak, men hech qachon soxtalik qilmaganman va qilmayman ham, xudo xohlasa. Sizlarga katta rahmat. Ertalabdan hammani kayfiyatini yuz qilganingizlar uchun gold gold yozibdilar.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga kelsak, menda soxtalik yo'q. Qanaqa gap bo'lsa ham yuziga aytaman, chunki soxtalikni yomon ko'raman. Samarqanddan Dinara yozganlar bu xabarni.
1: Assalomu alaykum, hamma soxtalar ishxonada yana hammasi bir-biriga xo'ja, xo'jayek deb qo'yadi. Bahodir Erkinov debdilar.
2: Haqiqatda bor bunaqa vaziyat ham.
1: Keyingi xabar. Xo'ja, xo'ja deb qo'yar ekan, xo'ja emas.
2: Assalomu alaykum, men uchun qadri baland bo'lgan boshlovchilar, kuningizlar xayrli, barakali bo'lsin. Oxirgi paytlarda hamma joylarda soxta soxtalik qivoryapmiz. Menimcha hammamiz ishda, ko'chada, bozorda, do'stlar davrasida Allohim asrasin oila davrasida ota-onamizga, ayolimizga, farzandlarimizga soxtalik qilishimizdan katta rahmat. Jasurbek yozganlar bu xabarni.
1: Bu xabarni o'qidingiz, a? Keyingi xabar Shahzod yozyapti. Azamat aka tez gapiryapti, Shevada gapiryapti. Shahzod.
2: Tushunmay qolyapmiz. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Efirlarni zo'r sizlar. Deyman, hayotimda bir marta pora oladigan ekonomika domlasiga soxtalik qilgan bo'lsam kerak, lekin shu fandan bilimim bilan 5 baho olganman. Franklin soxtasidan ham bitta bo'lgan, lekin bu xabarni bizga Dilnoza yozib yuboribdilar.
1: Keyingi xabar, kekayib yurgandan ko'ra enkayib yurgan yaxshi hozir. Zamonda kekayib yurish kibr hisoblanadi debdilar 55-50 abonentidan.
2: Hoppa, to'g'ri, ehtiyot bo'lib enkaying, o'shaning uchun enkayib qolmang. Xo'p, assalomu alaykum. Men asal qizim Soliha Bonu bilan maktabga ketyapmiz. Soxtalikka bo'yicha hozirgi kunda har qadamda bor. Shahzod Ismoilov yozganlar.
1: Assalomu alaykum, zver boshlovchilar debdilar. Oy, qanaqasi? Audi. Audi.
2: Sizga
1: biz unaqa hayvonga o'xshatyapsiz. Rostanamda jonivor boshlovchilar deyaptilarmi shunda bizni?
3: Yo'q. Ha. Zver.
1: A, akulalar. Yaxshi keldinglarmi, charchamayapsizlarmi, mavzuga ketsa debdilar hozirgi paytda. Soxtalik qilmasangiz ishingiz bitmaydigan bo'lib qolgan. Bu meni fikrim. Machitodan.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunsxon Abdullayeva, yana o'sha turkmanistonlik muxlisingizdan alangali salomlar, ishingizga omad. Ixlosbek yozibdilar. Salomat bo'ling, Turkmaniston ahliga salomlar bo'lsin bizdan.
1: Qo'noq boshlovchilar, omonmisizlar? Soxta odamlar hozir ko'payib ketdi, afsuski. Meni ham soxta pul bilan aldashgan, lekin olib borib berganman va bo'yniga qo'yganman. Alo kayfiyatlar uchun sizlarga rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin. Boplagan ekansiz, rejam.
2: Hurmatli boshlovchilar, soxtalik ko'proq ishxonada bo'ladi. Qassobni manzilini beringlar deb Murod Yo'ldashev yozibdilar. Qayerda ular go'sht sotadilar, Abbos?
1: Parkent bozorida.
2: Parkent bozorida sotar ekan. Qaysi do'konda?
1: Abbos qassob desalar bo'ldi. Menimcha 3-chi do'konmidir, bilmadim. 2 yo 3-chi do'kon. Abbos qassob desanglar hamma tanir ekan ular.
2: Murod Yo'ldashev bilib oldingiz degan umiddamiz, mana aytib o'tdilar.
1: Lekin haqiqatan o'zimiz mesni go'sht sotishar ekan. Mahalliy go'sht sotishar ekan. Muzlatilgan emas. Shunaqa deyishgan. Shuncha mazasini farqiga borganman. Telib 2 xil go'sht olganman-da gipermarketdan, bozordan. Shunda farqiga borganman. Shunaqa o'zimiz go'sht mazali ekan.
2: Shunaqa.
1: Bilmasdim, farqiga bormasdim. Bahrom yozibdilar. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda soxta odamlar juda ham ko'payib ketgan, debdilar. To'g'ri aytasiz.
2: Qalaysizlar, Azamat, yaxshimisiz? Mani sohamda soxtalik qilish mumkin emas. Shuning uchun kecha ham hayotda ham soxtalik qilmagan ekanman, o'ylab qarasam. Bu xabarni bizga shifokor tinglovchimiz Gulnoz Rashamni yozib yubordilar, lekin men o'ylashimcha shifokorlarning barchasida ozgina bo'lsa-da soxtalik bo'lsa kerak-ku, chunki ochiq-ochiq baribir hamma kasalni o'ziga aytaverishmaydi-yu, ehtiyot qilishadi har holda. Bu kasb taqozosi yuzasidan deb o'ylayman. Hamma kasalni ham yuziga aytaversangiz, unda samimiy bo'libdi, ochiq-ochiq aytsangiz, u bechora kasal battar og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin. Gulnoz Rashamni qo'shlasmi fikrimga?
1: Assalomu alaykum, xayrli tong, qo'noq boshlovchilar. Soxtalikni ham, yolg'onni ham yoqtirmayman. Yolg'on gapirmaslikka harakat qilaman. Yoqmasa ham to'g'risini aytaman. Odam yoqmasa, shunga yarasha muomala qilaman, debdilar. Ha, qiyin bo'ladi sizga yashash ba'zan.
2: Assalomu alaykum, hozirgi kunda soxta odamlar juda ham ko'payib ketgan. Bahrom yozganlar bu xabarni.
1: Soxtalikni yomon ko'rmanglar, soxtalikni yaxshi ko'ringlar. Soxtalik baxt, ishlaringizga rivoj, hamma bilan yaxshi munosabat bo'lish degani, debdilar Abdulloh. Qaranglar, tavsiyalarini ya.
2: Xo'p, keyingi xabar. Shu menimcha soxtalik qilmayman deganlarning 90% aldayapti. Kipitnashdan kelgan xabar.
1: Odilchiga esa salom, KTFM ishlaringizga omad. Qo'shiq so'rabdilar har doimgidek. Nimaga shu qo'shiq g'alay aytadi? Bosh qorong'i bo'lganmi? Siz bu qo'shiqga deyishadi. U doim shu qo'shiqni so'rar ekan. Telefoningizga yuklab oling.
2: Xayrli tong, quvnoq boshlovchilar. Soxtalikni ham, yolg'onni ham yoqtirmayman. Yolg'on gapirmaslikka harakat qilaman. Yoqmasa ham to'g'risini aytaman. Odam yoqmasa, shunga yarasha muomala qilaman. Ana bu xabarni Lauren Sendrick Anton degani yozib yubordilar.
1: Sharofiddin ham Abbos qassobni go'shtlari qaysi bozorda deb yozibdilar. Aytik, Parkent bozorida. Assalomu alaykum, Azamat aka. Sharimda bo'lsa, unda o'zlarini, hamkasblarini muhokama qilishgan ekan, o'zingizni hamkasbingiz ham mayli, gunohlaringiz to'kilgan ekan, debdilar. Shu pok toza toza bo'lib kelganlar
2: shuncha sanja. Men o'sha yerda qizingizda. Ungacha biroz cho'milmay yurdim. Qo'shiqchi Azamat, salom, soxtalarni yomon ko'raman. Allohim qalbimni doimo pok, niyatimni chiroyli qil, hayotimga samimiy mehr mehribon, yaxshi insonlarni uchrat, meni soxta yuzlama va yomon niyatli insonlardan uzoq qil. Oilamga tinchlik, sog'lik, xotirjamlik va baraka ber. Qalbimdagi barcha yaxshi niyatlarimni o'zing go'zal qilib amalga oshir, deb yozgan ekanlar bu xabarni. Uchta yurakchadan kelgan xabar ekan.
1: Salom KDFM, ishlaringizga omad, rahmat. Aha, zver degani kuchli degani yo'q, Nizapa, siz
2: Русалкасыз,
1: русалка Қунзапа депдилар.
2: Ану
1: жонзотны русалкасы
2: ошатса,
1: балык.
2: Балык.
1: Балык. Балык авызы юк булады уни менде шунча авызы.
2: Балык аяклы. Қундусхан. Тасаввур көрейләр. Ким
1: беләсме, о аякларын, а, у авызы булады, ашу айтады ки, кин аякларын авызы. Мультфильмне айтыпман да. Русалка кып койып диләм аны, рахмат.
2: Алям, яш баласыз ди. Умиджон инде.
1: Умиджон кемеде?
2: O'sha konsertda bo'lgan bu. O'sha konsert ancha oldin bo'lgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi boshlab oldinglarmi? Yolg'onni yomon ko'raman. Bugun sovg'ani olgani borar ekanman, deb bu xabarni Azam Umarov yozib yubordilar. Buyursin, buyursin.
1: Abbos Xasob yozyaptilar. Iltimos o'qinglar, shu palasani shaxmat qilib almashtirayotgan shoferlarga probkada shunaqa qilmanglar. Menga o'xshaganlardan yaxshigina so'kinish eshitasizlar, gap eshitasizlar, debdilar. O, nafaqat uni sizda qalar, balki bizda qalar ham. Chiroyli qo'yib qo'yishadim.
2: Shunaqa, shunaqa. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, soxtalik bo'lib turadi. O'quvchimga nisbatan yaxshi, menimcha haydab ketishi uchun bu xabarni bizga Nilufar Arslanova yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling Nilufarxon, balki kerak joyda ishlatsangiz zarar qilmas.
1: Aha, Jasurbek aka mana Abbosga nima bo'ldilar? Mijoz. Assalomu alaykum, mening ishimda soxtalik qilib bo'lmaydi. Men elektrik elektrikman debdilar. Mehridan yozibdilar. Ha, agar soxtalik qilsangiz pishar ekansiz.
2: Assalomu alaykum, Azamat Xunson, yomon bo'lmasa yaxshi qadri bo'lmas, soxta bo'lmasa chinni qadri bilmas, deb Umar Xo'jayev, Ibrohim Xo'ja yozib yuboribdilar. Zo'r, yaxshi fikr, yaxshi fikr.
1: Assalomu alaykum, boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin, Azamat aka va Xunduzxon opa. Oson qilsin ishlaringizni, omad. Xunduz opa, ancha oldin to'yga nima deb so'ragan edingiz? Mana shu Tiaga debdilar. A, Tiaga nima deb so'ragan ekansiz. Video yuboribdilar. Bekobodliklarga rangalik salomlar. Ne o'qimadinglar? Assalomu alaykum debdilar. Savolga keladigan bo'lsak, soxtalik qilmagan doim rost gapiraman. Soxtalik uzoqqa bormaydi. Haqiqat jim bo'lsa, hamma oxir-oqibat o'zini ko'rsatadi. To'g'ri aytasiz.
2: Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Soxtalik bu barcha odamlarda bor, lekin bir qo'shnim soxta ekanligini bir kun azgina gap o'tib qolganda menga qilingan barcha yaxshi gaplar soxtaligini sezdim, deb yozibdilar.
1: Azamat akani bilmadim u Xunzapa, siz rosa soxtalik qilib ishingizni bitirib yursangiz kerak a, debdilar. Abdulloh, meni yaxshi bilmaganingiz shu yerdan bilinib turibdi, bilmaysiz ham.
2: Assalomu alaykum, hormanglar, qalaysizlar? Oilangizdan qolgan hammasi soxta. Onangiz, turmush o'rtog'ingizdan tashqari. Bu xabarni Aziza yozibdilar.
1: Aziza, sog' bo'ling Aziza. Va bizda bitta yana xabar bor. Assalomu alaykum aziz boshlovchilar, aytsam aytay, shu radio muxlislardan ham ko'p soxta muxlislar bor. Boshqa radiolarda ham sizlar eng zo'rsizlar, deydi. Hayron bo'laman, debdilar. Sunnajon, mana ko'pchilikning sirini oshkor etibdilar.
2: Ana, yashang Sunnajon. Manchester Uniteddan ham bir zo'r rasm kelibdi, biz kommentariya. Qaramanglar degan rasmini yuboribdilar. Sunnajonning fikrlari xo'p yaxshidir, lekin Sunnajon, siz qayerdan bilasiz ular boshqa radioda maqtashayotganligini? Demak, siz ham boshqa radioga o'tib turar ekansiz
1: deb
2: onda so'ng.
1: Ana nima deyshyapti ekan, deb eshitib ko'ralarda. Biz esa mavsumga mos sarona bolalar guruhidan eshitamiz. Keyingi soatda ham birgamiz.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Assalomu alaykum Kidafam radiosining erkatoy tanti muxlislari. Yaxshimisizlar? Mana 2-chi soatga o'tib oldik, Sanomon.
2: Assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik barchani. 24-sentyabr sanasi va bugun butun jahon dengiz kuni hisoblanadi. Dengizni sevuvchilarni tabriklaymiz. Dengiz bilan hamohangligingiz, do'stligingiz abadiy bo'laversin. Bir yilda juda bo'lmaganda 2 marta, 3 marta dengiz bilan ko'rishib turing.
1: Albatta, albatta. Biz nihoyat ko'rishdik sen bilan deb, biz ham tezroq haligi yerga hitafam deb yozaylik yoki ismimizni yozaylik. Shu moda bo'lganki sohilga yozish.
2: Shunaqa. 24-sentyabr bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Xalqaro kranchilar kuni sifatida ham nishonlanar ekan. Karvonchilar kuni sifatida.
1: Ha, karvonchilarmi? Men kranchilar ham bayramigimi demandim, chunki biz krantda ham eshitishardi, esingizda bo'lsa yuborishardi videolarni. Bundan tashqari azizlar, bugun analitiklar, ya'ni tahlil qiluvchilar kuni ekan.
2: Va butun jahon gorillalar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Aha, va
2: ayrim gorillalarni tabriklaymiz.
1: Gorilla deb o'zini
2: gorillalar
1: ko'kragi uradiganlar bor-ku.
2: O'zingizni palasangiz yuring gorilla.
1: Ular gorilla mı? Ularni men boshqa narsa deb o'ylardim. Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Portugaliya esa o'zining mustaqillik bayramini nishonlar ekan. Tabriklaymiz.
2: Kimmi Portugaliyalar?
1: Qirg'izistonda esa oila, tinchlik va o'sha rozilik kuni ekan. Kambodja esa konstitutsiya bayramini nishonlar ekan.
2: Ishsizlar festivali Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lar ekan bugun.
1: Advokatlar bayrami esa Gvatemalada.
2: Argentinada esa avtobus haydovchilari kuni bayram qilishar ekan.
1: Tabriklaymiz avtobus haydovchilarini. Argentinaliklarni. O'zbekistonliklarni ham tabriklaymiz. Chunki O'zbekistonda bunaqa bayram bor yo'ligini bilmayman. Shuncha fursatdan foydalanib bizni jamoat transportida tinglab ketayotganlarga oq yo'l va bayram muborak bo'lsin.
2: Va Buyuk Britaniyada esa bugun ishlab chiqarish kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Amerikada esa ko'k rangli qushlarni baxt bayrami ekan.
2: Ko'k rangli qushlar. Tabriklaymiz sizlarni ham mayli.
1: Endi bilmadim, to'tiqush qushlarda bo'lishi mumkin-a ko'k rang.
2: Ha, odamlarda ham bor.
1: Bor-a?
2: Ha, qushlari bor-da shunaqa o'zimiz odamlarda.
1: Aha, boqishadi. O'zing uchun degan bayram ekan bugun Amerikada.
2: Janubiy Afrika Respublikasida esa bugun avlodlar kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Ishlab chiqarish kuni Buyuk Britaniyada bayram.
2: Martalab aytib qo'yaveraman.
1: Meni esla degan bayram ekan. Meni esla. Sog'diyona ham qo'shiq esimga tushib ketdi.
2: Indoneziyada esa bugun qishloq xo'jaligi xodimlar kuni sifatida belgilangan ekan. Tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz. Muborakbod aytamiz. Xo'sh, yana bir bayram bor azizlar. Bugun o'sha millatlar kuni ekan. Bu Janubiy Afrikada nishonlanadi. Yo'q, avlodlar kuni ekan. Avlodlar desek to'g'riroq bo'ladi.
2: Shunaqa bo'ladi. Ikki marta eslatib qo'yaveramiz, mayli eslab qolinglar deyish maqsadi.
1: Nima u yoqdan bu yoqdan olib o'qis tepadan tushamandami? SMS-lar
2: tepadan. Boya past qizuvroq deb shuning uchun.
1: O'sha juda. Lekin SMS-lar tepadan o'qiysiz. Man pastdan o'qib boraman, kim birinchi borgan
2: bo'lsa. Sekin tepasidan boshla, keyin pastga o'tish kerak-da, ko'rdingizmi?
1: Masishchi labuvchilarni bayrami qachon ekan deyishibdi.
2: Har kuni ularni bayrami.
1: O'sha demak yana bir xabar bor ekan, mayli ular xabarlarni o'zimiz o'qib qo'yamiz. Azizlar, ushbu soatda bizda Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik sizni kutyapti. Juda ham mazali, oltita bo'ladi ichida, 6 xil ta'mli mazza mevali sharbatlarni
2: ichamiz. Futbolka bilan kepka ham bor.
1: Yo'q, u yo'q. U yo'q.
2: Yo'qmi? Bilmaysizmi?
1: Endi yoz tugadi, nima qilishadi futbolka va kepkani? Kuzda kiyishmaydi-ku.
2: Tabii.
1: Shuning uchun faqatgina hozir sharbatli ichimlik bor va mana shu sharbatli ichimlikni mazza qilib ichish uchun siz Kinokit loyihasida ishtirok etishingiz kerak. Bu esa sizdan ozginagina bilimchani talab etadi.
2: Xotirani ham. Albatta, omad yor bo'lsin sizga. Bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. 88 114 90 80, siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
1: Hozir esa bizda azizlar Gavhar kuylaydi. Qo'shiq nomi esa Bum Bum.
0: 98.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хитофам радио сабызда кинохит лойхасы бошланды, азизлер. Ва айны лағзыларда біз хонгроқларны қабул қыламыз. Сауғамыз хам бар, уесам.
1: Микодан турли мейва тамли, шарбатли ичимликлер топламы. Ва мен қарап келдім, хазыр свитшот берілады. Футболканы чықартып ташадик кю мана.
0: Айтым көп көзге мас нәрсе болуш керек еді.
1: Салқын күнлер келіп қолгенлігі үшін біразгіна ісқроқ футболкасы язды. Айны мудда болған болса, бұяғы енді свитшотларны қошымша тарзда туфа қылып береміз.
0: Juda ayni muddao azizlar, chunki allaqachon salqin tushgan. Aytib o'tganimdek, bugun bulutli ob-havo kuz o'zini ta'sirini ko'rsatyapti. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. 4588 abonenti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Muhriddin.
0: Muhriddin. Kecha ham qo'ng'iroq qildingiz?
2: O'tgan kuni.
0: O'tgan kuni. Yaxshi. Unda g'olib bo'lmagan bo'lsangiz qo'ng'iroq qilayotgandirsiz. Bunga ishonchimiz komil. Muhriddin, omad yor bo'lsin. Radio bora?
2: Bor, bor, bor.
0: Mayli, radio ovozini baland qiling. Sizga hozir filmdan parchani qo'yib eshitamiz.
1: Marhamat, eshitib ko'ring.
3: Ha, Jumash. Qalay, yaxshimisan?
4: Yaxshi.
3: Bu kechagi qo'yingdan salom senga.
4: Rahmat.
3: Sen yaşımsa?
4: Bu Walter'dan salam.
3: Ooo!
4: Bopti.
5: Tog'a?
4: Ha?
5: Kechagi qo'yimiz qayoqda?
4: Zo'r joyda.
5: U yoqda ham o't bormi?
4: U yoqda toza buloq suvi, ko'nku o'tlar, jannat.
5: Qorada yotadimi?
4: Qorada? Jannatda qora nima qiladi?
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Ozgina, sozgina, lekin filmga ishora qiladigan jihatlari juda ham ko'p parchada.
0: To'g'ri aytasiz, Muhriddin, javobingiz.
2: Tog'a bo'lsa kerak.
1: Tog'a filmi, barakalla, to'ppa to'g'ri javob. Tabriklaymiz.
0: Aksaklar sizga. Ikkita savolimizga javob bersangiz, sovg'a sizniki.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz shundan iborat, ya'ni bosh qahramon yigitcha, kichkina yigitcha bor-ku, o'sha Sanjar ismli mana, jiyan. Shu Sanjarning onasini rolini, Madinani rolini kim ijro etgan? Epizodik rol, lekin esda qolarli. Juda ham mashhur aktrisa. Ya'ni o'sha Jumash bosh qahramonni opasini roli. Madina. Xo'sh, qaysi aktrisa ijro etgan edi? Boshda, o'sha film boshida kelib, o'zini farzandini tog'asini qo'lda qoldiradi. Eslay olmadim.
0: Taxminiy javob bo'lsa ham ayting, balki to'g'ri chiqib qolar. Bormi xayolingizga kelgan birinchi javob? Mayli, mayli. Sizni qiynamaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Biz endi javoblarni Telegram manzilimizda qabul qilyapmiz. Bizga yuborganlar bor.
1: Abdulaziz to'g'ri javob yozibdilar. Abdul abi yozganlar. Husaynbekda bor javoblar. Husaynbek adashgan, Nigora Karimbayeva turmush o'rtog'ini rolini ijro etgan. Ravno Shodiyev edi to'g'ri javob.
0: Bu javoblarimizga. Nolay Toyeva ham emas.
1: Mirvoqt Yahyoyev, DJ Jam, Botir, Muhammad Ilyos, Firuzbek, Salima, Amonova Fatima, Azamat, Odil Sherzod. Xo'p, Izzatbek, javoblarni yozib yuborishgan katta rahmat faollik uchun. Tog'a filmi deya yozganlar ham juda ham ko'p. Kuzatib boryapmiz javoblaringizni, rahmat.
0: Bir necha daqiqadan so'ng biz yana bir filmni tayyorlaymiz. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak azizlar. Soat esa 8:20 ni ko'rsatyapti. Yo'llarda tirbandliklarda bizni eshitayotganlar, umuman harakatlanayotib bizni eshitayotganlarga oq yo'l manziliga sog'omonlikda yetib oling. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: 28 azizlar, Hit FM radiosi FM 98 mashinangiz mana shu raqamlarni harflarni ko'rayotgan bo'lsangiz, eng hit radioga sozlangansiz va biz esa Kino Kit loyihasi davom etamiz.
1: Albatta, sovg'amizni, va'da qilingan sovg'ani yutib olish uchun navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanamiz. 88114980 raqamlari xizmatingizda.
0: Albatta, va azizlar, eslatib o'tamiz, sovg'amiz endi kimgadir motivatsiya bo'lishiga ishonchimiz komil. Mikodan sharbatli ichimliklar to'plami, uni qo'lga kiritasiz. Bundan tashqari kuz uchun ayni muddao bo'lgan svitshot ham sizga tuhfa etiladi. Efirda siz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz? Qayerda bo'lsin, zo'r rahmat. Siz yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Alloh kechirsin, rahmat.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Xayrulla, algoritmdan.
1: Xayrulla, xush ko'rdik. Avval ishtirok etmagansiz-a, menimcha?
2: Yo'q,
1: ancha bo'ldi. Hozir sizga Gollivud olamiga murojaat qilganmiz. Mana shu parchani qo'yib eshitiramiz. Radioingizni ko'tarib oling. Undan keyin esa filmni nomini topishga harakat qilib ko'ring. Ovozlarga ham maslahat berardim. Yaxshilab e'tibor bering.
0: Albatta, dublyaj borasida ham savollar bo'ladi. Marhamat, eshiting.
3: Hadir. Yaxshimisiz?
4: Hello.
5: Salom. Kuttirib qo'yganimiz uchun ma'zur tutasiz. Bu meni do'stim, uni chaqirtirgan edim. Dardlashib qoldik biroz. Provardida. Biz bilan ovqatlanishga qaror qildi. Bag'oyat go'zal.
3: Juda xursandmiz. Dadam bizni tanishtirib qo'ysalar yaxshi bo'lardi.
5: Iltifosingiz uchun tashakkur. Men bat uzr, qizim Elison, kuyovim, ishongan tog'im, shahzoda Drew.
3: Dada, o kishining ismlari nima ekan?
5: Ismimi? Sen nimadir murojaat qilaylik. Ha, aytmoqchi, ya, uzr. Ismim...
3: Dada, aytavering.
5: Ayta qolsa ishchi nam uchun. Kechirasiz, yodimdan ko'tarilibdi.
4: I'm sorry, this is...
5: Kechirasiz.
4: Joe.
5: Joe.
3: Joe.
4: Just plain Joe.
5: Joe, xolosmi?
3: Chiroyli ismi ekan.
5: Haqiqatan ham.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Menimcha filmni nomiga ishora qiluvchi so'zlarni ham eshitib ulgurdik.
0: Va mana ularda endi tugadi film parchasi.
1: Eshitib bo'lgan bo'lsangiz, javobingizni eshitamiz, xayrli.
2: Bu kinoni ko'rganman o'zi. Filmni nomi ham to'g'rimi, adashmasam?
1: Film nomi to'liq aytishingiz kerak. Uchta so'zdan iborat bu film nomi. Eslay olmadilar. Xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Va darhol navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanamiz. Balki ular eslagandirlar, chunki Telegramda ketma-ket kelgan to'g'ri javoblardan tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilayotganlar orasida to'g'ri javobni biladiganlar bor degan umidimiz yo'q emas har holda.
0: Albatta, albatta. Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88114980 raqamlarida. Efirdasiz. Alo. Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni. Rahmat.
6: Shavkat.
0: O'zingiz mikro yutganmisiz?
6: Yo'q, men nol yutganman. O'zim
0: ma'lumot.
6: Yaxshi. Antivirus yutmoqchi edim.
0: Endi sizga hozir mana filmdan parcha qo'yib eshitirdik. Qaysi film ekanligini o'ylaymizki, topdingiz javobingiz.
6: Tanishing Joe Black edi, adashmasa.
1: Barakalla, tanishing Joe Black. To'g'ri javob, tabriklaymiz sizni. Xuddi o'sha film, mashhur film va bu film dunyo miqyosida ham ko'plab o'sha reytinglarda yuqori o'rinlarni olgan. Endi esa bu filmdan olingan savollar bilan sizga murojaat qilamiz. Bor yo'q, ikkitagina savol to'g'ri javob bersangiz, sovg'ani yutib olishingiz mumkin. Tayyorsiz?
6: Tayyorman.
1: Birinchi savolimiz juda ham oddiy va oson. Mana shu Jo Blek bosh qahramoni rolini kim ijro etgan?
6: Brad Pitt.
1: Brad Pitt. Barakalla, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri, birinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Filmdan parchani eshitdingiz hozir, a?
6: Ha.
1: Ovozlarga e'tibor bering degandik sizdan avvalgi ishtirokchimizga. O'ylaymizki, siz ham e'tibor bergansiz. Bu yerda deyarli barcha o'sha erkak personajlarni birgina aktyor ovozlashtirganlar, xususan bosh qahramon Jo Blackni ham. Bu kim edi?
6: Adashmasam, Sanjar, hozir familiyalari esim kelmayapti.
1: Demak, javobingiz aniq eshitib oldingizmi?
6: Sadullayevni bilib, shunaqa bo'lsa kerak.
1: Javobingiz Sanjar Sadullayev, biz bu javobni qabul qildik. Lekin afsuski sizni g'olib deb e'lon qila olmaymiz.
0: Xato
1: javob, xato javob. O'xshamadi. Yaxshi ketayotgan edilar, lekin

0: anglagan bo'lsangiz kerak azizlar, musiqadan biz Manol brendida antifrizlarni o'ynashga tayyormiz.
1: Tezkor test loyihasida ishtirok etib, uchtagina savolga ketma-ket to'g'ri javob bera olsangiz, g'olib bo'lasiz va mana shu Manol antifrizlarni yutib olasiz.
0: Albatta, demak, qo'ng'iroq qilgan 4747 abonenti efirda. Assalomu alaykum.
2: Alo.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Rahmat.
1: Qayerlardasiz? Ta'mirlash ishlari olib borilyaptimi?
2: Yo'q,
1: o'g'lim anaqa taqlatyapti, to'ldi. Men o'ylayman, qurilish maydonida yuribsizmi, o'ylayman.
2: Yo'q.
1: Ha, ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Ha, Toshkentdan Komolaman. Men bir necha marta qildim, lekin hech hal etmadim.
0: O'zlari javob berib qo'ydilar keyingi savolimizga ham. Endi Kamolaxon, savollarga o'rin qoldirmadingiz. Endi testlarni o'qib eshittiramiz. Azamat Oxunding, marhamat. Bir sinovdan o'tkazing-chi Kamolaxonni.
1: Uchta savolga Kamolaxon bildingiz-a, ketma-ket to'g'ri javob bera olishingiz kerak.
2: Ha, uni bilaman shartlarni.
1: Juda ham yaxshi. Birinchi savolimiz: zilzilalarni tasnif etuvchi jadval qanday ataladi? Richter shkalasi, Celsiy shkalasi, Mendeleyev davriy jadvali. Zilzilalarni tasniflovchi jadval qanday ataladi? Richter shkalasi, Celsiy shkalasi, Mendeleyev davriy jadvali.
2: Ma'lumki, ikkinchi javob bo'lsa kerak.
1: Celsiy shkalasi? Qabul qildik javobingizni.
0: Eh, Kamolaxon, bu gal ham bir azomat kulib boqmadi.
1: Va bizni hozir Madinaxon tinglab ketayotgan ekanlar, bu jonlar bilan ketyaptilar. Madinaxon, boqchingizga yaxshi borib oling. Yaxshi qiz bo'ling, to'polon qilmasdan. Yo'linglar bexatar bo'lsin.
0: To'polon qilishlari mumkinmi?
1: Ha, to'polon qilganda uncha emas.
0: Yaxshi, endi sizni qizingizda 0404 abonenti efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Salomingizni yaxshi boshlaymiz.
1: Salomatmisiz? Kayfiyat yaxshimi?
3: Yo'q.
1: Zo'r bo'lsin doim.
0: Ismingizni ayting.
3: Akmal.
0: Akmal, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Akmal, tayyor bo'lsangiz testlarni o'qib eshittiramiz. Birinchisini eshitgandirsiz-a? Zilzilalarni tasniflovchi jadval qanday ataladi? Richter shkalasi, Celsiy shkalasi, Mendeleyev davriy jadvali.
3: Richter
0: shkalasi.
1: To'g'ri javob.
0: Mana bu olqishlar sizga.
1: Perfekt.
0: Muzqaymoq hikoyasi muallifi kim? Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Odil Yoqubov.
1: Rosa mashhur hikoya edi. Bolalikdan o'qiganmiz.
0: Endi bolalar yozuvchisi yozgan asar, sizga yordam.
3: Abdulla Qahhor bo'lsin.
0: Abdulla Qahhor, qabul qildik javobingizni. Sizga zo'r bir yordam bergan edim. Adiblar borasida biroz adashdingiz. Afsus.
1: Navbatdagi ishtirokchimizda imkoniyat bor va bu imkoniyat ozgina oshgan, chunki savolimizni yana bir karra qaytaramiz va ular bitta variantni chiqarib tashlay oladilar hozirning o'zida.
0: Shunday, qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz borlar, juda chiroyli raqamlar oxirgi paytda bizga sim qoqishyapti. Efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Islom Sanat.
0: Sanat, shundaymi?
4: Shunday.
0: Qoyil, juda chiroyli ismingiz bor ekan. Qaysi san'at turi bilan shug'ullanasiz?
4: Aha. O'qituvchilik san'ati bilan.
0: O'qituvchilik san'ati. Zo'r. Qaysi fandan?
4: Texnika yo'nalishi.
0: Ay, yaxshi. Erkaklarga xos bo'lgan yo'nalish. Endi sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz.
1: Diqqat qiling. Birinchi savolimiz: Muzqaymoq hikoyasi muallifi kim? Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Odil Yoqubov. Labay?
4: Birinchi variant bo'la qolsa.
1: Abdulla Qahhor bo'la qolsa, mana eshitmayotgan bo'lganlarda, shuning uchun ham adashib ketganlar.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. San'atbek bilan biz xayrlashdik. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga
1: tayyormiz.
0: Ha, endi sovg'ani tez-tez eslatib tursak yaxshiroq bo'larmidi deymanda. Manol brendida antifrizlar azizlar o'ynalyapti. Bittagina antifriz o'zi ham 5 litr mashinangizni xursand qilishni istasangiz g'olib bo'lishingiz kerak. Buning uchun 3ta testni javobini to'g'ri aytishingiz lozim. Marhamat.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Merke toy muxlisimizni ismlarim?
5: Xosiyatapa.
1: Bir salom alaykum valiyim. Xolak bo'lsa
5: boshlovchilarga hammaga rahmat. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qayerlarda eshityapsiz Xosiyatapa?
5: Ishga ketaturib eshityapman.
1: Ishga ketib, yoningizda yordamchilar bormi savol javobda qatnashish uchun?
5: Yo'q.
1: Bir o'zingiz? Zo'r. Bilimlarni unda sinovdan o'tkazishni boshlaymiz. O'ylaymanki, qiynalmasdan topa olasiz. Sizdan avvalgi ishtirokchilarimizning javobini eshitdingizmi?
5: uncha ishtamadim, telefon bilan band edim.
1: Ha, qani ko'ramiz unda qanchalik, unchalik deganingiz qay miqdorda ekan. Birinchi savolimiz: Muzqaymoq hikoyasi muallifi kim? Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Odil Yoqubov.
5: Said Ahmad deylo.
1: Said Ahmad dedik. Said Ahmad degan javobingizni qabul qildik va biz siz bilan afsuski xayrlashishga majburmiz hozirda. Xafa bo'lmaysiz, kuningiz yaxshi o'tsin, yaxshi kayfiyatda o'tsin.
0: Abdulla Qahhor,
1: Said Ahmad degan javoblarni uje eshitib bo'ldik, allaqachon eshitib bo'ldik. Odil Yoqubov edi to'g'ri javob va bu savolni yakunlaymiz.
0: Bolalar yozuvchisi shunaqa zo'r yozadilar. Ular endi bolalar yozuvchisi deya olmaymiz, aksariyat asarlari shunaqa. 18-72 7 abonenti efirdasiz.
6: Assalomu alaykum.
0: Na oldu. Yo.
1: Buna kadar da devam ettir bu miydi?
0: Benimce telefonunuzu içi suvarak kırıp kaldım. Yana bir bar kongru akılışke hareket kılın azizler demek bizde. Yurttaşımız varlar. Ekirdasız. Alo.
6: Assalamu alaikum.
0: Aleyküm assalam. Tanış olamız.
6: Hoş geldin Fahreddin.
0: Fahreddin. Yutken misiniz antifriz?
6: Antifriz yutuyorum.
0: Ne mi yutkensiz?
6: Moy yutkendim.
0: Moy yutgansiz. Endi antifriz yutsangiz, Mikkodan yutsangiz, plan bajargan bo'lar ekansiz Faxriddin. Omad yor bo'lsa, marhamat, testlarni o'qib eshitiramiz.
1: Diqqat qiling. Birinchi savolimiz: Koreys yakkakurash turi keltirilgan javobni aniqlang. Koreys yakkakurash turi. Tushundingiz-a? Taekwondo, dzyudo, sambo. Taekwondo, dzyudo, sambo.
6: Dzyudo
1: bo'lsin. Qabul qildik javobingizni. Biz siz bilan xayrlashamiz. Yo'q, hali ham g'olibni aniqlay olganimiz yo'q. Manmol antifrizlarni o'z negasini kutganicha turibdi hozircha.
0: Intizor.
1: Ana shunaqa va bu savolda hozir qaytarganimizda diqqat qiling, bitta variant o'z-o'zidan tushib qolgan bo'ladi.
0: O'zim narixonaga chiqib o'yinay, menga antifriz kerak bo'lib turibdi. Bu moy ham kerak, antifriz ham kerak. Aziza kerak emas. Savolni
1: ko'rib oldingiz-da hozir.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Yaxshi.
0: Yaxshi yuribmiz. Demak, nima qiling?
1: Ismingizni ayting, tanishtiring.
0: Nima qilasiz? Avazxon, yaxshi. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Avazxon, nimani yutgansiz?
6: Mana bir 4 oy bo'ldi dialogdan yutganimga.
1: Nimalar yutmagansiz unda?
0: Yaxshi.
1: Dialab deyaptilar-ey. Bunaqa kulmang.
0: Nega dialab deb eshitdim?
1: Siz o'zgarib ketdingiz-da.
0: Bizga hozir mana ekspertimiz ham keldilar. Avazxon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Hozir ayni lahzalarda sizga testlarni o'qib eshitiramiz. Diqqat qiling. Endi yuting, iltimos.
1: Avvalgi ishtirokchimiz javoblarini eshitdingizmi, Avazxon?
6: Eshitdim.
1: Xo'p, Koreys yakkakurash turi keltirilgan javob qaysi biri? Taekwondo, dzyudo, sambo.
6: Sambo,
1: qabul qildik javobingizni. Sama Abarona deyiladi rus tilida. Bu rus yakkakurash turi hisoblanadi. Dzyudo esa ba'zan judo ham deyishadi. Bu yaponlarning yakkakurash turi hisoblanadi. Taekwondo esa o'z-o'zidan ma'lum Koreys yakkakurash turi hisoblanadi. Nahotki shuni anglash qiyin bo'lgan bo'lsa.
0: Ha. Bizni Qahramon aka eshitib ketayotgan ekanlar, Qahramon aka oq yo'l tilaymiz sizga. Men boshqa yozuvchi bilan adashtiribman. Sevimli telekanal bosh muharriri Qahramon aka.
1: Biz Qahramon aka assalomu alaykum.
0: Demak,
1: nimani adashtirdingiz o'zingiz? Nima bo'ldi?
0: Odil Yoqubovni boshqa yozuvchi bilan adashtirganman. Men bir bolalar yozuvchisi bilan adashtirganman. Ular shoir, bolalar shoiri. Anvar Obijon kasal bolani yozganlar juda ham dardli.
1: Asarda adashib ketgansiz.
0: Ha, asarda va yo'q, to'g'ri. Shunaqa. Avvallar bizni to'g'riladilar.
1: Rahmat, Rahmon aka. Salomat bo'ling.
0: Shuning uchun alohida tashakkur izhor etamiz. 9931 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
6: Abduxalil.
0: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, Abduxalil. Sizga hozir testlarni o'qib eshitiramiz. Endi g'olib bo'ling, antifriz kerak bo'lsa.
6: Harakat qilamiz.
0: Tayyormisiz? Atrofni, demak, eshiting. Atrofni ko'zi emas, qovoqlari bilan kuzatuvchi jonivor qaysi? Ilon, tipratgan, sug'ur.
6: Ilon, tipratgan, sug'ur.
1: Qovog'ingiz bilan kuzatasizmi siz ham?
6: Ilon bo'lsa kerak.
0: Ilon bo'lsa kerak. Yo, men ko'zchalarim bilan kuzataman. Demak, birinchi savolni javobi to'g'ri. Qadimgi Rim hukmdorlari imperator unvoniga ega bo'lgach, qanday atalgan?
1: Hozir to'xtang. Hurmatli ishtirokchimiz, nimadir juda ham shovqinsizda-da.
0: Taraqa turib o'tib ketdi hali.
1: Telefonni o'zida gaplashing, iltimos. O'sha ovoz kuchaytirgichlar bo'lsa olib qo'ying. Aha, hozir juda ham efir sifatiga xalal beryapti-da bu. Endi savolni diqqat bilan eshiting.
0: Qadimgi Rim hukmdorlari imperator unvoniga ega bo'lgach qanday atalgan? Gladiator, Sezar, senator.
6: Sezar.
1: Barakalla. Ikkita savolga to'g'ri javob, to'g'ri javob.
0: Yaxshi ketyapsiz. Endi keyingisiga o'tamiz. Langar ota ziyoratgohi qaysi viloyatda joylashgan? Qashqadaryo, Buxoro, Andijon.
6: Langar ota. Buxoro bo'lsa?
0: Buxoro bo'la qolsin.
1: Qabul qildik. Yo'q, yetib kelolmadilar. Afsus, afsus.
0: Nima qilamiz? Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi yoki
1: vaqtimiz oxirgisi bo'lsin. Bitta oxirgisi bo'lsin. Bitta sinab ko'raylik-chi, qani toparlar bu yog'iga.
0: Oho, 3 va 8 nollardan iborat bo'lgan raqam efirdasiz. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
7: Sizga
1: xayrli bo'lsin. Rahmat, sizni ayting.
7: Husanboy man to'ytepadan.
1: Husanboy, xush ko'rdik sizni. Boylar mana hozir topdashadi javobini. Diqqat qiling. O'sha savol, bitta javobi chiqib ketgan buni. Langar ota ziyoratgohi qaysi viloyatda joylashgan? Qashqadaryo, Buxoro, Andijon. To'g'ri javob emas, variantlardan biri chiqib ketgan.
7: Qashqadaryo.
1: Qashqadaryo, barakalla, to'g'ri javob. To'g'ri javob.
0: Yaxshi ketyapsiz.
1: Keyingi savolimiz, ikkinchi savolimiz, qaysi javobda afsonaviy qahramon Qirol Artur saroyining nomi keltirilgan? Knesset, Kamelot, Kalipso.
7: Kamelot.
1: Kamelot, to'g'ri javob. Ikkinchi savolimizga ham va uchinchi qadam hozir sizni g'olib bo'lishingizni hal qilishi mumkin. Qaysi javobdagi jonivor ovqatlanmasdan 3 yil uzluksiz uxlashi mumkin? Qaytaraman, qaysi javobdagi jonivor ovqatlanmasdan 3 yil uzluksiz uxlashi mumkin? Ayiq, ilon, tulki. Chalg'ituvchi variant bor bu yerda.
7: Ayiq,
1: ilon, tulki. Javobingiz?
7: Ayiq.
1: Qabul qildik javobni. Yo'q, yo'q, g'olib bo'lmadi bugun ham.
0: Ey, afsus. Antipriz o'zimizga qoldi azizlar. Lekin bu zaxirada turadim. Va ertaga ham biz Manol brendidan antiprizlarni o'ynaymiz.
1: Ana shunaqa. Bu savolni esa balki javobini ertaga aniqlab qo'yarmiz. Salomat bo'linglar. Ishtirok uchun katta rahmat barcha-barchaga. Telegram orqali ham javoblarni to'xtovsiz yozib borayotgan tinglovchilarimiz bor. Sizlar ham minnatdormiz. Rustam, Ali, Uslim, Nurulla, Furqatovna, Jasur, 0001, Hikmatjonov, Jalilov, Dilnozam, Azamat, Xondamir, Vahobov. Katta rahmat, siz faolsiz doimgidek va bizda qo'shiqlar ketma-ketligi keyingi soatda esa qiziqarli suhbat sizni kutyapti.
0: Albatta, o'tkazib yubormaysiz degan umidamiz. Bizda esa Munisa Rizayeva.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Impuls Talk Show'si boshlandi. Bugun pedagog maqomini oshirish, o'qituvchining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, uning mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromad darajasini oshirish va kasbiy o'sishiga imkoniyat yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar haqida gaplashamiz.
2: To'g'rimi Azamat? Albatta, albatta. Assalomu alaykum barcha-barchani yangi soat avvalda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Haqiqatan ham pedagoglarning faoliyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha o'zimiz o'qigan davr, hozirgi davr bir-biridan keskin farq qiladi. Haqiqatan ham e'tibor bersak, o'qituvchilarni ko'p nolishi, nimalardandir norozi bo'lishi,
1: qo'shimcha majburiy mehnat,
2: qo'shimcha ishlash uchun ehtiyojni juda yuqori darajadagi, masalan, to'xtovsiz o'zimizni pedagoglarni kuzatardim. Zo'r, haqiqatan ham salohiyati zo'r, o'quvchilar bilan zo'r ishlaydi. O'zini soatini bajarib bo'lganda, u soatni o'zi ham yuklamasa kammasda, qancha o'quvchilar bilan bitta sinfda 30 ta, 35 ta, 40 tagacha o'quvchi bo'lib, hammasi bilan birma-bir ishlab chiqib, yana qo'shimchasiga repetitor qilib, endi qo'shimcha daromad maqsadida u. Yana qolib ketgan paytda 1 soat 2 soat emas, u soat 9 10 largacha. Nima uchun? O'sha daromadi oshsin yoki shunga o'xshash bir holatlar. Hozir esa o'zini ustida ishladimi, o'sha o'ziga yuklatgan yuklamasini bajardimi, shuni o'zidan yaxshi daromad qilish imkoniyati bo'lyapti. Chunki bu o'sha pedagoglarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar turli tomonlama moliyaviy jihatdan bo'ladimi, yoki ular malakasini oshirish bo'ladimi, yoki xorijga borib malakasini oshirib kelishi bo'ladimi? Bularning hammasi o'qituvchilar qadrlash, e'zozlash yangi bir bosqichga chiqqanligini ko'rish mumkin.
1: Albatta, o'zimiz ham maktab davriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kuz kelishi bilan ko'plab o'qituvchilar o'sha paxta terishga yuborilardi, yoki bo'lmasam qayerni tozalash kerak bo'lsa, qayerni oqlash kerak bo'lsa, birinchi navbatda o'qituvchilarga murojaat qilinardi. Ular dars o'tish kerak bo'lgan bir holatda boshqa bir majburiy mehnatga jalb etilardi. Bugun esa bularni barchasi to'xtatildi va bu narsada o'qituvchilar ozod etildi va faqatgina o'qituvchi dars berish kerak, ta'lim berish kerak, yoshlarni tarbiyalashi lozim degan chiroyli bir reja asosida faoliyat olib borishyapti. Biz bugun pedagog maqomi haqida gaplashar ekanmiz. Albatta, ekspertimiz Ilyos va Zilolaxon kimyo texnologiya institutidan kelganlar, o'quv uslubiy ishlari bo'yicha uslubchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Zilolaxon, xush kelibsiz.
3: Rahmat.
1: Bugun siz bilan pedagog maqomi haqida gaplashar ekanmiz. Albatta, avvalgi davr bilan hozirgi davr bilan solishtiradigan bo'lsak, bugungi davrdagi holatdan va sharoitlardan pedagoglarimiz o'ylaymizki mamnun. Shu sababdan ham sizni taklif etganmiz. Sizni ham shaxsiy fikringiz biz uchun muhim. Birinchi savol, bugungi kunda pedagog maqomini oshirish deganda o'zi nimalar nazarda tutilgan? Marhamat.
3: Rahmat savolingiz uchun. Bugungi kunda pedagog maqomini oshirish deganda faqat o'qituvchini ish haqqi ko'paytirish emas, balki uni jamiyatdagi obro' e'tiborini yuksaltirish, sha'ni qadr qimmatini himoya qilish hamda qolaversa munosib mehnat sharoitlarini yaratish uzluksiz kasbiy rivojlanishni nazarda tutiladi. Bu jarayonda pedagoglarni qayta tayyorlash, ularni malakasini oshirish tizimini bizga alohida muhim, biz uchun muhim, chunki kadrlarni o'sib kelayotgan avlodni pedagoglar qanaqa yondashish kerakligi, qanaqa qilib o'z ustida ishlash kerakligini biz uchun muhim. Chunki kelayotgan, o'sib kelayotgan avlodga pedagoglar yaxshi bilim bersa, yaxshi o'zida bo'layotgan bilimlarni yetkazib bera olsa, bu bizning chunki kelajagimiz.
1: O'sib
3: kelayotgan.
2: Bitta tomoni borki, avvalgi bilan solishtiryapmiz. Zilolaxon, hozir o'qituvchi, bilmadim, mani eslashimcha shunaqa, o'sha pedagoglik diplomini qo'liga oldi, keldi, qaysidir maktabda yoki aytaylik boshqa kollejda ishini boshladi, shu bilan ketdi. 20 yil bo'lsa 20 yil, 30 yil bo'lsa 30 yil, 40 yillab ishlab o'sha bir joyda o'rgangan bilimi bo'yicha, o'zini oliy ta'limda olgan bilimi bo'yicha ketdi. Shu mana shu narsani o'quvchilarga berib ketavergan metod o'zgarishi yoki yangi bir zamonaviy aytaylik o'sha tajribalarni ishiga tatbiq etilish holatlari deyarli uchratmaganman shu narsani. Hozir hali ham shunaqa saqlanib qoldimi, yo'q o'zgarish bormi bu narsalar?
3: Tushunarli, rahmat savolingiz uchun. Bu masalada prezidentimiz olim ta'lim tizimida O'zbekiston Respublikasi o'zining prezidentimiz 2019 yil 27 avgustdagi 57-89 farmoni asosida Vazirlar Mahkamasini 2019 yil 23 sentyabrdagi 797-son hamda uni 2024 yil 11 iyuldagi 415-son qarorlari asosida tashkil etildi. Shu pedagoglarimizni malakasini oshirish maqsadida bu tizim joriy etildi. Mazkur hujjatda pedagoglarning uzluksiz malakasini oshirish, ta'lim dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida yangilash, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish, malaka oshirish natijadorligini muntazam baholashga hozirgi kunda xizmat qilmoqda shu prezident farmonlari asosida.
1: Rahmat, Jobishon. Va bir narsani ham ta'kidlab o'tish kerak, raqamli texnologiyalar haqida alohida to'xtalamiz hali oldinda. Sababi avvallari mana o'qituvchiga juda ko'plab yuklamalar yuklatilgan bo'lsa, bulardan eng qiyinlaridan biri uyga borib oila a'zolari farzandlari tarbiyasi bilan emas, o'sha daftar tekshirish, jurnal to'ldirish, mana shunaqa konspekt yozish, mana shu narsalar bilan band bo'lgan o'qituvchilar, masalan, o'zim ham o'qituvchilar oilasidan man bilaman yoki bo'lmasam qarindoshlar orasida juda ko'p vaqtini mana shu faoliyati olib qo'yar edi va xuddi o'qituvchini oilasi yo'qdek, faqatgina o'zi va ishi bo'lsa bo'ldi edik. Bugun raqamli texnologiyalar joriy etilgandan so'ng mana shu narsalar ham sekin-astalik bilan bartaraf bo'ldi va o'qituvchi endi oilasiga ham bemalol vaqt ajratadigan, pedagoglar mana shunday jarayonlardan sog'-salomat o'tadigan bo'lishda, eng asosiysi asab joyida maza qilib ishlashyapti. O'ylaymizki, xuddi shunday. Bir necha daqiqadan so'ng albatta biz yana qaytamiz efirga. Agar sizda ham, hurmatli tinglovchilar, savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarida kutamiz.

0: ток-шоусы Хит ФМ-де.
1: Azizlar, pedagoglik maqomi haqida impuls tok shousida bugun gaplashyapmiz. Suhbatimizni esa davom ettiramiz.
2: Ekspertimiz yana bir kere tanishtirib o'tamiz. Zilola Ilyosova, Kimyo texnologiya instituti o'quv uslubiy ishlar bo'yicha uslubchi. Xush ko'rdik sizni yana bir kere, Ziloloxon. Va tinglovchilarimizga ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Mavzuyimizda qiziqarli jihatlari juda ham ko'p. Pedagogni maqomi to'g'risidagi qonun o'qituvchilarga qanaqa huquq va imkoniyatlar bergani haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsak.
3: Rahmat savolingiz uchun. 2024-yil 1 fevraldan qabul qilingan o'sha pedagoglarning nomi to'g'risidagi o'sha qonun o'qituvchilarning huquqlari, majburiyatlari, kasbiy faoliyatining asosiy kafolatlaridan belgilab berilgan. Uni eng asosiy muhimi pedagogning shani, qadr-qimmati, uni ishchilik, obro'si davlat himoyasi ekanligini qonun darajasida mustahkamlab beradi. Uning pedagogning kasbiy faoliyatiga asossiz aralashish, uni ishini noqonuniy tekshirish, o'quvchi talabalar bilimini xolis baholashga ta'sir ko'rsatish hamda xizmat vazifasini bajarishga to'sqinlik qilishni taqiqlaydi. U yana bir marta unga o'sha o'qituvchilarga imkoniyat deb bu masala ham. Bu pedagogning kasbiy mustahkamligini ta'minlashga muhim kafolat beradi, chunki bu juda ham muhim narsa-da. Shuning o'qituvchining obodonlashtirish, qishloq xo'jaligi ishlari, kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan boshqa yumushlarga majburan jalb qilish ham mumkin emas. Bu ham bir plus tarafga
1: qaraladi. Albatta, bu eng katta pluslardan.
3: Ha. Oldinlari agar esingizda bo'lsa, pedagoglarni majburiy ta'limga chiqarish ham,
1: majburiy mehnatga
3: joriy qilish ham
1: ro'yxatga olish kerak bo'lsa aholini ham. O'qituvchilar qayerga bo'lsa o'qituvchilar shunaqa.
3: Shanga hozir bu narsa olib tashlandi. Faqat bizda hozirgi kunda uni ko'rayotganimiz faqat o'sha pedagoglarimizni ilmini oshirish maqsadida unaqa narsalarni olib tashlandi. Bular ham pedagoglarimizga o'sha imkoniyat yaratib beradi bilim olishiga, yanada
2: o'ziga
3: ishlashiga.
1: Keyingi savolimiz yana bir pedagoglarga yaratilayotgan sharoitlardan biri, ya'ni oliy malaka toifasiga ega bo'lgan o'qituvchilar uchun maqsadli magistratura tizimi joriy etildi. Buni ahamiyati haqida gapirib bersangiz va bu qanday olib boriladi endi, qanday reja asosida? Chunki ham ishlab, ham magistraturada o'qish bu qiyin emasmi deb o'ylaydi-da hozir ko'pchilik.
3: Ha, buni ustida ham ishlab chiqildi. Bu tizim tajribali, yuqori malakali o'qituvchilar uchun juda muhim kasbiy imkoniyat hisoblanadi. 2026-yil, 27-yil o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan oliy malaka toifasiga ega o'qituvchilar pedagogika yo'nalishidagi maqsadli magistratura dasturi tahsil olishlari mumkin. Ta'limni masofaviy shaklda tashkiliy etish, o'qituvchilarni asosiy ish faoliyatidan ajralmagan holda magistrlik darajasini olish imkoniyatini beradi.
1: To'g'ri.
3: Ya'ni pedagog o'z maktabida dars berishi davom ettiradi, shu bilan birga oliy ta'limni keyingi bosqichda ham bilim olish huquqiga ega bo'ladi.
2: Bu zo'r bir tomonlama. Yana bitta narsani Ziloloxon so'ramoqchi edim. Mana hozir o'zizami magistratura bosqichida tahsil olyapsiz. Xo'p. Faoliyat olib borayotgan, allaqachon ishlab borayotgan, o'quvchilarga ta'lim berayotgan o'qituvchi o'zining ishini yo'lga qo'yib olgan, aytaylik, o'sha relsda ketyapti poyiz. Yana uni magistratura bilan band qilib, mayli imkoniyat bordir, masofaviy o'qisa bo'lar, sirtqi tomonlama o'qisa bo'lar, lekin bu unga nimadir beradimi magistratura bosqichida o'qishi, ilm bilan shug'ullanishi, faoliyati uchun qanaqa ijobiy tomonlar bor, shular haqida ham bir tahlil qilib olsak.
3: Bu magistratura davom pedagoglarni o'z mutaxassisliklari.
1: Men bitta siz savolingizga to'ldirmoqchiman. Bilasizmi, mana ko'pchilik maktabda dars beradigan o'qituvchilar oliy dargohlarda ham dars berishni xohlashadi. Lekin bakalavr diplomi bilan oliy dargohlarda dars berish imkoniyati yo'q. Shuning uchun bakalavrlarga dars berish uchun magistratura o'sha darajasiga ko'tarilish kerak. Ha. Menimcha aynan mana shunday. Bu majburiy emas, bu ixtiyoriy ravishda. Shunchaki davlatimiz imkoniyat yaratyapti-da, shu oliy dargohlarda dars berishni
2: o'qiy olsin deb.
1: Dars berish xohlaganlar uchun ham ishlash, ishlab haligi daromadni topib ham o'qish imkoniyati bo'lyapti va onlayn tarzda yoki maktabga borib san magistraturada o'qishing kerak degan bir reja yo'q. Hammani o'zining xohishiga qo'yib berilgan. Menimcha shu asosiy maqsad qilib olingan. Masalan, oliy dargohlarda dars berish uchun bugun bilamiz, oliy dargohlar ko'payapti. O'sha magistraturada o'qishini istaganlar ham ishlab ham o'qishi mumkin. Yana onlayn tarzda. Bugun ko'ram bilamizki, onlayn o'qishlar deyarli oliy dargohlarda to'xtatilgan, lekin aynan mana shu yo'nalishda ularga shunday sharoit yaratilyapti. Marhamat, endi qo'shimcha qilishingiz mumkin.
3: Shunaqa sharoitlar yaratilgan.
1: Aha. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, asosiy menimcha shu maqsad, to'g'rimi? Ya'ni oliy dargohlarda ishlovchilar magistraturada o'qishi mumkin yoki bo'lmasa o'zini shunchaki to'la-to'kis oliy ma'lumotli qilish uchun yoki ilmiy ish qilish uchun ham bu eng yaxshi sharoit. Chunki yaqinda bir ekspert bilan gaplashganimizda aytganki, xuddi shu savol Azamat bergan savolni bergan edik ekspertga, ular aytganki, ko'pchilik ilmiy ish qilishni xohlaydi o'zini yo'nalishida, aynan mana shundaylar uchun ham bu aynan davlatimiz tomonidan eng zo'r sharoitlardan biri pedagoglarga yaratilayotgan. Chunki ko'pchilik ilmiy ish qilishda avvallari ishini tashlab faqatgina ilmiy ish qilardi. Boshqa ishlar, boshqa hech narsa bilan shug'ullana olmasdi, pul topa olmasdi, daromad qila olmasdi, oilasiga pul olib kela olmasdi.
2: Buni yana hammasi imkoniyati bor. Yutuq tomonini aytib o'tish mumkin. Ilm bilan shug'ullanishni boshlagandan keyin o'z-o'zidan u faqat magistraturani o'zida qolib ketmaydi, o'sha daraja bilan cheklanib qolmaydi. Undan keyin PhD'ni davom ettirishni baribir o'zida istagi bo'lishi mumkin.
1: Olimlik darajasiga ko'tariladi.
2: Yoki keyingi bosqichlarga ham harakat qilib boradi. Bu o'z o'rnida pedagogni nafaqat o'z ustida ishlashi, balki uni ilmiy tomonlama, ilmiy salohiyatini yanada oshib borishi, ilmiy salohiyati oshgandan keyin pedagog o'z-o'zidan o'sha bu chuqurlashgan ilmni, bilimni, tajribani, ko'nikmani o'zini o'quvchilariga, talabalariga kerak bo'lsa, kollejda hozirgi kunda texnikumlar faoliyat olib boryapti. Ularda tahsil olayotgan yigit-qizlarga ham ulashadi, taqdim etadi va o'z-o'zidan jamiyatdagi savodxonlik va bilim saviyasining darajasi mana shu tarzda pog'onama-pog'ona ko'tarilib boraveradi. Bu bir varakayga juda ko'plab, aytaylik, pedagoglar jamoasini, mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan pedagoglar jamoasini salohiyatini bir necha barobarga, bir necha foizlarga oshirish imkoniyati degani bu.
1: Albatta, shunga qo'shimcha tarzda yana bir imkoniyat yaratilyapti. Avvallari o'sha pedagoglarning malakasini oshirish uchun ko'pchilik Toshkentga kelib malakasini oshirardi yoki shaharlarga borib malakasini oshirardi. Ya'ni o'zimizda malakasini oshirardi. Endi esa xorijiy davlatlarda malaka oshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Xolaversa stajirovka o'tish imkoniyatlari o'qituvchilarga yaratilyapti. Bular qanday imkoniyatlar eshigini ochyapti va rostdan ham bugun pedagoglar xorijda tajriba almashib kelishyaptimi? Marhamat.
3: Bugungi kunda pedagoglarni kasbiy rivojlanishiga faqat auditoriya o'tadigan anaviy kurslar bilan cheklanib qolmayapti. Unda amaldagi tizim malaka oshirishni turli shakllarini, jumladan masofa hozir aytib o'tirgan masofaviy ta'lim, mustaqillik ta'lim, muqobil malaka oshirish, xorijiy stajirovka, seminar treninglar, mahorat darslari, ishlab chiqarish korxona amaliy mashg'ulotlarini ham qamrab oladi. Mana kuni kecha men o'zim birga bordik pedagoglar bilan ishlab chiqarish ishlab chiqarish zavodiga bordik. U yerda kasbiy o'sha kelgan o'zini masini oshirish maqsadida kelgan o'qituvchilar uchun bizga shunaqa sharoit yaratib berganki, borib ichida qanaqa nima bo'ladi, qanaqa texnikalardan o'tadi, ximiya ichida laboratoriyasiga kirib ishlarni o'rganib, yanada o'z ustida ishlashga imkoniyat yaxshi deb o'ylaymanda. Bunda o'zi ham amaliy ko'rsa o'sha masini tushuntirishda
1: osonroq bo'ladi.
3: Osonroq bo'ladi deb. O'sha maqsadi ham o'sha plus tarafiga bo'ldi.
2: Yana bir narsaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, endi kasbiy rivojlanish kuni va soati, metodik mahorat kuni va soati kabi tashabbuslar orqali pedagoglarning kundalik faoliyatida ham o'zgarishlar ko'zda tutilgan. Mana shularga to'xtalib o'tsak hozir tinglovchilarimiz uchun o'ylaymizki, bu ham ahamiyatli bo'ladi.
3: Rahmat. O'qituvchilar kasbiy rivojlantirish kun soati hamda metodik mahoratlari kun soati doirasida o'zaro tajriba almashiladi. Namunaviy ochiq darslarni kuzatiladi. Dars jarayoni tahlil qilinadi. Ya'ni o'sha pedagogik texnologiyalarni o'rganadi hamda o'quvchilarni bilimlarini oshirishga qaratilgan metodik yechimlar birgalikda ishlab chiqiladi. O'sha oliy ta'limni qayta tayyorlash, malaka oshirish jarayonlarini nazariy bilim bilan amaliyotni uyg'unligiga alohida e'tibor hozirgi kunda qaratilmoqda. Misol uchun tinglovchilar uchun kelgan malakasini oshirishga kelgan tinglovchilar uchun tegishli yo'nalishdagi ishlab chiqarish korxonalarida ilmiy tadqiqot institutlari hamda shu bilan birga zamonaviy laboratoriyalarda ko'chma mahsulotlari tashkil etildi. Hozirgi kunda etilmoqda, tashkil etilmoqda va imkoniyatlar yaratilmoqda.
1: Bir qo'shimcha qilmoqchiman, ta'lim muassasalarining 153 nafar xodimi, jumladan maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarining 80 nafar pedagogi xodimi hamda pedagogika oliy ta'lim muassasalarining 73 nafar professor o'qituvchisi xorijiy davlatlarga malaka oshirishga yuborildi. Bu juda zo'r natija, chunki xorijiy tajribalarni o'rganib, o'zimizning qadriyatlarimizga moslashtirgan holda talabalarga, o'qituvchilarga dars berish ularni yanada bilimli, yanada ilmli qilishga zamin yaratadi. Qolaversa, 1400 nafar informatika o'qituvchisi uchun sun'iy intellekt bo'yicha malaka oshirish kurslari ham tashkil etilgan. Endi esa keyingi savolga ham o'tsak bo'ladi. Ha, yana bir ma'lumot bor. Keyingi bosqichda 48902 nafar rahbar va pedagog xodim malakasini oshirish, kasbiy rivojlanish kuni va soati hamda metodik mahorat kuni va soati tadbirlari o'quv dasturlarini takomillashtirish, 2080 nafar rahbarni menejerlik kurslarida o'qitish belgilangan. Demak, avvalgi raqamlarga nisbatan ancha raqamlar katta va yildan yilga bu raqamlar, bu sonlar oshaveradi. Keyingi savolimiz esa professor o'qituvchilar haqida. Bilamizki, bugun oliy dargohlarni nufuzi professor o'qituvchilar bilan ham belgilanyapti, xuddi xorijdagi oliy dargohlar singari. To'g'ri, bizda hozirda professor o'qituvchilar tanqis kam, lekin avvallari shu 50-60 yoshdan keyin professorlik unvoniga ega bo'libdi, professorlik darajasiga yetibdi desa yo'dirdik. Hozir esa 40 yosh, 30 yoshli professorlar bor, ishonasizmi? Juda ham yosharib ketyapti professorlar, demak, o'qituvchilar o'zlarini ustida ishlashyapti. Demak, professor o'qituvchilarni o'quv yuklamasi qisqartirilgan. Ularga qanday imkoniyatlar yaratilmoqda va yoki yaratmoqda? Marhamat.
3: Rahmat savolingiz uchun. Professor o'qituvchilarning faoliyatida faqat auditoriya dars o'tishdan iborat emas. Unda u darsga tayyorgarlik ko'rishi, yangi o'quv uslubiy materialni ishlab chiqishi, ilmiy tadqiqot olib borishi, talabalar bilan individual ishlashi, o'z malakasini muntazam oshib borilishi ko'zda tutilgan. O'quv yuklamasini maqbullashtirish professor o'qituvchilarni ilmiy maqolalar, darslik o'quv qo'llanmalar tayyorlash, grant va innovatsion loyihalarda ishtirok etish, ularni qayta tayyorlash va o'sha malaka oshirish dasturlarini samarali foydalanish uchun qo'shimcha vaqtlar yaratilmoqda. Bu ham bir plusda, endi professor o'qituvchilarni qisqartirilgan holda imkoniyatlar o'sha ularga qulaylik yaratish.
1: Ya'ni professor o'qituvchilarni bugun o'sha yillik o'quv yuklamasi 10%ga qisqartirilgan, to'g'rimi? Yana qanday ma'lumotlar bor? Aynan professor o'qituvchilar, professorlarni bilamizki, sonini ko'paytirish uchun ham katta bir imkoniyatlar yaratilyapti. Ya'ni bilamiz, oliy dargohlarda, masalan, Garvardda 10 professorga bitta talaba to'g'ri kelar ekanda, ya'ni Garvard kabi kuchli 10 kiruvchi oliy dargohlarda. Lekin bizda aksincha, bitta professorga 50 40 talaba to'g'ri kelar ekan.
2: Shu darajada. Lekin olib borilayotgan islohotlar natijasida malakali kadrlarning soni ortib borayotgani va ilm ahlini kengayib borayotgani, ularning safi kengayib borayotgani mana shu tafovutlarni tobora qisqartirishga va xalqaro reytinglarda ham O'zbekistondagi ta'lim tizimini yuqori natijalarga qarab pog'onama-pog'ona o'sib borishiga bu turtki beryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Va Vazirlar Mahkamasining 415 son qarorida pedagoglarni kasbiy bilim, ko'nikma va mahoratini uzluksiz oshirib borish, raqamli ta'lim texnologiyalari, ta'lim menejmenti bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish vazifalari ham belgilab qo'yilgan, to'g'rimi?
3: Ha, shunaqa. Unda o'sha aytib o'tganingizdek, vazifalar belgilab o'tilganda qayta tayyorlash, malakasini oshirish, uni professor o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, kredit modul tizimi, talabalar bilimini baholash, ilmiy tadqiqot metodikalarini, sohaga oid innovatsiyalarni o'rganib, o'z ichiga o'sha tarmoq markazini mashg'ulotlarni sifatini oshirish maqsadida har bir yo'nalish bo'yicha darslar muntazam kuzatilib, dars tahlillari o'tkazilmoqda.
2: Judayam zo'r. Yana ayrim ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin hurmatli tinglovchilar, sizda ham agar mavzu yuzasidan savollar, fikr mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Albatta, Telegram manzilimiz 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Balki tinglovchilar orasida ustozlar, pedagoglar, o'qituvchilar bordir. Bugungi yaratilayotgan sharoitlardan qay

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.

0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: so'nangay.
1: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
2: Yana bir bor barchaga kun xayrli bo'lsin azizlar. Impuls Talk Show'si va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
3: Kimyo texnologiya instituti o'quv uslubi ishlari bo'yicha uslubchisi Zilola Ilyosova bugun studiyamiz mehmoni. Xush ko'rdik yana bir karra sizni. Mavzuimizni davom ettiradigan bo'lsak, qiziqarli jihatlari ko'p bu mavzuni to'xtalib o'tamiz. Yana bir savolimiz moddiy rag'batlantirish pedagoglarni va ustamalar pedagogni kasbiy faolligiga qanaqa ta'sir ko'rsatayotgani haqida, chunki bilamizki bir necha yillardan beri shaxsan davlatimiz rahbari ushbu pedagoglar bilan bo'lgan uchrashuvda, o'sha Malika Oshurov institutida, yodingizda bo'lsa bundan 1.5 yil avval juda ko'plab pedagoglar bilan uchrashdilar. Bu yerda samimiy suhbat bo'ldi. O'sha paytning o'zida bir necha bora pedagoglarni mana o'sha ustama haqlarini oshirish borasida tashabbuslar amalga oshirilyapti. Har yili o'zi pedagoglarga yildan yilga imkoniyatlar kengaytirib borilyapti. Bu xususan o'sha rag'batlantirish masalasida ham. Shunga ham to'xtalib o'tsak, marhamat.
4: Rahmat savolingiz uchun. Pedagogik mehnatini munosib rag'batlantirish uning kasbiy motivatsiyasini oshiradigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi bizga.
3: Pul kimga yoqmaydi?
4: Malika toifasida milliy xalqaro sertifikati, ilmiy daraja, ilmiy unvon, yuqori natijalari, qo'shimcha mas'uliyat uchun berilgan, ya'ni ustamalar pedagogni o'z bilim ko'nikmalarini muntazam rivojlanishiga undaydi. Bunda unda olganda umumiy o'rta ta'lim tizimini malika toifasini tegishli milliy xalqaro sertifikat ega o'qituvchilarga belgilangan tartibli ustamalar to'lab beriladi. Boshlang'ich ta'limga keladigan bo'lsa, o'sha boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun ham milliy sertifikat joriy etildi. Unda sertifikat olgan pedagoglar har oyda 15% miqdorda ustama to'lash belgilandi. Bunda o'sha oliy ta'lim tizimida professor o'qituvchilarni rag'batlantirish, ularni ilmiy darajasini, unvoni, ilmiy maqolalari, darslik o'quv qo'llanmalari, grant, innovatsion loyihalarni ishtirokida o'sha xalqaro bazalarda indekslanuvchi nashrlarni faoliyati ta'lim sifatida qo'shgan hissasi inobatga olinadi. Unda o'sha oliy ta'lim tashkilotining imkoniyati, ichki tartib muvofiq yuqori natija ko'rsatgan pedagog, professor, o'qituvchilari byudjetdan tashqari mablag'lar hisobida moddiy rag'batlantirilishi ko'zda tutilgan moddiy rag'batlantirilishi mumkin. O'sha
3: Albatta, albatta. Yana bir narsani moliyaviy tomonlama gap ketganda yana bir narsani aytib o'tish kerakki, pedagoglarning orasida bir necha 10 yillik tajribaga ega bo'lgan yoshi o'rta yoshli, katta yoshli pedagoglar bor. Erkaklar, ayollar faoliyat olib borishyapti. Oliy ta'limda ham, aytaylik, maktabda, kollejlarda dars berayotgan o'qituvchilar bor va ularning o'zlarini farzandlari ham mana katta bo'lib oliy ta'lim muassasalarida o'qishyapti. Kontrakt to'lovlari borasida ularga yaqindagina bo'lgan yangilikni aytib o'tsak, ya'ni kontraktlarda ham imtiyozlar berilyapti.
2: Ya'ni hozir shuni to'ldiraman shu savol bilan. Ya'ni bundan tashqari uy joy ijarasi ham borda, Zamat. Ya'ni pedagoglar uchun uy joy ijarasi bor, kompyuter texnikasi va ta'lim krediti bo'yicha qanday imtiyozlar yaratilgan? Mana shularni umumiy qilib javob bersangiz.
4: Rahmat, juda ham chiroyli savol bo'ldi. Biz ham o'zimiz ham pedagoglarga kerakli savollarda, chunki farzandlar, ya'ni pedagog inson albatta o'zini farzandini o'qishini, yuqori natijalarga erishishni xohlaydi. Hozirgi kunda zamonaviy prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlardan kelib chiqqan holda o'sha joriy farzandlarini o'ylagan holda mana shu nimasi yo'lga qo'yildida. Pedagoglarni davlat oliygohlarida kunduzgi ta'lim olayotgan farzandlari uchun to'lov kontraktlar summasi, misol uchun kontraktga kirsa faqatgina davlat ta'limiy anaqasiga,
2: davlat universitetlariga yoki
4: oliygohlarga kirsa 30% pul miqdorini davlat tomonidan o'sha pedagoglarni farzandlari uchun to'lab beriladi. Chegirma faqat, eslatib o'taman buni, chegirma faqat oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi ta'lim shaklida u tahsil olayotgan bakalavr va bakalavr talabalari uchun amal qiladi.
3: Chunki demak,
2: magistraturani u qizlarga shundoq ham davlat to'lab beryapti. Bakalavr endi bu faqat davlat tashkilotlari, umuman davlat oliy dargohlarga kirgan talabalarga nisbatan va pedagoglarga nisbatan. Keyin yana bir narsa borki, nechta bolasi kirsa pedagogini, shuncha bolasi alohida 30% ustam chegara bilan asosda to'lab beradi davlat.
4: Ha, keyin uni eslatib o'tdi. Buni misol uchun pedagoglarni institutga kirganda yaxshi, lekin bu davlat emas, xususiy institutga kirishadi-ku, misol uchun xususiy oliy ta'lim muassasalari bor. Hozirgi kunda joriy etilgan, harbiylashtirilgan ta'lim tashkilotlari sirtqi, misol uchun xorijiy oliy tashkilotlar, magistratura, o'sha qo'shma ta'lim dasturi sirtqi kechki masofaviy o'qishga kirishadi-ku, endi bir xil farzandlar ishlashi mumkin, qo'shimcha oliy anaqasida kechki sirtqilar uchun bularga amal qilmaydi. Ha, shu super kontrakt asosida o'qiyotgan talabalarga ham chegirmadan foydalana olmaydi. Shuni eslatib o'tdik demoqchiman.
2: To'g'ri, uy joychi, uy joy masalasi, ya'ni ijara, pedagoglar uchun uy joy, qayerdadir uy joy qurilyaptimi pedagoglar uchun, shu haqda xabaringiz yo'qmi?
4: Pedagoglarni ijtimoiy sharoitda yaxshilash maqsadida bir qator yangi imkoniyatlar belgilangan. Shu jumladan 2026 yildan boshlab kamida 15 yillik pedagog stajiga oliy malaka toifasiga ega bo'lgan pedagoglarni ipoteka kredit boshlang'ich badalini 25%ini qoplab berish nazarda tutilgan. Shu o'qituvchilarning zamonaviy ta'lim texnologiyadan foydalanish uchun kompyuter xaridi 10 million so'mgacha imtiyozli kredit ajratish imkoniyati ham yaratilmoqda. Juda ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda prezidentimiz tomonidan professor o'qituvchilarga.
2: Rahmat. Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, bu juda ham muhim, ya'ni o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish uchun kompyuter xaridiga 100 million so'mgacha imtiyozli kredit ajratilish imkoniyati ham yaratilyapti va bundan tashqari dunyoning top 300 taligiga kiruvchi oliy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilingan pedagoglarga 20,000 AQSh dollari aytib o'tganingiz imtiyozli ta'lim krediti ajratib belgilangan ajratilishi, uy-joy ijarasi bilan bog'liq yordam esa alohida dastur, hudud, ish beruvchi yoki muassasada belgilangan tartib asosida taqdim etilishi mumkin. Mana shunday sharoitlar bor, o'qituvchilardan faqatgina yaxshi ta'lim berilishi talab etilyapti, xolos.
3: Mana shunaqa. Hurmatli tinglovchilar, o'ylaymizki, bugungi mavzuyimiz yuzasidan olib borilgan muhokamalar siz uchun ham ahamiyatli bo'ldi. Befarq bo'lmaganingiz uchun katta rahmat va shu o'rinda yana bir karra eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
2: Ekspertimiz esa Kimyo texnologiya institutidan o'quv uslubi ishlari bo'yicha uslubchi Ilyos va Ziloxon bo'ldilar. Rahmat sizga Ziloxon kelganingiz uchun va ma'lumotlar uchun.
4: Rahmat kattakon.
2: Sog' bo'linglar. Ba'zi bir savollarga biz javob bera olmadik, vaqt yetmadi, lekin ba'zi bir savollarni qarasak, Ziloxonning vakolatlari doirasidan tashqaridagi bo'lgan savollar berilibdi. Aynan haligi ta'lim vazirligiga beriladigan savollariga ularni ta'lim vazirligidan, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligidan xodimlar kelsa, albatta bu savollaringizni o'shanda bersangiz, biz javob olib beramiz.
3: Albatta, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunusxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz muvaffaqiyatli, omadli o'tsin. Sog' bo'linglar.
2: Xayr.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: şaşıp.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'de. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal

Moya. Manol Keramik. Evropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Miku.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar haqida xabar berish, ularni tekshirish va hisobga olishning yangi tartibi tasdiqlandi. Vazirlar Mahkamasining 22-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, ish joyida baxtsiz hodisa yuz bersa, ish beruvchi jabrlanuvchiga zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatishi, zarur bo'lsa uni tibbiyot muassasasiga yetkazishi kerak. Shuningdek, tegishli tashkilotlar va jabrlanuvchining yaqinlari voqea haqida xabardor qilinadi. Bir vaqtning o'zida 2 yoki undan ortiq xodim bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. Oqibati o'rtacha og'ir, og'ir yoki o'lim bilan tugagan hodisalarga ham shu tartib tatbiq etiladi. Tekshiruv komissiyasi ish boshlaguniga qadar hodisa sodir bo'lgan joydagi vaziyat va jihozlar holati imkon qadar o'zgartirilmasdan saqlanishi kerak. O'zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushishi mumkin. Bu degani o'zbekistonlik video mualliflari ham YouTube orqali daromad olish imkoniga ega bo'ladi. Ushbu masala 22-sentyabr kuni prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti Karan Bhatia o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilingan. Administratsiya rasmiylari uchrashuvda so'nggi yillarda O'zbekistonda shaxsga doir ma'lumotlarni qayta ishlash va raqamli to'lovlar sohasidagi qonunchilikni takomillashtirganini aytgan. Natijada O'zbekistonda xalqaro to'lov tizimlaridan erkin foydalanish uchun yo'l ochilmoqda. Kompaniya bilan juda ko'p yo'nalishda hamkorlik qilish imkoniyati bor. Oldimizda esa katta va muhim vazifalar turibdi, deb yozgan Mirziyoyeva. Eslatib o'tamiz, YouTube kompaniyasi 2021-yildan O'zbekistondan turib videoni ko'rishlar uchun mualliflarga haq to'lashni to'xtatib qo'ygandi. Lekin unga qadar ham O'zbekistonda rasman monetizatsiya xizmati yoqilmagan. 2026-yil 1-iyul holatiga O'zbekistonda 122.7 mingta elektromobil ro'yxatga olingan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Taqqoslash uchun 2025-yilning mos davriga nisbatan elektromobil soni 49.1 mingtaga yoki 66.7%ga oshgan. Mamlakatdagi elektromobillarning 88.496 donasi yoki 72%dan ko'proq qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi eng yaxshi ko'rsatkichlar mos ravishda Toshkent va Samarqand viloyatlarida 9546 hamda 4870. Uchta hududda ro'yxatga olingan elektromobillar soni mingtaga ham yetmaydi. Sirdaryo viloyatida 993 dona, Jizzax viloyatida 701 dona, Surxondaryo viloyatida 429 dona. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: To'y yaqinmi?

0: Katta taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hitobim reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hidup reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: qilish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. Davlat rahbari dastlab Andijon xalqaro aeroportida amalga oshirilayotgan rekonstruksiya ishlarini ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng Andijon tumanidagi Eco Cotton trikotaj korxonasi faoliyati bilan tanishildi. Loyihaga 10 million dollar investitsiya kiritilib, 1000 ta doimiy ish o'rni yaratilgan. Korxonada ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli boshqarish, sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan tikuv uskunalari va dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Korxonaning yillik eksport salohiyati 10.5 million dollarni tashkil etadi. Prezident Andijon tumanida kichik gidroelektr stansiyalari uchun uskunalar ishlab chiqarish loyihasi bilan ham tanishdi. 20 million dollarlik korxona 2027 yilda to'liq quvvatga chiqib, yiliga 100 ta kichik GES majmuasini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Loyiha doirasida 200 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Tashrif davomida viloyatdagi yirik investitsiya loyihalariga ham start berildi. Umumiy qiymati 9 milliard 400 million dollar bo'lgan 206 ta loyiha qamrab olindi. Shundan 98 tasi ishga tushirildi. Yana 108 tasi obyekt qurilishi boshlandi. Loyihalar energetika, qurilish, to'qimachilik, mashinasozlik, ta'lim, turizm, logistika va boshqa yo'nalishlarni qamrab oladi. Ularning amalga oshirilishi natijasida 45 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilib, yiliga 533 million dollarlik eksport imkoniyati shakllanishi kutilmoqda. O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon harbiylari Qorabog'da qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Birlik kuchi 2026 deb nomlangan mashg'ulotlarda uch davlat harbiy xizmatchilari, jangovar texnika, harbiy dengiz floti va aviatsiya vositalari, shuningdek dronlar ishtirokidagi mashg'ulotlar o'tkazadi. Bundan asosiy maqsad qo'shma operatsiyalarga tayyorgarlik darajasini oshirish, qo'shinlar hamjihatligi va mashg'ulot tartib-qoidalarini standartlashtirish, deyiladi Mudofaa vazirligi xabarida. Shuningdek, ochilish marosimida so'zga chiqqan mas'ullar ilg'or tajriba almashish, zamonaviy yondashuv va usullarni o'zaro o'rganish ham muhimligini ta'kidlagan. Uch bosqichli mashg'ulotlar Ozarbayjon armiyasining Qorabog', Naxchivon va Kaspiy dengiz sektoridagi o'quv maydonlarida bo'lib o'tadi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor.

0: olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

O'zbekcha o'rganganmiz, o'zbek tili qon-qonimizga singib ketgan, eng birinchi eshitgan so'zlarimiz albatta o'zbek tilida bo'lgan va shu tilda gapiradiganlar, shu tilni sevadiganlar va O'zbekistonda yashaydigan hamma o'zbeklarga va O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklarga ham assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga. Hit FM 98 va bizga so'zlanganlar kuningiz xayrli bo'lsin, barakatli.

0: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova YouTube'imdan o'zbekcha gapir qo'shig'i bilan bu so'zlarga rioya qilmaslikni ilojisi yo'q. Men o'zbekcha gapiraman va mazza qilib shu o'zbekcha gapirganimni radioni eshitmoqchi bo'lganlar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqanlar. Men shu yerdaman va bugun 24 sentyabr sanasi, haftaning 4 kuni payshanba. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova. Nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. 4 soat. Traffic Show Hit FM.
1: 98.
0: Shunday ekan, radioni balandroq qilamiz, qalblarimizni ochamiz, quloqlarni ding qilamiz, so Hit FM ichiga kirishamiz. O, ramzam zam qo'shig'i.

0: Китофэм 98 соху 20 йиллик қошқимини 2 йиллик қошқ ушу тарони. Маззи қилиб рақс кечадиган ва маззи қилиб ўша пайтнинг кичкини болишлари яхши кўрадиган тароналардан бири Китофэмда. Жаранг сочмоқда яна бир бора ассалому алайкум. Маззи қилиб Ўзбек радиосини эшитаётганлар, ўзбек тилида эфирларни эшитаётган ҳамма-ҳаммага алангали саломлар. Кунингиз хайрли бўлсин. Ўзбекистонликларга, Ўзбекистондан ташқарида бизни эшитаётган ватандошларимизга ҳам алангали салом. Ҳозир айнан шу дам Samarqandda 46-chi shaxmat olimpiadasi bo'lib o'tmoqda va 8-chi raund boshlandi. O'zbekiston Germaniyaga qarshi ikkita kuchli terma jamoani mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston Hindiston va Xitoyni, endi esa Germaniyaga navbat. Shuning uchun duo qilamiz, yigitlarimiz yuzi yorug' bo'lsin. Germaniyani ham mag'lubiyatga uchratdi. Birinchi o'rinni hech kimga berishmasin. Oltin bizga nasib etsin. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova 16:00 bo'lishini juda kutdim. Nega 16:00 da bizni ship namoz efirga chiqadilar. Chiqdim mana keldim shu yerdaman. Efirizga omad, cho'ntagingizga tepakallardan daromad. Qozonda ishdaman, doim siz bilan birgaman. Yozyovon Mirishkor City'dagilarga ham alangali salom. Bizda yomg'ir, mazzada yomg'ir Nuriddin, rostana mazzada. Assalomu alaykum. Qo'qondan yomg'ir tindi. Rasul bilan onajonisiga salom. Oshxonada palovga harakat qilyapmiz deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Palov zo'r chiqsin, mazali chiqsin. Mazza qilib yeyish nasib etsin, osh bo'lsin. Qatan topashni qo'shiqlarni naram zamzam bilmadim o'zi chiqdi. Abxaziyadagi o'zbeklar ham shu yerda. Salyut Abxaziyadagi o'zbeklarga. Assalomu alaykum. Qashqadaryo yangi Mirishkordan qaynoq salom. Sherzod shu yerda. Haram zamzam yoshli eski tushib ketdi-yu, shu yoshligi eski tushsin deb qo'ydim. Mazza qilib eshitib ketyapmiz. Baraka topinglar, motivatsiyani yorasiz har doim gidik. Rahmat ketakon. Intiqlik bilan kutdik. Radioni baqirtirib qo'yganman. Mirshakar 130-chi yo'nalishga alangali salom. Avtobusda bizni eshitib ketayotganlar, salyut. Qashqadaryo kitoblik darvozachi Ne'mat aka, Bahrom ustalar eshitishmoqda. Ishlarga omad. Bugungi o'yinda O'zbekiston terma jamoasiga Eron bilan o'yinda omad yor bo'lsin. Futbolchilarimizga ham, shaxmatchilarimizga ham omad yor bo'lsin. Ana shu daqiqalarda Samarqandda shaxmat olimpiadasida o'zbek shaxmatchi yigitlarimiz Germaniya shaxmatchilariga qarshi dona surishmoqda. Shunday ekan, ularga ham omad tilaymiz va futbolchilarimizga ham omad yor bo'lsin. Biz jarqo'rg'onlik haykaltaroshlar har doimgidek shu yerda. O'zbekiston terma jamoasi Eronning shohini qayirib tashlasin deb yozibdilar. Niyatingizga qo'shilaman. 130-chi yo'nalishda ketyapman. Avtobusda sizni eshitib Xorazmdan Muhayyo, rahmat, ketakon. Juventus muxlisi ekan deb Nurbek rasm video tashlabdilar. Hozir ko'raman. Ana Shirin qizim keldi. Xursandman juda ham. Shirin G'ofurova qalaysiz? Simkom bo'lsa qo'shiq eshitaylik. 19-chi yo'nalish bolalaridan 21-chi yo'nalish, 97-chi yo'nalish, 99-chi yo'nalish bolalariga salom. Ruslan 306, rahmat, ketakon. Siz hammaga yoqadigan qo'shiqlar qo'yasiz. Charchamang, men sizni yaxshi ko'raman. Soat 4 bo'lishini kutdik. Diloramxon, rahmat, ketakon. Mazza qilib eshiting, biz esa bozor yuzi bersin loyihasini boshlaymiz. Tashkent Index bilan ketma-ket chiroyli qo'shiqlar Hit FM'da jarang sochadi. Shunday ekan, qo'llaringiz rulda bo'lsa yoki ishda bo'lsa yoki biror bir mashg'ulot bilan mashg'ul bo'lsangiz, quloqlarni ding qilib, radioni baland qilib, mazza qilib Hit FM'ni va Traffic Show'ni eshitishni boshlang.
1: Реклама.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер. В исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Шакира, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy, И другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
1: Пульки рахма, Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига муроҷиат қилинг.
3: Хит FM реклама бўлими. 33 598 00.

qo'ysak maylimi? Hit FM 98. Va barcha tinglovchilarimizga yana bir bor kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bugun ham kun issiq, xuddi yozga o'xshaydi. Qachon kuzga o'xshagan ob-havo kelar ekan, lekin agar bilgan bo'lsangiz, bugun erta tong havo bulut bo'ldi, havo sovuq bo'ldi. Lekin bu sovuqlik, bu salqinlik bir pastdan tarqab ketdi. Shunday ekan, loyihani davom ettiramiz. Hit FM ni eshitayotgan hamma-hammaga yana bir bor xayrli kun. Bizni eshitayotganingizdan har doimgidek xursandman va eslatib o'taman. Toshkent Index universal bozordan juda ko'p yangiliklar amalga oshirilmoqda. O'zbekistondagi eng katta savdo-sotiq bozori, yangi tadbirkorlar, yangi savdo yo'nalishlari, yangi imkoniyatlar tobora ko'paymoqda. Kecha yangiliklarda aytgandim, Index motoskuter bozori ham sekin-sekin rivojlanmoqda, boyimoqda. Motoskuter savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar o'z joylarini band qilib, faoliyatini boshlab yuborishgan. Agar motoskuter kerak bo'lsa, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Doimgidek eslatib o'taman, 1-oktyabrdan Index Textile Outlet ish boshlaydi. Hozirning o'zidayoq do'konlar to'lgan va albatta bu yerda mahalliy tekstil yirik ishlab chiqaruvchilar eksportga moslangan mahsulotlarni xaridorlarga bevosita taqdim etishadi. Shunday ekan, tekstil mahsulotlari sizga qiziq bo'lsa, 1-oktyabrdan Index Textile Outlet test rejimida ish boshlaydi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Undan tashqari qurilish bozori, qurilish uchun ta'mirlash mahsulotlari bozori, undan tashqari avtomobil bozori doimgidek kattagina avtomobil ehtiyot qismlari bozori. Toshkent Indeksga tashrif buyuring, Hit FM'ni eshiting va biz bilan birga qoling. Juma kuni esa Toshkent Indeksa navbatdagi maishiy texnikani o'ynaymiz. Shuning uchun Toshkent Indeksga va rahbariyatiga Hit FM fanatlari uchun berayotgan zo'r-zo'r maishiy texnika sovg'alari uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lishsin. Juma kuni ertaga bilasiz, sovg'a o'ynaymiz. Shunday ekan, yodingizdan chiqmasin. Maxsus savolga to'g'ri javob berasiz va Toshkent Indeksdan maishiy texnika yutib olasiz. Ertaga bilamiz nimaligini. Hit FM hammaga kun xayrli bo'lsin va eslatib o'taman, yo'lda ketayotganingizda ehtiyot bo'ling, o'ta va o'ta ehtiyot bo'ling. Har kuni afsuski har xil avariyalarga ko'zimiz tushadi. Avariyalar sabab tirbandliklar yuzaga keladi, odamlar asabiylashadi, mol mulkiga, joniga ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos, shu qoidalarga rioya qilib yursak, shu avariyalar soni 99%ga kelmasa kerak. Ashadiy muxlis ekan bu Juventusni, futbol tili alohida til ekanligini bildim. U italyan, men o'zbek, lekin bir-birimizni juda yaxshi tushundik. Nurbek, xursandman. Juve fanati mashinalarga chiqqan va men uchun maxsus videoni suratga olganliklar bilan rahmat, kattakon sog' bo'ling. Hormang. Yo'q, bu qo'shiq bizning jonimizga tegmadi. Mashinada boshqacha chiqadi, bosing debdilar. Ya'ni ddna bo'ldi, qo'yamiz. Assalomu alaykum. Nima haqida ekan bu qo'shiq? Bilmadim, bir eshitib ko'ring. Andijondan qora suvda ertalabdan biro buyon yomg'ir. Qo'qonlik qizni eshitaylik. Qo'qonlik qizni eshitdik. Salyut yo'q debdilar. Ya'ni qo'shiq jonga tegmadi. Bo'ldi, bo'ldi, unda eshitamiz. 47-chi yo'nalish Akmalga Zaradan salomlar. North London, ya'ni Gunnerlar madhiyasidan qo'yib bering, dushmanlar bir kuysin. Voy dod, nega dushmanlar kuyish kerak? Endi o'zimizdan o'zimiz qo'ymaymiz, u qanaqadir bir sabab bo'lsa qo'yamiz. Arsenal fanati futbol taymda yutsa qo'yishim mumkin. Shunday ekan, futbol taym ishtirok etishingiz mumkin. 85-chi yo'nalish eshitmoqdamiz sizni. Shirin G'ofurova, 22-61 yo'nalish Davron Shermat tog'a, hammalari yaxshi ishlashsin. Sobiq hamkasbingizdan salom, charchamanglar deb yozgan tinglovchimiz Sergashbek. Hit FM, Shirin G'ofurova, Eron bilan bo'ladigan o'yinda O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. 17:00 da o'yin, Toshkent vaqti bilan gardashmasam, aniq biladiganlar yozinglar. Efir paytida bo'lar ekan, men ko'ra olmayman afsuski, lekin sizdan xabarlarni kutaman. Gol bo'ldi, O'zbekiston oldinda, O'zbekiston yutyapti degan xabarlarni yozing. Va hozir O'zbekiston Germaniya bilan ham o'ynayapti. Futbolchilarimiz emas, shaxmatchilarimiz Samarqandda bo'lib o'tayotgan shaxmat olimpiadasida, ularni ham yuzi yorug' bo'lsin, yana g'alaba qozonishsin. Kitofam 13-chi avtobus ham sizni eshitmoqda. Salyut. Chimkentda yuk tushirib eshitamiz. Yuk tushiradiganlarga ham salomlar. Assalomu alaykum. Doimgidek sizni Bekoboddagilar ham eshitmoqda. 22-chi yo'nalish, 61-chi yo'nalish. Hamma yoni tirband qilmasdan yuringlar debdilar. Hech kim tirband qilmasa kerak joylarni. 12-chi rayondan Kamoliddindan salomlar. Ertalab 10dan beri zerikib qoldingiz, boringizga, kelganingizga rahmat. Endi men kelishim kerak. Bu meni ishim, bu meni majburiyatim. Kelmasam bo'lmasdi. Assalomu alaykum. Hit FM. Biz doimgidek Olmaota shahrida eshitamiz. Baxtiyor farzandlari Mushtarixon, Bobirbek, Muhammad Amirlarga alangali salomlar bo'lsin. Sergeli yarmarka negadir tirband, nega tirband ekan? Shahrixondan ham alangali salomlar bo'lsin. 3 kundan beri eshita olmadik. Bugundan internet yaxshi ishladi. Moskvadan Tohir. Moskvadagi Peterdagi
Umar Rossiyada eshitadiganlar, yaxshi ishlayaptimi, onlayn eshityapsizmi? Internet yaxshi ishlamasa albatta onlayn tarzda eshitish qiyin bo'ladi. Bizda ham yomg'ir, Pragadan salom, Zafar. Pragadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Gulistonda ishlamiz. Bahor taksichilarga Jamoliddindan alangali salom. 33-chi yo'nalishni eshitmoqchi Shirin G'ofurova. Xullas, bugun futbol, bugun mana hozir shaxmat bahsi bo'lib o'tmoqda. Yigitlarimizga duo qilinglar. Chiroyli o'yinlar ko'rsatishsin. Terma jamoalar orasidagi o'yinlar boshlandi. Va bu o'yinlarni aynan bizni O'zbekiston terma jamoasini matchi boshlab beradi. Eslatib o'taman, bugun 24 sentyabr kuni O'zbekiston Eron bilan o'ynaydi, Andorra Malta bilan o'ynaydi, Niderlandlar Germaniya bilan, Norvegiya Daniya bilan, Portugaliya Uels bilan, Serbiya Gretsiya bilan, Avstriya Isroil bilan, Kosovo Irlandiya, Lixtenshteyn Litva o'rtasidagi terma jamoalar orasidagi matchlar boshlanadi va albatta biz uchun eng yaxshisi, eng qadrlisi va eng chin dildan muxlislik qiladiganimiz bu O'zbekiston Eron va umid qilaman ki, o'zlarini Osiyo sherlari deyishadi-yu Eron terma jamoasi. Osiyo sherlarini Osiyo, Markaziy Osiyo oq bo'rilari maydonda yeb qo'yishsin, ha. Yirik hisob bilan yutsak yaxshida har holda. Loyihani davom ettiramiz. Tashkent Index Hit FM 98. O'zbekistonda soat 16:29. Chiroyli taronalar ketma-ket jarang sochsinmi? Mazza qilib eshitasizmi? Agar mazza qilib eshitamiz, qani go'zal taronalardan qo'ying desangiz, qo'yamiz-da, eshitamiz. 98.

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir sinmadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar, uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q, hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadimi? Har qanaqa ketib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirib har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Ishim studiyada cheksiz yo'q.

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zimni ishim. Kirin har tomon oqadi bu o'zimnalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Omlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Toshkent ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida, dunyo ko'chalarida nima gap? Ziyoda ijrosidagi chiroyli tarona Hit FM'dan 16:39 O'zbekistonda soat. Tirmanliklar hali boshlanmagandir. Niyola qachon boshlangan? Agar boshlangan bo'lsa va juda uzoq masofa davom etayotgan bo'lsa, iltimos aytib qo'ying, shu ko'chadan yurishmasin agar shoshayotgan odamlar bo'lsa. Rahmat Shirin G'ofurova, super. Nima uchun rahmat? Qo'shiq uchun rahmatmi? Assalomu alaykum. O'zbekiston Eron uchrashuvi 19:00 boshlandi. Sizni kelishingizni har doimgidek kutamiz. Uzr, demak 17:00 bu bizning vaqt bilan emas ekan. Men boshqa bir saytdan ko'rgandim ma'lumotni. Demak, o'yin 19:00 da. Bu ashulami yoki kimdir bilan gaplashyaptimi? Repmi bu deb yozibdilar, bilmadim endi repmi yoki yo'qmi. Keyin hafta Tojikiston ketaman, sizni ham aylantirib keling. Uysa aylantirib keling. Bugun madhiyalarni olib keldingizmi? Olib kelmadim. Shu madhiyalarni topish kerak. Agar topsangiz jo'natib yuboringlar iltimos. 19da qo'yim deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Xatoni to'g'riladim. Men olgan saytda 17:00 deb yozilgandi. Ming bor uzr, bu O'zbekiston vaqti bilan emas ekan. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Biz sizni soat 4 bo'lishini intizorlik bilan kutamiz. Geriya kegalangali salomlar yo'lab qo'ysangiz, yo'lab qo'ydik mana. 21 oktyabrga necha kun qoldi ekan? Uylanyapman, hammaga kelinglar. 21 oktyabrga bir oydan kamroq qoldi. Intizorlik bilan kutyapsizmi? Kelinglar deb siz ularga manzil yozmamsiz. Manzilni ham yozing, balki to'yga boradiganlar bordir. Berlindan salomlar bo'lsin, salomlar. 6-chi roddom svetoforida men yonimda ham sizning ovozingiz. Sevaraxon, xursandman juda ham. Kim meni eshitayotgan bo'lsa, hammaga alangali salomlar bo'lsin. Hit FM. Yomg'ir 15 oktyabrlardan yog'sa bo'ladi. Paxtani oliy narxda avval terib olaylik. Men ham shuni tarafdorman. Paxta terayotganlar, salyut, darvoqa yozinglar. Assalomu alaykum. 551 garajni Dilshod mazza qildi mashuladan. 100 yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Rahmat katakon. 100 yo'nalishga ham. Chexiya Skoda zavodidagi o'zbeklar ham sizni eshitmoqda. Skoda zavodiga ham salom. Assalomu alaykum. Men onlayn eshityapman. Shirin G'ofurova, bo'ldi onlayn eshitasizmi, offlayn eshitasizmi, bizga farqi yo'q. Eng asosiysi eshitsangiz bo'ldi. Aydinni bag'ishla qo'shig'ini qo'ying. Milenadan eshitaylik iltimos. Xursandman juda ham, eshitamiz. Ganga mostin tagida avariya, ikkita ketma-ket, ehtiyot bo'linglar iltimos. Assalomu alaykum. Shirin qizim, kelinlarim bilan Yunusobodda yangi ochilgan jo'jaga bordik. Maza qilib dam olib, ovqatlanib keldik. O'zi kelinlarni tez shunaqa joylarga olib borib, rag'batlantirib turish kerak ekan. Telefonni perezagruzka qilganday nima dedingiz? Axir kechgacha xizmatlarimizni qilib, yana shirin-shirin nabiralarimizni, o'g'illarimizni oq yub, oq tarashadi. Baraka topishsin debdilar. Baraka topishsin kelinlaringiz, umrlari uzoq bo'lsin, baxtli yashashsin. Va albatta, nafaqat kafe restoranlarga, balki kelinlaringiz bilan umra safarlarga, haj safarlarga, chet el dengiz sayohatlariga ham borish nasib etsin. Gulchahrona, umringiz uzoq bo'lsin, shularga bosh bo'lib yuring har doim. Bizda esa nima bor? Bizda qo'shiq bor, lekin undan avval reklama bor ekan. Reklamani eshitamiz, keyin yana chiroyli taronani eshitamiz. Ozarbayjoncha qo'shiq bag'ishla, muxlislarimiz yaxshi ko'radigan qo'shiq, Hit FM'da jarang sochadi. Agar bag'ishla nima degan ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bag'ishla degani sog'indim degani. Ayo, uzr, kechir degani. Kechir degani. Kimdan kechirim so'ragan bo'lardi? Shu qo'shiq kim uchun jarang sochsin? Kimdan uzr so'rashni istagan bo'lardingiz? Kimni xafa qildingiz? Qani bir yozaylik.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon

77-70 Fanat. Salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Для того фатлиго залива джидем джидем истодотли Милена Мадмусаева хитофэм 16 элики Узбекистана суад ва хоза мухлисларымыз ялышмоқта шахмат олимпиадасы озы ханаха олимпиада деп тоғрысы менам олдын нумума шахматке қызықмастым чунки мен шахмат ойнашны білмайма ойламызды ем хечким шахматке қызықмаген лекен шо Узбекистанлик шахматчилар секен-секен дуньом поғоналарны запт қылышны бошлагеннан соң менге ем джидем қызық чунки озымызы узбекиларымыз қора көзларымыз ойнашмоқта ва дуньо рейтингда узбек шахматчилар yosh shaxmatchilarimiz bilasiz ancha muncha tanilishgan. Endi esa shaxmat olimpiadasiga kelamiz. Samarqandda bo'lib o'tmoqda va bu jamoaviy shunaqa olimpiada, xuddi futbol bo'yicha jamoaviy jahon chempionati bo'ladi, xuddi shunaqa shaxmat bo'yicha jahon chempionati desak bo'ladi. Va 2 yilda bir marta o'tkaziladi shaxmat olimpiadasi, 2 yilda bir marta va dunyoning eng kuchli shaxmatchilari yig'ilib, o'zlari uchun emas, balki aynan individual sovrinlar uchun emas, balki o'zlari vatanlari uchun shaxmat o'ynaydilar. Vatanlarini sharafi uchun, vatani gimni yangrashi uchun, madhiyasi yangrash uchun shaxmat o'ynaydilar. Bu yerda individual zachet yo'q. To'rtta shaxmatchi chiqadi o'sha shaxmat doskasi oldiga va hamma o'sha natijalar, o'ynalgan natijalar terma jamoa hisobiga yozilaveradi hammasi. Shuning uchun olimpiadani aynan 2 yilda bir marta bo'ladigan olimpiadani futbol bo'yicha jahon chempionatiga qiyoslashadi. Aynan shu vatan bayrog'i uchun o'ynayotganing shu joyda bilinadi. O'zing uchun emas, o'zingni kapilkangga, o'zingni jamg'armangga yig'iladigan ochkolari uchun emas.

0: Balki aynan vatan uchun o'ynayotgan qorako'zlarimiz hozir mana Germaniya bilan o'ynashmoqda. Duo qiling, yigitlarning yuzi yorug' bo'lsin, g'alaba qozonishsin va O'zbekiston ushbu shaxmat olimpiadasida ikkinchi bor oltin olishga muvaffaq bo'lsin. 21-chi yo'nalishim sizni eshitmoqda. Qo'shiqlarning eng zo'rini topasiz. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling, shu Mahmud aka, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Chirog'ofurova, Sankt-Peterburgdan Ven fasadchilari eshitmoqda sizni. Xursandman juda ham. Fasadchilarga alangali salom. 13-14 oktyabr do'stim Umidjon to'y qilyapti. Afsus, mana aytmadi, shuni o'qib bering. Men o'qib bersam keyin aytarmikin, nima deb o'ylaysiz? Umidjon to'y qilayotgan ekansiz, lekin Mirjaloldan aytmabsiz. Ayting, bo'lmasa biz ham xafa bo'lamiz. Tojikiston Zafaroboddan salom. Shirin bugun meni xafa qildi. Nima qilib, kimni xafa qildim? Nimaga xafa qildim? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tojikiston shahri Tus sizni eshitmoqda. Azbek Hayitov, salyut tojikistonliklarga. Assalomu alaykum, ertaga jiyanim Nuriddin tug'ilgan kuni, bolalarni xatni to'yi tabriklaymiz deb yozgan tinglovchimiz Qashqadaryoga Mirishkorga bek kelinglar. Ganga ko'prik doimgidek Sebzorgacha turband, hozir yozishganda avariya bo'ldi deb, ilohim talofatlar bo'lmagan bo'lsin, ilohim hech kimga hech narsa qilmagan bo'lsin. Assalomu alaykum, biz sizni Sholi o'ri beshtamiz. Nargizaxon, sog' bo'ling. Sholikorlar deydi. Sholikorlarga ham alangali salom. Samarqandlik Isroil Bekman Ummondan ham bo'lsin. Har kuni bo'ladi Ummondan. Men esa 25 oktyabrni kutaman, chunki El Clasico. El Clasico'da nima bo'larkin, bunaqa ketishdi. Keyingi xabar ochamiz. Zomindigilar ham shu yerda. Rahmat ketakon. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti monitoring bo'limi bosh mutaxassisi Orifjonga salom yo'llab qo'ysangiz deb yozibdilar. Keyingi hafta Samarqandga to'y ketishdi. Bir o'zim borishni o'ylasam borgim kelmayapti. Kimnidir oling, turmush o'rtog'ingizni oling, onajoningizni oling, ikkita bo'lib manza qilib borib Samarqandni ham aylanib kelasiz. Tirbandliklar allaqachon boshlangan. Mega Planet Pxenyandan salomlar. Mana Pxenyan shu yerda, ismlari yozilmagan, lekin Shimoliy Koreyada bizni eshitadiganlar. Ganga ko'prigining tagida avariya bo'lgan, ikkita ketma-ket avariya bo'lmasin, ilohim. Hamma tinchlik xotirjamlikda uyga yetib olsin. Angren oltin kon ishchilari shu yerda. Hech taklif qilmadinglar deb shuni meni Angren oltin koniga. Manzi qibaylanib chiqmoqchi edim oltin koni qanaqa bo'larkin deb. Xullas, Angren oltin koniga alangali salom. Ketofam Shirog'ofurova, qalaysiz? Tinglovchilar orasida Gulyoyjon bor edilar, shu inson kam bo'lib qoldilar. Mana hozirgina yozdilar, o'qidim xabarlarni. Ketofam to'yga aytibman, lekin manzil yozmabman. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Rabqon shaharchasida Shohjahon Ergashevning to'yxonasida kelaverasizlar deb yozibdilar. Bo'ldi, bo'ldi. To'y bo'lsa biz shu yerdamiz. Uydagi ustalarga zardordan salomlar. Zardordiklar ham sizni eshitmoqda. Assalomu alaykum. Sizni eshitish qanchalik mazaligini o'zingiz ham his qilasizmi? Elyor, rahmat ketakon, chiroyli so'zlaringiz uchun sog' bo'ling. Turmush o'rtog'ingizga ham alangali salom. Mana Shahzod Chechenistondagi ustalar shu yerda aloqada. Shirnapa, yaxshimisiz? Vatanda ham sizni eshitamiz. Mana sizni hissangiz qo'shilgan masjidga qadamlarni qo'yish ishlari boshlandi. Qandillarni qo'yish ishlari boshlanibdi. Xursandman juda ham, chiroyli qandillar qo'yilsin. Albatta, o'zbek ustalar hamma joyda o'zlarini shunaqa chiroyli mahoratlari bilan shunaqa chiroyli inshootlarni qurishda ishtirok etishsin. Bo'ldi, soatimiz tugamoqda o'rtoqlar. Yangi soatga o'tib olamiz, keyin esa loyihan davom ettiramiz. Juda ko'p tabriklar, juda ko'p salomlarni jo'natishmoqda. Bizni salomlar, tabriklar loyihasi emas o'rtoqlar, shuning uchun ma'zur tutasiz. Agar kimnidir kattadan katta tug'ilgan kun tabriklari efirda o'qilmagan bo'lsa, chunki bizni tabriklar loyihasi emas. Bizni Tashkent Index bilan doimgidek bozoringizni bersin loyihasi, eslatib o'taman. Motoskuter yarmarkasi ham amalga oshirilmoqda, ya'ni bemalol Index motoskuter bozoriga ham kelishingiz mumkin. Kundan kunga skuterlarni, mototsikllarni soni ko'paymoqda. Agar shunaqa transportni yaxshi ko'rsangiz, qiziqsangiz yoki ishingiz yuzasidan sotib olishingiz kerak bo'lsa, albatta tashrif buyuring va albatta HitFM'ni eshitib Tashkent Index bilan birga qoling. Biz esa soatni tugatamiz, yangi soatga o'tib olamiz.
1: HitFM Мегаполис ритма да боль.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

kasbi minimum deb filmoqda ikkita qiz Mia Boyko kim bilan birgalikda. Xullas, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkent shahri, O'zbekiston, O'zbekiston tashqarisida bizni eshitadigan hamma tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bizni tinglayotganingizdan, eshitayotganingizdan qanchalik xursandligimizni hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Shunday ekan, xabarlarni jo'natayotgan qanisiz soat boshlandi yo'qsizu deganlar, shu yerdaman, qayerga ketaman, aytinglar sizlarni tashlab. Biz ikkinchi musiqiy soatni boshlab oldik. 24-sentyabr sanasi, haftaning 4-chi kuni, payshanba bugun va Bozor Izberson loyihasi ortda qoldi. Endi esa yangi soatga o'tib oldik. Pitstop loyihasini boshlaymiz. Doimgidek ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyati, undan tashqari bugun Mikodan quest bo'ladi Toshkent ko'chalarida. Tasodifan aynan Miko vakilini oldidan o'tib qolsangiz, o'sha savatni mevalarga va Miko brendidan ichimliklarga to'ldirilgan savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Soat so'ngida, hozir esa soat avvali va xabarlarni o'qishga tayyorman. Assalomu alaykum, Hit FM, men Olimjonman va oshxonani bu yog'ini tugatdik. Toshkentdan Solika, xursandman juda ham. Hamma ustalarga alangali salomlar. Bizni eshitayotganingizdan juda ham shodmiz. 24-sentyabr. Nima kun ekan? Yaqin insonlarga yaxshi munosabatda bo'lish kuni. Faqat 24-sentyabr yaqin insonlarga yaxshi munosabatda bo'lamizmi? Hammaga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Agar yaxshi insonlar bo'lsa, ushbu kunda nafaqat yaqinlarga, balki qo'shnilar, hamkasblar, do'stlar va boshqa e'tiborga muhtoj bo'lgan barcha-barchaga yaxshi munosabatda bo'lish, ularni og'irini yengil qilishga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shish, kattalarga hurmat, kichkinalar ko'ngliga qarash lozim. Mana o'rtoqlar, bugun shunaqa kun ekan. Mani eslab qolgan muxlislar ham bor ekan. Qoyil, xursand bo'ldim deb Gulchehrona jo'natmoqdalar. Siz har doim yodimizdasiz. Hozirgi toshkentlikni kim aytgan? Yana qo'yib beraymi? Bo'ldi, qo'yib beraman. Hali oxirgacha jarang sochishga ulgurmadi. Afsuski, yarmida bo'linib ketdi. Xos, beraman va kimligini ham e'lon qilaman. Parizoda, Roza, bu Xadicha qizlarim bilan eshityapmiz. Xursandman. Ustolim ko'chasida katta DTP bo'lgan. Xursand, xudo o'zi asrasin bunaqa DTP'lardan, avariyalardan. Nima bo'lgan? Shuni yozing. Hitafam, Shirmovur va Qalaysa, Sohangarondan Qahramon, Akirman, Sement, Kamatsuchilar ham siz bilan birga. Xursandman, Kamatsuchilar. Nikolskiy o'zirida allaqachon kuz keldi. Yoz bo'lmadi. O'zimizni issiq havoni, quyoshni sog'inganmiz. Alloh ham nasib etsa, erta bahor uyga, vatanga qaytamiz. Sobirjon Javohirbek, sog'omon qayting. Moskvada ishtamiz. Shokolad bollar O'znabishino. Shokolad bollar nima degani? Shokolad zavodda ishlaydigan bollarmi yoki shokoladchi bollarmi yoki qora mag'iz shokoladga o'xshaydigan bollarmi? Shuni ham yozing iltimos. Assalomu alaykum. Manam shu yerdaman, qizim go'zalni maytabdan chiqishini poylab o'tirman. 160-chi maytab oldida Bahodir Jalilov. Salyut go'zalxonga ham alangali salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Samarqandga borsangiz, Registonga boring, Samarqand nondan oling. Men Samarqandga juda ko'p borganman, Registonga ham borganman, nonidan ham yeganman. Va yana borish nasib etsin. Samarqand, Buxoro, Xiva, O'zbekistonni hamma yog'ini aylanish nasib etsin. Ketafam. Matiz ikkita kobaltni uribdi. Urmasin. Matiz ikkita kobaltni aytinglar. Hitofam, Chirong'opur va qalaysiz? Mana bugungi uchrashuv. Xoliyor bobom aytmadi, sizni kutib o'tiribdi deb yozibdilar. Istiqlol stadionida bugun mana 19:00 da O'zbekiston Eron o'ynaydi va mazza qilib o'yinni tomosha qilamiz va o'zimizni, oxborlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Yirik hisobda chiroyli g'alabani qo'lga kiritish nasib etsin o'zbek futbolchilariga. 17:17 o'zginidan so'ng Osiyo brendidan birinchi sovg'a o'ynaladi. Qani uni kim yutarkin bugun? 98.

0: bizni qadrdonlarimiz, bizni hamkorlarimiz. Ancha yillik Osiyo brendi kolbasa va go'sht mahsulotlarini maxsus o'sha mashhur tushonka mahsulotlarini ishlab chiqaradi va bir zumda tamaddixonalarni ham ochgan. Aynan shu bir zumdagi ham kishilik taklifnoma beramiz, yo tushlikka yoki nonushtaga. Shunday ekan, ozginadan so'ng savolni e'lon qilishga men tayyorman. Savolni tayyorlab qo'ydim, sizning xabarlaringizni o'qiymiz, undan so'ng esa savol javoblarni boshlaymiz. Shirin'ofurova Uzbumdan alangali salomlar. Olimjon aka, Aydar aka deb yozgan tinglovchimiz, Asror akamni tug'ilgan kunlari tabriklab qo'ying, Asror akangizni tug'ilgan kunlari bilan. Xabaringizni o'qiguncha go'zal qizim chiqib bo'ldi deb yozibdilar. Bo'ldi, mana go'zal qizingiz chiqibdi-yu, endi eson-omon uyga yetib oling. Assalomu alaykum, Shirin qizim, yaxshimisiz? Biz hozir Torontodan qizim bilan Waterloo'ga qarab ketyapman sizni eshitib. Nilfar qizimga O'zbekistondan salomlar bo'lsin. Qizalog'imni juda ham yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz Muhabbat onam, bizni Torontoda Waterloo'da eshitayotgan hammaga salomlar bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin va eson-omon yurtga qaytish nasib etsin. 49-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Assalomu alaykum. Biz muzlatgich ta'mirlab eshitamiz Ustamirzoq aka bilan birgalikda. Xursandman juda ham. Qirg'iziston Issiqko'ldan yozyapman deb yozgan tinglovchimiz Issiqko'lga ham salom. Peterdagilar shu yerda, Mirolim. Havo bulut shekilli, yomg'ir shekilli Peterda. Assalomu alaykum. Buxorolik muxlislaringiz har doimgidek sizni eshitmoqda. Veliki Novgorod shu yerda. Koson tumani novvotchilar sizni eshitmoqda. Rahmat katakon novvotchilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Keyingi xabar ochamiz. Shirin'ofurova qalaysiz, yaxshimisiz? Chorrahada yonimdagi mashinasini eshitmoqda. Nima markaligini bilmadim. Qora katta mashina. Qora katta mashina. Sizga salom. Shura, salyut degan gaplaringiz juda yoqadi. Hamidova, rahmat katakon. Sog' bo'ling. Hozirga aytgan qo'shiq qo'yib bermadingiz-ku. Yarmida uzilib qoldi. Soat boshlanib ketdi. Shuni qo'yib bering, Shirin'ofurova. Va'da berdingizmi, bajaring. Xo'p, mayli, bajaraman. Javush bermay, maylimi? Qo'yamiz ushbu qo'shiqni. Nozginadan so'ng faqat Osiyo brendidan hozir savol javobni o'tkazib olishimiz kerak. Biz har doimgidek bir oydan beri Abdulla Qodirinam Diyorbakir deb nomlangan hikoyalar, filetonlar kitobini o'qiyapmiz va siz ham o'qiyotgan bo'lsangiz ushbu kitobdan savollarni beryapman. Ba'zida so'zlarni ma'nosi, ba'zida iboralarni ma'nosi, ba'zida hozir ishlatilmay ketgan so'zlar haqida. Hozir esa bitta savol beraman va shu savolimizga kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi. Qodirinam shu kitobida bitta shahar nomi bor. Shahar nomi, shahar. Ushbu shahar hozir ham bor. Balki bizni o'sha yerda ham eshitadiganlar bordir. Balki o'sha yerda tug'ilganlar bordir. Balki ota-bobosi o'sha yerda tug'ilib, keyin O'zbekistonga ko'chib kelganlar ham bordir. Bu shahar O'zbekiston hududida emas hozir. Endi esa savolni eshiting. Qodirina aynan shu kitobida Avliyo ota degan shahar nomi keltirilgan. Shu shaharni biz qaysi nom bilan bilamiz? Avliyo ota degan shahar haqida gapirgan Qodiriy. Shu shaharni biz qaysi nom bilan bilamiz? Yozing, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz. Agar adashmasam shu shaharda ham ancha-muncha o'zbeklar yashashadi. Balki bizni eshitishar shu shaharda onlayn orqali, balki eshitishmas, lekin ushbu shaharni siz eshitgansiz, balki borgandirsiz, balki qarindoshlaringiz bo'lgandir shu shahardan. Qani kim birinchi to'g'ri javobni yozarkin? Qodiriyni kitobida Avliyo ota degan shahar nomi bor. Shaharni Avliyo ota shahri deb ataydi. Hozir biz bu shaharni qaysi nom bilan bilamiz? Qani kim birinchi to'g'ri javobni yozarkan o'sha Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Birinchi bo'lib yozishingiz kerak faqat to'g'ri javobni. Oh, javoblarni ko'pligini qarang. Turkmaniston, Turkiston, O'sh, Sariyog'och, Xirot, Olmaota, Xirot, Turkiston, Isroil, Xirot, Xo'jand, Moskva, Olmaota, Qobul shahri. Oh, Nusratjon, birinchi to'g'ri javob san yetib keldi. Qoyilman. Kitobni o'qiganlar har doimgidek shu yerda. Chimkent, Eron, Qirg'iziston, Chimkent, Dushanbe, Turkiston, Nurota, Toshkent, Chimkent, Qirg'iziston, Taraz, Chimkent, Olmaota, Jalolobod, Olmaota, Qozog'iston, Sayram, Taraz, Angliya. Angliya degan javob. Turkiston, Turkiston, Jalaquduq, Turkiston, Taraz, Chimkent, Turkiston, Afg'oniston, Qozog'iston, Isroil. Shahar dedim o'rtoqlar, davlat demadim, shahar dedim. Shahar. Shahar bilan davlatni farqi bor, bilasiz? Turkiston, Chimkent, Qozog'iston, Taraz, Chimkent, Qozog'iston, Olmaota, Qarshi, Turkiston shahri, Taraz, Taraz, Qonibodom, O'sh, Samarqand, O'sh shahri, Bog'dod, Turkiston, Turkiston. Oh. 888 ikkinchi bo'lib to'g'ri javob, keyin esa Feruzdan 3-chi bo'lib to'g'ri javob yetib keldi, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini Nusratjon Qodirov qo'lga kiritdingiz va bir zumda kishilik taklifnoma yetib oldingiz. Raqamlaringizni, ism familiyangizni to'liq qilib yozing va menejerlar bilan bog'lanib, sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Qodirovning Diyorbakir kitobida uni filetonlari, uni maqolalari jamlangan va shu kitobni o'qisangiz, O'zbekistonda, ya'ni o'sha payt Toshkentda bundan 100 yil, 120 yil oldin, 130 yil oldin ijtimoiy ahvol, siyosiy vaziyat qanday bo'lgani, odamlarning tirikchiligi, turmush qanaqa bo'lgani, insonlar bir-biri bilan qanaqa muloqot qilishgani juda ko'p ma'lumotga ega bo'lasiz. Menga masalan, bundan 100 yil avval Toshkentda bizning ota-bobolarimiz qanaqa yashagan, tirikchiligi qanaqa bo'lgan, nimalar ularni tashvishlantirgan, shu mavzu juda ham qiziq bo'lgan uchun menga juda ham qiziq bu kitob va har kuni 2-3 hikoyani o'qiyman va sizga savollar topaman, o'zimga ham nimadir ma'lumot olaman. Har xil so'zlar ma'nosini topdik, iboralarni ma'nosini topdik, unutilgan so'zlarni esladik va shu kitobda Qodiriyda Avliyoti degan shahar haqida gapirgan. Avliyoti shahri hozir boshqa nom bilan ataladi, ya'ni balki o'sha paytda ham shu nom bilan atalgandir, lekin Qodiriy uni Avliyoti shahri deb atagandir. Uni aniq bilmayman to'g'risi, lekin hozirgi nomini hamma biladi deyarli. Bizning bir sinfdoshimiz bo'lardi, o'sha shahardan ko'chib kelgan o'zbek, chunki o'sha bu shaharda o'zbeklar ham yashashadi. Lekin bizni qo'shnimiz Qozog'iston hududidan joy olgan, Qozog'istonda joylashgan Jambul shahri edi. Aynan Jambul shahri Avliyota shahri deb kelgan Qodirovning kitobida. Yetafam 98 Jambulliklar bormi yoki ota-onasi yoki ota-bobosi Jambulda tug'ilganlar bormi yoki bizni Jambulda eshitadiganlar bormi? Mana shunaqa Qodirovning kitobida bundan 100 yil avval Jambul shahri aynan Avliyota shahri deb kelgan. Agar adashmasam Toshkentda shunaqa ko'cha bor, bilasizmi? Avliyota Mirobod bozorining oldida biz bir paytlar o'sha yerda turganmiz. Avliyota ko'chasi bor. 17:31 O'zbekistonda soat, Osiyo brendidan birinchi sovg'ani berdik. Nusratjon, raqamlaringizni yozing. Bir zumdagi kishilik taklifnoma aynasiga nasib etdi. Oldinda esa Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sovg'amiz bor. Uni kim yutarkin?
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Mana endi to'liqligicha qo'shiq chirangi sochdi. Hali birinchi musiqa soatimizda yarim soat bilan birgalikda uzilib qolgandi. Shuning uchun maza qilib eshitgan bo'lsangiz, raqsga tushgan bo'lsangiz, xursandman juda ham. Ketofam 98. O'zi bundan ham javobni tezroq yozardim. Talabamga yozib yuboribman, Jambul deb. Keyin undan darhol o'chirib sizga yozdim. Xabari oldinga chiqib qolgan ekan murojaat qilib yozgan talabani. Men esa shoshganimdan birinchi turgan lichkaga yozib yuboribman. Darhol sezdim va sizga yozdim. Xullas, qiziq bo'ldi bu safar ishtirokim. Nusratjon, xursandman juda ham. Avliyo otam shahri deb aynan Qodiriyning ushbu kitobida Jambul shahri e'tirof etilgan. Jambulliklar, salyut. Ketofam 98 Osiyo brendidan sovg'ani o'ynadik. Endi esa nima qilamiz endi? Endi Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 yoki zargarlik 23 ga sovg'a o'ynaymiz. Shirin, bu ashulani o'zingiz uchun maxsus ettirdingizmi? Bilmadim, shu bola bilan tanishishim kerak. Umar ekan ismi. Men uchun aytdingizmi shu qo'shiqni deb? Siz haqingizda aytganman, mana Sharifdan ham. Eh, Shirin, yaxshimisiz? Savli otani qatib turgansiz. Mana o'sha ko'chada katta bo'lganman, yoshlikda 30 yil turganman deb yozibdilar. Shundoqqina Mirobod bozorini ro'parasidagi 9 qavatli uyda, lekin bolaligimda yoshligimda emas. Farzandlarim bor edi unda. Hitofam 98 mazza qilib eshityapman. Diyorbakir bu Turkiyadagi qurtlar yashaydigan shahar-ku deb yozibdilar. Diyorbakir degan kitob ham bor. Qodiriyning kitobi internet tarmog'ida ham bor. Ya'ni saqlab olib, yuklab olib bemalol o'qisangiz bo'ladi. Qidirib topib o'qishingiz shart emas. Bir o'qing shu kitobni. Assalomu alaykum. Man g'itdan salomlar. Xurshidbekman. Xursandman Xurshidbek. Sog' bo'ling. Hitofam 98 Shirin Qofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib yonimdagi ikkita mashina ham sizni eshitmoqda. Signal chalib, Hitofam, siz ham eshitasizmi dedim. Men ham eshitaman dedilar akam. Xursandman. Salom yo'llab qo'ying ushbu mashina egasiga ham. Serebristi BYD deb yozganlar. Bo'ldi, bo'ldi. Zo'r motivatsiya berasiz. Gulistondan Jamoliddin yozgan xabar. Hozir Jambul shahri Taraz deyiladi deb yozishgan bu muxlislarimiz. Lekin o'sha payt Jambul deyilgan va ko'pchilik o'zbeklar hali ham menimcha bu shaharni nomini Jambul deyishadi. Jambullikmisiz degan savollarni eshitganman. Yoki Jambuldanman, yoki ota bobom Jambullik degan so'zlarni ham eshitamiz. Lekin Qozog'istonda juda ham ko'p shaharlar nomi ko'p o'zgargan. Buni o'sha Olmaota shahri misolida, Ostona shahri misolida ham ko'rsak ko'p bo'ladi. Lekin anan Avliyoota shahri, Qodiriyning kitobida kelgan Avliyoota shahri aynan biz bilgan, biz eshitgan Jambul shahri haqida edi. Hozir mana nomi Taraz shahri ekan. Hitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Bizni eshitayotgan hamma-hammaga alangali salom. 17:37 O'zbekistonda soat. Qachon o'ynaysiz Jizzax milliy taomlaridan sovg'ani? Hozir o'ynayman, birozdan so'ng. Questimiz ham bor Mikodan. Mikochilar tayyor turishibdi, shuning uchun ushbu sovg'ani ham tez-tez topshirishimiz kerak. Jizzax milliy taomlari Naqoshlik 25 deb navigatsiyaga yozasiz, Yandex'ga yoki navigatorga yozasiz va sizni shundoqqina yoniga olib boradi. Naqoshlik ko'chasi shundoqqina Chilonzorda joylashgan, Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metroga ketayotganingizda o'ng qo'lga o'sha qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va qo'shimcha yo'ldan o'ng tarafda keladi. Katta avtoturargoh keladi birinchi, keyin esa ichiga kirasiz. Ya'ni mashinamni qayerga qo'yaman yoki katta avtobusda bo'lsangiz, bir avtobus bo'lib kelsangiz ham bo'ladi. Yuk mashinalarda ham kelsangiz bo'ladi. Juda katta avtoturargohga ega va hammani bag'riga sig'dira olishi mumkin. Ayniqsa hozirgi issiq g'animat kunlarda suv bo'yida mazza qilib o'tirib, o'sha o'rdakchalarni, ona o'rdak va o'rdak bolalarini tomosha qilishingiz mumkin. Chunki kafe ichidan Anhor kanali oqib o'tadi, suvni bo'yida chiroyli qilib joy qilib berishadi va Jizzaxning eng mazali taomlarini tortiq qilishadi. Jizzax buyurtma oshim. Jizzax oshini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Shunday ekan, boring, tatib ko'ring. Undan tashqari o'sha tandir go'shti, Xorazm balig'i, Jizzaxcha jiz ovqati, keyin cho'ponchi degan ovqati bor, Jizzaxda ham bor va juda ko'p viloyatlarda qilishadi. Ya'ni tog'u toshlarda o'sha cho'ponlar bitta qo'y qozini ag'darib, shartta qozonga solib, qovurib-qovurib mazali taomlardan biri cho'poncha, uni vaguri ham deyishadi, agar adashmasam. Qayerda vaguri, qayerda cho'ponchi. Undan tashqari tandir go'shti bilasiz, kaboblar xilma-xil. Xullas, go'shtni yaxshi ko'rsangiz, go'shtsiz hayotingizni tasavvur qila olmasangiz, bemalol Jizzax milliy taomlariga kelsangiz bo'ladi. Ikkinchi filialimiz yaqinda ochildi. Bu Zargarlik ko'chasida, xalq tilida Makaronka deyiladi-yu. Zargarlik ko'chasi 23 uyda esiz va uning yonida ham katta avtoturargohi bor. Xullas, mashina qo'yishdan muammo aslo yo'q. Assalomu alaykum. Savol javob qiling, telefon qilib tushganlar yutsin. Voy dot, endi telefon qilib tushganlar

0: siz uchun maxsus kuyladimi Toshkentlik qo'shig'ini yana qo'yib bering deb yozibdilar. Bo'ldi endi eshitdik, bo'ldi endi. Faqat bunaqa qo'shiqlarni eshitaversak, qolgan qo'shiqlar xafa bo'lishi mumkin. Xullas, ozginidan so'ng Jizzax milliy taomlari, o'sha Jizzaxni trendiga chiqqan mazali go'shtlari zomindan, baxmaldan keltirilgan katta-katta bo'ladi, bilasiz-a? Aynan shu somsali setni o'ynashga men tayyorman. Agar biror marta yutmagan bo'lsangiz, reklamadan keyin bitta qo'shiqdan so'ng yana men chiqaman va savol javob qilamiz. Ketdikmi? Ketdik.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hitafam reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Bayatı kırış O'zbekistonda soat, Shirinqofur o'tirbandiga turibmiz, eshityapmiz, yonidagi mashina ham sizni eshityapti, baland qilib qo'ygan. Xursandman juda ham, mashinalarning hammasi galangali. Salom, agar unda hitofam jarang sochayotgan bo'lsa, faqat qaysi tirbandiga turganingizni yozganingizda aytardim. Boshqalar shu ko'chadan yurishmasdi, ushbu ko'cha tirband ekan, boshqa yo'ldan yuraman deb. Xullas, tirbandiga turganlar, tiqilinchda turganlar, salyut, tezroq tarqab ketsin va o'sha qayerga ketayotgan bo'lsangiz, tezgina yetib olish imkoniyati sizga nasib etsin. Tirbandiklar boshlanadigan payt, chunki hamma o'qishdan, bog'chadan, maktabdan ishdan qaytadigan, mashinalar harakati jadallashadigan. Shunday ekan, ozgina sabr qilamiz. Tirbandiklar vaqti o'tgandan keyin men ishdan chiqaman. 8dan keyin, lekin ishoning, men ham tirbandlikka tushaman. Voy, voy deyman, 8dan keyin ham tirbandlik bo'ladi, bilsam bo'ladi deyishdi mana. Hozir esa Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etaman. Davomgidek o'sha mashhur Jizzaxni katta-katta somsalari. Endi Jizzaxga borib yeyish shart emas. O'zimizda Jizzax milliy taomlari ochilgan. Bittasidan qoshlik 25 deb yozsangiz olib boradi. Chilonzor tumanida, bittasi Uchtepa tumani makaronkada joylashgan. Shunaqa deyishadi xalq tilida. Zargarlik 23, shu ikkita filial ochilgan va Jizzaxning eng mazali taomlarini sizga taqdim etadi. Agar go'shtxo'r bo'lsangiz, go'shtni yaxshi ko'rsangiz va shu go'shtli taomlarni mazza qilib yeb to'yib kelaman desangiz, bemalol keling. Men esa hozir savolni e'lon qilaman va tandirdan chiqqan va tandirdan chiqishi bilan issiqqina somsani ustiga sariyog'lar surib, o'sha pomidor, sarimsoq, piyozli souslar bilan taqdim

yechadi, mazza qilib yeb, keyin ketidan qaynoqqina limon choy ichsangiz, qorin to'q, qayg'u yo'q, Hitofonni eshitishni davom ettirsangiz bo'ladi. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz, aynan shu jizzaxmili taomlari somsali setini yutib olishingiz mumkin. Va eslatib o'taman, o'sha yerni o'zida yeganingiz yaxshi. Olib ketsangiz, o'zingiz bilan xamir bilasiz, usti yopilganda baribir o'zgaradi. O'sha yerni o'zida esa qaynoqqina tandirdan chiqishiga borsangiz, mazza qilib yeb, xursand bo'lib ketasiz. Hozir esa savol qanday jarang sochadi? Qodiriyning kitobida bir inson haqida ma'lumot bor. U o'z umrida yaxshi ish qilgani xalq yordamida oqcha yig'ib, oqcha nimaligini bilasiz, pul. O'z nomida madrasa solgan va unda bolalarni o'qitgan edi. Shu madrasa hozir ham bor. Va bu madrasa Toshkentda joylashgan. O'sha kim edi? Xalq yordamida oqcha yig'ib, ya'ni pul yig'ib, o'z nomiga madrasa solgan va unda bolalarni o'qitgan. Hayotida qilgan eng yaxshi ishi, ya'ni bolalarga tarbiya bergani, bilim bergani. Bu madrasa hozir ham bor va Qodiriyning kitobida shu madrasa haqida ham aynan yozilgan. Qaysi madrasa? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Svetoforda turib eshitdim. 001 Gelik sizni eshitmoqda. Rahmat katakon. Guvalakdan maqsudman. Manolchilarga salom deb qo'ying. Boshlagan kafe tezroq ochilsin. Bo'ldi. Endi esa javobliga o'tamiz. Kukaldosh. Ahmad Yassaviy, Kukaldosh. Oh, Xo'ja Abror Vali, Suzuki Ota, Abdulla Avloniy, Nizomiy, Xastimom. Kukaldosh va birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Qoyilman, Jasur ismli muxlisimiz. Javobingiz aniq, to'g'ri va birinchi bo'ldingiz. Mana bu qarsaklar siz uchun. Yana to'g'ri javoblar bormikin yoki yo'qmi? Behbudi, Xastimom, Kukaldosh. Ikkinchi to'g'ri javob Happy Snikidan keldi. Faqat ismlari yozilishi kerak. Bilasiz, keyin Shukrullodan to'g'ri javob mana. Ko'kcha Ko'kaldosh, Iroda, keyingi to'g'ri javob sizdan, lekin ozgina kech qoldingiz. Hoja Xiror Vali, Ko'kaldosh madrasasi, Shofey madrasasi, Munavvar qori, O'rigzor, Munavvar qori madrasasi, Ko'kaldosh, Baroqxon degan javob variantlari kelmoqda. Lekin birinchi to'g'ri javobni Jasur yozdi. Jasur, iltimos, siz pasportingizda ko'rsatilgan ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25, o'sha mashhur Jizzax somsalari seti sizga nasib etdi. Endi esa eshiting. Bu tarjimai holga to'xtab, eshon haqida yaxshi gaplarni aytishimiz kerak bo'lsa, Abul Qosimxon eshon bobongiz xalq yordamida oqcha yig'ib, o'z otiga madrasa solgani va unda bolalar o'qitgani eng yaxshi ishlardan edi. Xalqlar do'stligida bor, ushbu madrasa hali ham Abul Qosimxon madrasasi edi, to'g'ri javob. Aynan Qodiriyning kitobida ushbu ma'lumot bor, agar o'qigan bo'lsangiz, to'g'ri javobni berish sizga qiyin emas edi. Ko'pchilik Ko'kaldosh deb yozgan, yo'q. Bu Ko'kaldosh madrasasi emas, bu Abul Qosimxon madrasasi. Xalq yordamida pul yig'ilgan, ushbu madrasa qurilgan va unga o'sha Abul Qosimxon eshon nomi berilgan. Hitofam 98, Jasur tabriklaymiz. Endi esa quest o'tkazamiz. Ketdikmi questga? Sulton kutib qoldi intizorlik bilan. Qayerda ekan Sulton? Qayerda o'sha mevali savat bilan bizni kutayotgan ekan Sulton? Mikko, qayerdasiz? 98.

0: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.
1: Miko bilan zavqlanish, Miko bilan quiz o'tkazish vaqti boshlandi. Allaqachon Toshkent shahrida harakatlanayotgan mashinalar, Hit FM'ni eshitayotgan mashinalar hozir lop etib yo'lingizdan Miko savatlari chiqib qolsa, xursand bo'larmidingiz? Albatta xursand bo'lardingiz. Bugun menda gilosli Miko

0: ko'chasiga sulton chiqadi. O'sha savatlar bilan birgalikda savatlarga esa mevalar va mikko sharbatlari to'plangan bo'ladi. Shuni birinchi bo'lib sultonni topib kelgan odam yutib oladi. O'sha shaharni, o'sha burchagida, o'sha joyda, o'sha lokatsiyada harakatlanayotgan va birinchi bo'lib yetib keladigan odam g'alaba qozonishi mumkin. Biz esa sulton bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz, sulton?
1: Rahmat.
0: Charchamadingizmi?
1: Rahmat.
0: Bugun nimalar bilan to'ldirdingiz savatni?
1: Bugun savatimizda nok va olma, lekin mikrolarimiz assortimentda 4 xil meva tarqaganmiz.
0: Aha, demak, mazza qilib yutib olgan odam uyga olib ketadi. Xursandman. Miko brendi bilan hamkorlikdagi quest boshlandi. Hozir siz bilan birgalikda joylashuvni e'lon qilamiz. Va yoningizga kim birinchi bo'lib yetib kelsa, signal ovozlari bilan birgalikda o'sha g'alaba qozonadi, bilasiz? Ancha tajribali bo'lib qoldingiz quest o'tkazish bo'yicha. Demak, hozir Sulton bilan birgalikda quest o'tkazamiz. Sulton lokatsiyani e'lon qiladi, ya'ni joylashgan joyini. Siz esa o'sha manzilga birinchi bo'lib yetib kelib, uni topib, signal ovozlarini efir studiyasigacha eshittirsangiz, savatni siz yutib ketasiz. Sulton, qayerdasiz?
1: Bizlar Sho'xchoq tepa bozori, bu yerda qaymoq bozori deb hamma bilishadi. Sho'xchoq tarafdan kelayotganda, shu o'ng qo'lda keladi. Yonimizda eski uy bozori.
0: Aha.
1: Yo taraf Beshqorog'ichdan kelayotganda Charog'on to'xonadan o'tganda tap qoldi bo'lamiz.
0: Bo'ldi, demak, Qaymoq bozori yonida, yo'lni yuzdasiz, a?
1: Ha, yo'l yuzda shunda.
0: Bo'ldi, Beshqorog'ich taraflarda kimlar bor? U Xitofamni eshitayotganlar, manzilni eshitdingiz. Qaymoq bozori, voy dod, eshitilishini o'zi mazali. Shunaqa jizzali patirlarni siqini olib, mazali haqiqiy qaymoqlarni olib, ertalab nonushta qilganga nima yetsin. Shunaqa chiroyli joyda turibdi, Qaymoq bozori yonida. Endi ko'rinishingizni tasvirlang. Kepka kiyganmisiz, Miko? Nima desiz?
1: Miko kepka kiyganman, qizil polo'da.
0: Aha. Kutib turibsiz, a?
1: Yo'l yuzda hamma ko'radi.
0: Hamma ko'radigan yo'l yuzi Qaymoq bozorining oldida, Beshqayrag'ochda, shundaymi shunda?
1: Ha, Ko'kchoq tepa deyishadi.
0: Ko'kchoq tepa Qaymoq bozorining oldida, qizil poloda, qora kepkada turibdi Sulton. Miko brendi o'sha tarafdan harakatlanayotganlar, hozir sizda Mikodan savatni yutib olish imkoniyati bor. O'sha tarafdan ketayotganlar, oh, signal ovozi eshitildi. Sizga qarab kelyapti mashina?
1: Yo'q.
0: Signal chalyapti, lekin to'xtamadimi?
1: Naryoz etdi bo'lsa-ki, lekin bizga hali ko'rinmadilar.
0: To'xta, balki to'xtash imkoniyati yo'qdir, balki bu ko'chada, bo'ldimi, keldimi, kim keldi, nima mashina keldi? Kitobam Qaymoq bozori oldida harakatlanayotganlar, Beshqayrag'och. Demak, kimdir signal chaldi va qayerdandir qayilib kelish kerak.
1: Qaylayotganlar ekan.
0: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Biz kutamiz qayilib kelishlarini. Agar ulardan avval boshqa odam yetib kelsa.
1: U yerdan keldilar, u yerdan. Men bor uzr. Akam yetdilar. Qarashib qoldi yozdim.
0: Sulton, kim to'xtadi yoningizda?
1: Jentradio akam to'xtadilar.
0: Aha.
1: Hozir bizlarning birinchi g'olibimiz shu ko'zlikchi akam. Shunday olib chetga to'xtatsalar, ko'chani beramiz.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Signal ovozlari juda ko'p eshitildi, lekin. Shu savat ikkita emasmi? Ikkalasiga berib yuborsangiz bo'ldi.
1: Bugun ikkita edi, opajon. Shuni ikkalangizga beramiz, bo'ldi.
0: Kelyapsiz. Shunaqa qilib ikkalasini xursand
1: bilan gaplashasizmi?
0: Xursand bo'lishsin. Ikkita beraylik bugun, agar savat ikkita bo'lsa.
1: Ikkita savat beramiz.
0: G'olib bilan gaplashishga tayyormiz. Qani, kim birinchi yoningizga keldi?
2: Bilan gaplashamiz. Signatamni gaplashamiz.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Shukr, g'ofuri. Yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Ismim Bahodir.
0: Bahodir, qayerdan qayerga yo'l olgandingiz? Xitofonni eshitib.
2: Men hozir Ko'kchi tomon ketayotgandim. Hozir o'sha uy bozori Xitofonda orqa aylanib oldim-da.
0: Aha, demak, yetib kelishga muvaffaq bo'ldingiz, lekin sizdan boshqalanam mana signal ovozlari bilan yetib kelishga harakat qilishdi. Yaxshiyam savat ikkita ekan. Hozir siz ham olasiz va sizdan keyin kelgan tinglovchimiz ham oladi. Men sizni tabriklayman, Bahodir, sog' bo'ling.
2: Rahmat, rahmat, sog' bo'ling.
0: Shunaqa yo'lingizdan sovg'alar chiqsin. Ikkinchi g'olibga telefon go'shagini bering, ular bilan ham gaplashamiz.
2: Xo'p, rahmat.
0: Kim yutgan ekan? Rahmat. Ikkinchi g'olib, ikkinchi savat kimga?
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Siz ozgina kech qoldingiz, lekin juda kuchli chalindi siz signalingiz.
2: Yo, birinchi men chaldim, yo'lni naryo betida edim faqat.
0: Tushunarli. Siz ismingiz nima?
2: Chiketa turib, eshitib turdim, chiketa turib, shunda Sitifor to'xtaganimda sudtaman deb qoldilar, o'shanga.
0: Bo'ldi, bo'ldi.
2: Vaziyatdan unumli foydalandim.
0: Xursandman. Siz ismingiz nima?
2: Mani ismim Abdurahmon.
0: Abdurahmon, Hitafam eshitib qayerdan kelayotgandingiz?
2: Men ishga ketyapman, men aeroportda ishlayman.
0: Oho, aeroportda ishlaysiz. Sog' bo'ling, smenalaringiz yaxshi o'tsin. Mana.
2: Rahmat, kattakon sog' bo'linglar.
0: Bormaysiz aeroportga, savat
2: bo'ling. Inshaalloh.
0: Ishtirok uchun tashakkur.
2: Alloh taolo barakali qilsin. Inshaalloh. Rahmat, sog' bo'linglar. Ikkala g'irvat, rahmat kattakon.
0: Minnatdorman. Bu ikkinchi g'olibimiz Abdurahmon edi. Aeroportda ishlaydigan tinglovchimiz. Yaxshi yetib oling va Bahodirni ham tabriklayman. Ikkita sovg'a edi bugun. Zaxirasi bilan olgandi Sulton. Va qarang, ikkita g'olib keldi va kelasi bir vaqtni o'zida sovg'ani berish imkoniyati paydo bo'ldi. Mikoga minnatdorchilik bildiramiz chiroyli sovg'alar uchun va shunaqa quest uchun. Valoyxon, tugatamiz, soatni tugatamiz, yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Keyin o'tib olganimizdan keyin nima qilamiz, bilasizmi? Bilasiz, futbol time boshlanadi Hit FM'da. Va moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Moy yutmaganlar shu yerdamiz. Agar shu yerda bo'lsangiz, biror marta ham futbol time'da ishtirok etmaganman, biror marta ham moy yutmaganman desangiz, mana hozir yeting. Kim sizga xalaqit beradi? Hech kim.

Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 18.

0: Yedifam va bugun sochlarimizga oq oralarmikan, Eron bilan o'yinda yoki oralamasmikan? Roparasi bir soatdan so'ng Istiqlol stadionida Eron milliy terma jamoasi o'zimizni oq bo'rilar, qora ko'zlar maydonga tushadi va chindilimiz bilan O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib terma jamoamizga muxlislik qilishni boshlaymiz. Shunday ekan, butun xalqimiz duo qilishsin, yigitlarimizning yuzi yorug' bo'lsin. Shaxmat borasida ham, chunki Samarqandda shaxmat olimpiadasi bo'lib o'tmoqda va unda yigitlarimiz peshqadamlikni qo'ldan boy berishayotgani yo'q. Futbolda ham xuddi shunaqa bo'lsin. Futbol time boshlandi. Manol brendi bilan birgalikda har kuni moy yutish imkoniyati. Gidrolife brendi bilan birgalikda har juma maxsus savolga to'g'ri javob bergan holda kuler va 10 ta 19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 10 ta 19 litrli suv. Gidrolife'dan bizda ikkita homiy bor. Shunday ekan, ikkalalarga ham kattakon salomlar va minnatdorchilik yo'llab qolaman. Manol brendiga va Gidrolife brendiga. Bittasi motoringiz yaxshi ishlashi uchun xizmat qiladi mashinangizni, bittasi esa o'zingizning sog'lig'ingiz uchun toza pokiza suv Gidrolife. Hitofam, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Kamoliddin.
0: Bugun nechinchi bo'larkan O'zbekiston Eron?
1: O'zbekiston uchun kerak, endi kichikroq hisobda bo'lsa ham.
0: Kichikroq hisobda yutishimiz kerak, ha? Albatta. Demak, kutamiz. Ozginadan so'ng o'yin boshlanadi, ya'ni 19:00 da. O'yinni ko'rmoqchimisiz, Kamoliddin?
1: Aha, ko'rmoqchiman.
0: Qayerda ko'rasiz, agar sir bo'lmasa?
1: Toshkent Chorsu
0: uyda ko'rasiz, shunaqa? Bo'ldi, shuni nazar tutgandim. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi biz bilan?
1: Barselona
0: fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Yana bir bor yodingizga solaman. Bugun O'zbekiston Eron bilan o'ynaydi. Portugaliya Wales matchi bor, Norvegiya Daniya, Niderlandlar Germaniya bilan maydonga tushadi, Serbiya Gretsiya, Avstriya Isroil, Kosovo Irlandiya, Lixtenshteyn Litva o'yinlarini ham kuzatishingiz mumkin futbol fanatlari terma jamoalar safida. Men esa oson savoldan boshlab qiyin savollarga o'tamiz. Top 5 ta liga bor u.
1: Top 5 liga?
0: Aha, top 5 ta liga.
1: Aha.
0: Bundesliga, La Liga, Serie A, Liga 1, xullas top 5 talik. Aynan shu top 5 talikda shu futbolchidan ko'ra ko'proq faqat Real Madrid, Atletico, Brightonlar ko'proq gol urishgan. Kimdan ko'proq? Yana qaytaraman. Top 5 ta ligada ushbu futbolchidan ko'ra ko'proq gol urgan klublar Real, Atletico va Brighton. Klublar doirasida faqat shu klublar undan ko'ra ko'proq gol urishgan. U esa futbolchi jihatida shu klublardangina kamroq gol urgan, lekin qolgan shuncha klubdan ko'p urgan kim o'sha o'yinchi?
1: Shu mavsum boshlangan.
0: Albatta.
1: Rafinha.
0: Albatta, Rafinha. Rafi gol. Yoki Galinya, yoki Belolli, yoki Gololli. Shunaqa desak ham bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Bildingiz-a, klublar aro o'yinlarga tanaffus e'lon qilindi. Hozir terma jamoalar safiga jo'nab ketdi futbolchilar. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi ligadan eng ko'p o'yinchilar terma jamoa safiga borib qo'shilishdi? Qaysi ligadan eng ko'p o'yinchilar o'zlarini terma jamoalarga jo'nab ketishdi?
1: APL
0: eng ko'pchilik o'ynaydigan har xil jamoalardan o'ynaydigan futbolchilar APL da yig'ilgan, ha? Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Birinchi o'rinda APL, ikkinchi o'rinda Serie A, uchinchi o'rinda Bundesliga, to'rtinchi o'rinda Liga 1 va beshinchi o'rinda La Liga. Uchinchi savolga keldik. Uchinchi savolga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Rafinha bor-u klubingiz jamoasidagi.
1: Hop.
0: Rafinha ideal hat-trikni amalga oshirgan o'yinchi bo'ldi. Ko'rdik uni.
1: Aha.
0: Chap bilan, o'ng bilan, bosh bilan. Ideal hat-trik deyiladi. Bunaqa hat-trik. Shu oxirgi 20 yil ichida kimdan keyin shunaqa ideal hat-trikni davom ettirdi? Barselona o'yinchisi.
1: Messi.
0: Demak, 20 yil ichida, oxirgi 20 yil ichida Barselona o'yinchilari ichida Messi shunaqa ideal hat-trikni amalga oshirgan, undan keyingisi Rafinha bo'ldi.
1: Shunaqa.
0: Leo Messi. Oh, yo'q, bu Messi emas. Qani Barselona fanatlari, qani Kules, Blugranaslar, qanisiz? To'g'ri javobni kim yozadi? Ideal hat-trick mana Abdulatov to'g'ri javob. Nursayid Hamid Ismoilov aniq javob yozgansiz. Jasur Ibrahimovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Tepaga chiqamiz. Tepada Javlon Sobirov to'g'ri javob yozdingiz. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Boshqa Sherzod Jer noto'g'ri javob yozdingiz-u. Barsachiga yarashmaydi bunaqa noto'g'ri javob. Javobni darhol to'g'rilang. Biz esa ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Mana Timur ham to'g'ri javob yozdi, Bekzod Umarov to'g'ri javob yozdi, Sanjar G'aniyevdan to'g'ri javob yetib keldi. Xullas, ideal hat-trick o'n oyoq bilan, chap oyoq bilan, bosh bilan. Bugun ham shunaqa hat-trick bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi yigitlaridan kim shunaqa hat-trick ura oladi deb o'ylaysiz? Oq bo'rlar safida. Qani fikrlaringizni yozing, ozginadan so'ng fikrlaringizni o'qiymiz. Bugun Istiqlol stadionida Eron O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan to'qnash keladi. Qani Osiyo sherlari yutarmikan yoki Osiyo bo'rilari, noq bo'rilar sherlarni g'ajirmikan, nima deb o'ylaysiz? 18-16 O'zbekistonda soki, agar bizni terma jamoada shunaqa ideal hat-trick urilganda, bosh bilan, o'ng oyoq, chap oyoq bilan, buni kim uddasidan chiqqan bo'lardi? Kimni qo'lidan shunaqa ideal hat-trick urish qo'ldan kelardi? Fikrlarni yozamiz. Ozginadan so'ng esa ushbu fikrlar bilan tanishamiz. Manol brendi, Hydrolife brendi, Football Time, Shirin G'ofurova.
2: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
3: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: No mercy, hit of one, 98, va hol savol bergandim. Bizning terma jamoada kim shunaqa ideal hat-trick qilish mumkin? Qani yozinglar, chap oyoq bilan, oyoq bilan va bosh bilan. 99% odam Shoma. Shomurodov deb javob yozishdi. Hitofam 98, oqbo'rlardan Shomurodov Fayzullayev gol uradi va durang o'ynasa kerak. Oqbo'rlar ichida bugun kunda ideal qiladigan, ideal hat-trick qiladigan yo'q deb yozibdilar, lekin juda ko'pchilik Shoma, faqat Eldor, Shoma, Shomurodov, faqat Eldor. Xullas, loyihamiz davom etadi. Duo qilamiz. Terma jamoamiz bugun chiroyli o'yin ko'rsatsin va g'alaba bilan yuzi yorug' bo'lib qaytsin. Bizda esa yana bitta qo'ng'iroq egasi 88 114 9080 Hit FM 98 ga ulanganlar, Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Ertaga juma kuni maxsus savolni o'ylab qidirib zo'rlardan topib kelaman ertaga. Va ma'zi qilib ertaga Gear Life brendidan juma kuni savolga to'g'ri javob bersangiz birinchi bo'lib cooler va 10-19 litrli Gear Life suvlarni yutib olasiz, uyingizga eltib berishadi. Cooler va 10-19 litrli suv. Va yana bir tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, shunaqa.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Shomurod, Toshkentdan.
0: Hozir Shomurodov uradimi desak,
1: Shomurod telefon qotdan.
0: Xursandman juda ham. Qaysi klub fanatsiz?
1: Barselona albatta.
0: Barselona. Bugun faqat barsachilar qo'ng'iroq qiladigan kun ekanda.
1: Shunaqami deyman.
0: Xullas, mayli, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Yaxshi, rahmat bo'ladi.
0: Bo'ladi, shunaqa qilsak. Hozirgi savol yiqitdi-yu barsachini. Siz yiqitmasmi?
1: Mana yiqitdi, meni ham topolmadim-da.
0: Bo'ldi, mayli, unda boshqa savol beramiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Bu savol ham lekin ja oson emas, shuning uchun yaxshilab eshiting. 2005-yili, 2005 bundan 21 yil oldin bo'ladi. Xullas, 21 yil oldin oltin to'pga da'vogarlar ballar yig'ishadi-yu, bilasiz, ochkolar yig'ishadi. Hamma sport jurnalistlari, murabbiylar, futbolchilar ballar berishadi. Aynan shu ballarda ikkita o'yinchi bir xil ball bilan o'rin egallagan 2005-yil. Ballon d'Or, ya'ni oltin to'pga da'vogarlar ro'yxatida ikkita o'yinchi bir xil ochkolar yig'gan o'sha paytda. Bittasi Chelsea'ni top himoyachisi edi o'sha paytda. Bittasi esa Barselona, Raykardni Barselonasini eng zo'r to'p urari edi. Kim o'sha? Endi u Jon Terri, Chelsea'ni himoyachisi. Raykardni to'p urari kim edi? Qaysi shu ikkita o'yinchi baravar ochkolarni yig'ishgan? Kim bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz?
1: Oltin to'pni yutganmi, yutmaganmi?
0: Yo'q, yutmagan. Bular 10-chi o'rinni olishgan.
1: Samuel Eto'o bo'lsa kerak.
0: Albatta, Eto'o, Samuel to'g'ri javob. Raykard to'purarlardan biri. Raykard kim deb yozyapti? Hozir bir tinglovchimiz Raykard kimligini ayting.
1: Barselona treneri. 2005-yil, 2006-yil, menimcha 2008-yilgacha bo'lgan, u Guardiola kelgungacha Raykard.
0: Frankida, agar adashmasam.
1: Frank Rijkaard. Sochlarimda jingali bo'ladi.
0: Jingali. Qora mag'zgina. Shunaqami?
1: Ha, shunaqa.
0: Bo'ldi. Ko'z oldimizda gavdalandi Frank Rijkaard. O'z davrining yaxshi o'yinchilaridan biri bo'lgan va mana ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir shunaqa qoyillatib to'g'ri javob bersangiz, Shomurod bugun Shomurodov Shoma balki dubl yoki hat-trick qilar, a?
1: Hat-trick bo'lsa yaxshi bo'lardi.
0: Yaxshi bo'lardi, zo'r bo'lardi, xursand bo'lardik hammamiz.
1: Xursand bo'lardi, butun O'zbekiston xursand bo'lardi.
0: Bayram bo'lib ketardi. Unda navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Bugun 3-ta trenerlik, ya'ni murabbiylik debyutini kuzatishga muvaffaq bo'lamiz, chunki bilasiz, jahon chempionati paytida juda ko'p terma jamoalarning murabbiylari jamoani tark etishdi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Jürgen Klopp debyuti Germaniya terma jamoasi, Zidane debyuti Fransiya terma jamoasi. Gollandlarda kim debyut qiladi?
1: Gollandlarda o'y yaqinda o'qiganingdan.
0: Gollandlarda debyut murabbiy kimmi, murabbiyligi Gollandlar? Apelsinlar. 1.
1: Apelsinlar.
0: 2.
1: Voy,
0: topaman. Voy, ishni oson savol berdim. Shu Murod, sizni kechirmayman. Hech qachon kechirmayman sizni. Shu savolga javob bermaganingiz uchun umrbod kechirmayman. To'g'risi, hozir mana raqamlaringizni ham yozib olaman va kechirilmasin Shu Murod deb saqlab qo'yaman. Qanday qilib Gollandlar jamoasida debyut qiladigan Xavini unutishingiz mumkin? Xavi! Shomurod, Shomurod.
1: Yaqinda o'qigan edim, shuni eslamadim.
0: Shomurod, Xavi ham xafa bo'ldi mana. Shomurod gollandlarga muxlislik qilmasin, stadionga ham tushmasin dedi mana. Hozir xafa bo'lib ketdi, mani bilmas ekan dedi. Shomurod, Shomurod, ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling, omad yor bo'lsin. Loyihamiz davom etadi va Manoldan hozircha moyni hech kim yuta olgani yo'q. Hattoki Shomurod ham o'rtoqlar, mana shunaqasi ham bo'lib turadi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 88.94.90 24-sentabr payshanba 18:26 O'zbekistonda soat. Hamma-hammaga xayrli kech. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Trafiklarda qolgan bo'lsangiz, tiqilinchlarda qolgan bo'lsangiz, sabr bilan. Futbol fanati bo'lsangiz, HitFM'ga qo'ng'iroq qilib, moy yutishga harakat qilamiz. Manol brendidan har kuni moy o'ynaymiz. Har kuni 2 tushda moy o'zigasiga futbol fanatiga ketadi. Nafaqat moy beramiz, balki uni tuykinga almashtirib ham beramiz, o'rtoqlar. Tuykinga almashtirib beramiz. Shundoq berib, men boring qattiqdir almashtirib olarsiz demaymiz.
2: Football time.

0: ikki FM 98 va navbatdagi tinglovchimizga alo deyish vaqti yetib keldi. 18:30 ertaga juma kuni esa maxsus savol Gidrolife brenddan bizning yana bir homiyimiz O'zbekistondagi gigant kompaniya suv ishlab chiqaradigan shahar do'konlaridan so'rang, Gidrolife'ni tanlang va sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling, chunki muntazam ravishda me'yorda toza suv ichish inson salomatligi uchun juda bir muhim jihatlardan biri. Biz sizga Gidrolife'ni tavsiya qilamiz va maxsus savol har juma futbol taymda Hit FM'da jarang sochadi. Ertaga juma, ertaga cooler va 10-19 litr suv ichish imkoniyati Gidrolife brendidan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Men ism Umarbek.
0: Umarbek. Men
1: futbolga juda ham qiziqaman.
0: Nimaga qiziqasiz?
1: Futbolga juda ham qiziqaman.
0: Xursandman. Umarbek, necha yoshsiz?
1: 9 yosh.
0: 9 yosh. Qaysi maktabda o'qiysiz?
1: Kanat.
0: Nima dediz?
1: Kanat.
0: Ozgina tushunmadim, qanaqa maktabda o'qishingizga. Xullas, mayli, bu muhim emas. 9 yoshli Umarbek qo'ng'iroq qildi. Qaysi klubdan fanatsiz Umarbek?
1: Barselona.
0: Barselona. Bugun faqat Barselona fanatlari qo'ng'iroq qilib bog'lanadigan kun ekan, a? Nega shunaqa ekan? Faqat barsachilar nimaga qo'ng'iroq qilyapti?
1: Barsa yaxshi ko'rgan komanda.
0: Aha, o'shaning uchun hamma Umarbekni yaxshi ko'rgan komandasidan qo'ng'iroqqa bog'lanyapti. Bo'ldi, xursandman. Savollaringizga javob berishga tayyormisiz? Tayyorsiz. Oson savoldan boshlaymizmi Umarbek yoki qiyin savol bersam bo'ladimi?
1: Osondan
0: qiyinga o'tamiz. Qoyilman, bilarkansiz bizni, qoidalarimizni.
1: Umar radio har doim eshitib telefon qilaman.
0: Bo'ldi, Umarbek. Oson savoldan boshladik. 7-chi raqam ostida Barselonada kim o'ynaydi? Bir. Ikki.
1: Gavi.
0: 7-chi raqamda o'ynaydimi? Gavi-ya. Umarbek, yoningizda kimdir bor edi-yu, sizga yordam beradigan. Nega oson savoldan o'ta olmadingiz? Barselona fanati bo'lsangiz. 7-chi raqam. Gavi emas, Umarbek. Hit FM 98 keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88-114-9080 va yana Barsa fanat qo'ng'iroq qilarmikan yoki yo'qmi? Ana yozinglar taxminlarni. Barselona fanat qo'ng'iroq qilarmikan yoki yo'qmi? Eslatib o'taman yana bir bora, agar allaqachon manol yutgan bo'lsangiz, manolda motor moy yutgan bo'lsangiz qo'ng'iroq qilmaymiz. Yutmaganlar yutsin, yutmaganlar o'ynasin, ular ham mashinasiga manol qo'ysin. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Komoliddin.
0: Komoliddin. Hozir ham qo'ng'iroq qilgan Komoliddin sizmi desiz yo boshqa Komoliddinmidi?
2: Yo, boshqa.
0: Boshqa. Siz qaysi Komoliddinsiz?
2: Toshkentdan.
0: Toshkentdan. Familiyangiz?
2: Mohirov,
0: to'g'ri eshitdimmi?
2: Nosirov
0: Kamoliddin. Bo'ldi, Nosirov Kamoliddin, urush bermang, yaxshi eshitilmadi. Qaysi klub fanatsiz?
2: Barselona.
0: Oy, bugun faqat Barsachilarning kuni ekan-da, ha? Bo'ldi, mayli, 7-chi raqamda kim o'ynar ekan?
2: Fermin Lopes,
0: Barselonani himoyachisi va himoyachilarga xos bo'lmagan raqam. Ferran Torres ketdi-yu mana PSG-ga Barsani sotib.
2: Yaxshi o'yin chiqmayapti o'zi.
0: Ketgani yaxshi bo'ldi. Xullas, mayli, navbatdagi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol va ikkinchi savolimizga ham aniq to'g'ri javob berishingiz kerak. Lekin siz Umarbek singari 9 yoshmasiz, shuning uchun sizga savollarni ozgina qiyinlashtiramiz endi, maylimi?
2: Avvalo.
0: Unda navbatdagi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Barselona ashaddiy raqibi, abadiy raqibi desak ham bo'ladi. Ham ashaddiy, ham abadiy raqibi. Real Madrid sobiq top o'yinchisi Karim Benzemani taniysiz. Karim Benzema Real tarixidagi eng buyuk hujumkor trioni sanab chiqdi. O'zidan tashqari yana kimlarni nomini aytgan bo'lishi mumkin? O'zidan tashqari o'zi ham bor trioda. Demak, siz ikkita odamni ismini aytishingiz kerak.
2: Luka Modrić.
0: Hujumkor trio.
2: Cristiano Ronaldo.
0: Aha. Uchinchisi.
2: Gareth Bale.
0: Albatta. BBC yani Bale, Benzema, Cristiano. Aynen şu trio realda Madrid tarixidagi eng büyük trio edi degan so'zlarni aytdi xolas mayli. İkinci savoldan ham osonlik bilan o'tdingiz, o'zi oson savol edi. Endi esa uchinchi savolga keldik. Hech mo'y yutganmisiz, yutmaganmisiz?
2: Yo'qdan aytsam,
0: birinchi marta tushdingiz. Shuncha paytdan birdan qo'ng'iroq qilmagansiz?
2: Qo'ng'iroq qilganman, har doim ana qiyin bo'lardi-da.
0: Tushish qiyin bo'lardi, bugun oson bo'ldi va amalga oshirdingiz bog'lanishni. Uchinchi savolni eshiting, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Agar uddasidan chiqsangiz, uchta savolni uchalasiga to'g'ri javob berishni albatta yutasiz va yutganda ham mazza qilib manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Zlatan Ibrahimovich sizning klubingizda o'ynagan, sevimli klubingizda, keyin Pep bilan chiqish olmasdan sen hamma e'tiboringni, mehringni, muhabbatingni Leo'ga qaratyapsan deb ketib qolgan arazlab bilasam. Aynan shu Zlatan. Men har doim futbol o'ynaydigan o'yinchilar bor deganman. Keyin o'zi futbolga aylangan o'yinchilar bor deganman. Va shu o'yinchi men uchun yagona o'zi futbol. Kim haqida? Zlatan o'zi haqida emas bu gal, boshqa o'yinchi haqida shunday so'zlarni aytgan. O'yinchilar bor, futbol o'ynaydigan o'yinchilar bor. O'yinchilar bor, ularni o'zi futbol. Kim o'sha o'yinchi?
2: Barselonada o'ynagan o'yinchilar haqida gapirib ketdingmi?
0: Men Barselonada o'ynagan o'yinchilar haqida demadim. 1 2 3. Kim? Nima deb o'ylaysiz? Zlatan o'zidan tashqari kimni shunaqa yuksak tan olishi mumkin?
2: Sal yordam beraroq.
0: Ba'zi o'yinchilar bor, futbol o'ynaydilar, lekin men uchun bitta o'yinchi bor, uning o'zi men uchun futbol. Kim? Kimni Zlatan shunday so'zlar bilan siylashi mumkin?
2: Lionel Messi bo'lsa kerak.
0: Lionel Messi bo'lsa kerak. Leo Messi. Leo Messi adashtizda, voy yomon adashtiz. Hozir aytib turman, hozir Pep bilan urushgan Messini deb, hamma e'tibor, hamma mehr Messi ketib qolyapti. Senga faqat Messi kerak deb Pep bilan urushib, Barselonadan ketib qolgan. Qanaqa qilib yana Messini shunaqa deyishim? Yo'q, albatta, Messi emas bu o'rtoqlar. Ba'zi o'yinchilar futbol o'ynashadi, ba'zi o'yinchilarning o'zi futbol. Va men uchun futbol shu o'yinchi. Qaysi o'yinchi? To'g'ri javob yozgan Davron, ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Hozir ko'ramiz. Ikkinchi to'g'ri javobni Anvar Lucky jo'natdi. Sadriddin, Muzaffar aniq to'g'ri javob yozgansiz. Pastga tushamiz. Dilmurod 707 dan to'g'ri javob keldi. Abdulla aniq javob yozgansiz. Yana pastga tushamiz. Dilmurod, Javlon 712 dan to'g'ri javob yetib keldi. Azamat, siz ham javobingiz to'g'ri. Va bo'ldimi, bo'ldimi? Hitofam to'xta, uzr. Lops himoyachi emas, opaginam deb yozayotganlar, xato qildim. Bobur ko'chada trafik shou, aylanib o'tamiz. Iltimos deb yozgan tinglovchimiz, aylanib o'tamiz. Bir necha kun avval himoyachilarga xos bo'lmagan raqamlarni olgan o'yinchilar haqida ma'lumotlarni o'qigandim. Ya'ni himoyachilarni bilasiz, odatda shu 5 kecha 6 kecha raqamlarni olishadi. U yog'i esa boshqa pozitsiyada o'ynaydiganlari ketadi va nimagadir hozir shu xayolim shunga ketdi. 7-chi raqam himoyachilarga xos bo'lmagan raqam dedim va mana muxlislarimiz darhol turishadi xatolarni to'g'rilash uchun. O'xshirin xato qildi. Hozir yozib o'raylik. Yozing. Men xursand bo'laman. To'g'risi agar to'g'ri xatolarni aniqlab menga yozsangiz, men har doim xatoni tan olganman, bilasiz. Va efirda aytganman, to'g'ri, men xato qildim, bu meni aybim deb. Va shu xatoni yozgan tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz, lekin bir xil muxlislarimiz bor. Ana yo'q joydan ayb chiqaradigan, yo'q joydan qanaqadir nimalarnidir yozadigan tinglovchimiz, bitta tinglovchi 3-4 kun avval efirga yozibdi. Menga emas, rahbariyat

0: Barselona oxirgacha, mavsum oxirgacha shunaqa tempda keta olarmikan yoki yo'qmi deb futbol taymda savol bergan, bunga yoqmabdi. Va Shirin G'ofurovga chora ko'ringlar. Nuqul shu Barselonani shunaqa har xil fisqu fasod gaplar bilan xafa qiladi Barsa fanatlarni. Unga chora ko'rdingizmi deb ertasi kun yana yozib yuborib so'rab qaranglar. Nima chora ko'rishsin ekan rahbariyat, oylikni oshirishsinmikan yoki menga dengiz bo'yiga yetkunga qayergadir sayohat taklif qilishsinmikan, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa jazo menga loyiq shu ishlarim uchun? Yetaman 98 so'zginidan so'ng efirga qaytaman. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.
1: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
4: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: красиво.
1: Районы, кварталы, Робозвер, Хитофан, 98, лохамыз давам етады өз юнәлішті, күн хайырлый болсын, матч башланыш гөзгені қалды. Футбол фанатлары, Ирон Узбекистан, Истықлал стадионыды, ва бізді мозгені вақыт қалды. Мені қандай жазалашсын, деген сұрағымге, Италияге сіз жүнәт варыш кере, сізге машина берішсін, бір яши микко берішсін, сізге дамо алиш берішсін бір хафта, Балиге билета берішсін, шу сізге зор жаза, Италияге 10 күнге саяхатке жүнәт chisin. Mana shunaqa jazolarga men loyiq ekanman. Roziman, Italiyaga roziman men ham. 3 marta so'rashingiz shart emas. Bittasini o'zida roziman Italiyaga. Juventus o'yiniga Hitofam 98 va ham davom etadi. Endi bitta qo'ng'iroqni qabul qilish imkoniyati bor. 88 114 90 80. Manoda moy yutadiganlar qani siz? Biror marta moy yutmaganlar, hozir bu imkoniyatni qo'lga kiriting. Futbol ham Hitofam ertaga juma, ertaga ham Manoda moy yutasiz ham. Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutish imkoniyati sizda bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, assalom.
1: Ismingiz?
2: Timur.
1: Timur, xursandman. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
2: Arsenal.
1: Arsenal fanati, gonorlar. Nima gap Arsenalda?
2: Hammasi yaxshi.
1: Hammasi yaxshimi? Aniq yaxshimi?
2: Ha. Ozgina charchoq alomati bor menda.
1: Brentfordmi, Brightonmi, nima edi? Qaysinga yutqizdinglar?
2: Brighton.
1: Brighton. Nimaga unaqa? Brighton.
2: O'zi. Faqat shuni yutqizamiz,
1: Eh, Arsenal APL chempioni, amaldagi chempion, yutqizmasin, chiroyli o'yinlar ko'rsatishda davom etsin. Men esa oson savollardan boshlab, qiyin savollarga o'taman. Siz esa ushbu savollarimizga qoyil maqom qilib javob berish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Boshladikmi?
2: Albatta.
1: Albatta. Qani, ko'raylik. Kuzataylik Arsenal chempionligini bu mavsum himoya qila olarmikin yoki yo'qmi? Tayyor bo'lsangiz, savolni e'lon qilaman va siz bu savolimizga aniq javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Suddasdan chiqsangiz xursand bo'lamiz, chiqolmasangiz lekin sizdan xafa bo'lishimga to'g'ri keladi. Shunday ekan, savolni eshiting. Va oson savoldan o'tishga muvaffaq bo'ling. Ispaniya chempionatida qirollik klubi endi Real Madrid debyut qilgan eng yosh o'yinchi Krish zaxiraga olinganda u maydonga tushganda 41 raqam ostida 16 yosh 156 kunida kim shu bilasizmi? Bilasiz kim?
2: Real Madrid safida to'p surganmi?
1: Real Madrid tarixida debyut qilgan eng yosh o'yinchiga aylangan 16 yosh 156 kun kirish zaxiraga olingan u maydonga tushgan. Hozir Real Madrid o'yinchisi emas. Hozir sizning o'yinchingiz kim o'sha? Ispaniya chempionatida eng yosh debyutantga aylangan, Krishna o'rniga maydonga tushgan va 21 yil ijaraga keldi. Keyin sotib olindi, agar adashmasam. Birinchi ijaraga keldi Arsenalga, keyin sotib olindi. Kim?
2: Odegaard
1: ismi nima?
2: Martin.
1: Martin Odegaard yoki Edegaard deydi ba'zilar. O'tdingiz, samalladingiz, lekin boshida Ispaniya Real Madrid deganda ozgina sizga g'alati tuyuldi. Nimaga menga ular haqida savol beryapti degan fikr uyg'ondi. Fikr uyg'onmasin. Bu o'yinchini sizga ham bog'liqlik joylari ancha-muncha bor deb adashmadim va endi navbatdagi savolga o'tishga tayyorman. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz judayam xursand bo'laman. 31 dekabr yangi yil bilasiz, butun dunyoga yangi yil kirib keladi, yil almashadi. 31 dekabr odatda nima bilan mashg'ul bo'lasiz 31 dekabr?
2: Oila davrasida
1: bayram kutib olishga tayyorlanasiz?
2: Ha.
1: 31 dekabr 2009 yil bu o'yinchini ota-onalari uni tug'ilishiga tayyorlanishgan. Chelsea sportda kim tug'ilgan?
2: Qaytar boring.
1: 31 dekabr yangi yil kirib kelishiga ozgina qolganda 2009 yil tug'ilgan o'yinchi kim?
2: Так, Доуман Макс.
1: Албатта Макс
2: Доуман.
1: 16 yosh Макс Доуман. Hali 17 ga ham to'lmagan. Endi to'ladi 17 ga. 16 yoshli. o'yinchisi Arsenalning hujumkor yarim himoyachisi Arsenalni umidlardan biri desak xato qilmagan bo'lamiz.
2: To'g'ri.
1: Chunki Arsenal shunaqa bir yosh o'yinchilarni sekin-sekin yetishtirib chiqib. Xullas, 3-chi savolga keldik. 3-chi savol juda oddiy. Bu savolni juda ko'p berganman va hozir yutsangiz, yutdingiz yoki o'yinni tugatamiz. Mr. Arsenal kim?
2: Mr. Arsenal?
1: Mr. Juventus Del Piero. Mr. Arsenal kim?
2: Hujumchimi yo?
1: Juda oson savol berdim lekin. Mr. Arsenal edi ushbu o'yinchini laqabi. Sobiq o'yinchi albatta. Kim o'sha? Arsenal afsonalaridan biri kim?
2: Denis Bergkamp.
1: Denis Bergkamp. Uchmas gollandmidi yo uchar gollandmidi u?
2: Uchar.
1: Uchar gollandi edi. Denis Bergkamp, Mr. Arsenal. Yoqasiz. Arsenal fanati 3-chi savoldan o'ta olmadi va 0-0 yeta olmadi. Xex. Biz esa o'yinni davom ettirishga tayyor emasmiz, chunki vaqtimiz tugagan. Bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng esa nima qilamiz? 0-0 moyni Telegramdagilar bilan o'ynaymiz. Telegramda 0-0 biror marta moy yetmaganlar tayyor turing. Ozginadan so'ng o'yin davom etadi.
0: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Bo'ldi, endi esa savolni eshitishga tayyor turing. Eslatib o'taman, Manol brendi Yevropa brendi va avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, undan tashqari motor moylari, sovutish suyuqliklari ishlab chiqaradi. Ertalab sovutish suyuqliklarini yutib olishingiz mumkin. Azamat Qunduzxon efirda, kechqurun motor moyini, moylash mahsulotlarini yutib olishingiz mumkin. Mana shunaqa balans. Ertalab sovutish vositalari, kechqurun moylash mahsulotlari. Ikkalasi ham Manoldan va ikkalasi ham yutganlar. Salyut. Agar yutmagan bo'lsangiz, hozir aloqaga chiqasiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bilasiz, futbol translyatsiyalari juda katta pulga sotiladi va telekanallar uni sotib olib, uni ichiga reklamalarni joylab, o'sha translyatsiya pullarini oqlab efirga uzatishadi va bu butun jahonda amalga oshiriladigan praktikalardan, tajribalardan biri. Va ba'zida shu translyatsiyalar ma'lum bir sabablarga ko'ra uzilishi mumkin. Uzilishi to'xtab qolishi mumkin. Va futbol fanatlari shokka tushadi. Hey, nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Ayniqsa internet yo'q davrlar bo'lgan bo'lsa, ayniqsa sevimli matchlaringizni, sevimli klublaringiz o'yinini faqat televizordan tomosha qilgan bo'lsangiz, tasavvur qiling, translyatsiya o'chdi. Hech narsa yo'q, ekran qop-qora. Tushunarsiz holat va shokda hamma. Nima bo'ldi? Qani futbol? Biz futbol ko'rmoqchidek, hozir gollar urilsa biz quruq qolamizmi? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. RPL tarixida Rotor Spartak matchi translyatsiyasi 3 oktyabr 1994 yil o'z-o'zidan o'chgan, to'xtagan, uzilgan. Nima sababdan? Qani yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yetadi. Spartak Rotor o'rtasidagi translyatsiya o'z-o'zidan o'chgan 3 oktyabr 93 yil va futbol fanatlari shokka tushgan, chunki u paytda internet yo'q. Nima bo'ldi? Qayerda bo'ldi? Nimaga? Qani futbol? Hech qanday savol berib internetdan javob olisha olmagan yoki translyatsiyani internetdan ko'ra olishmagan. Faqat televizor va televizor ham yo'q mana. O'chdi, translyatsiya tugadi, uzildi. Sababi nima bo'lgan shu uzilishiga? Qani bir yozing aniq javobni. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Aniq javob, to'liq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Telegram orqali moy o'ynaymiz. Manol brendidan ertaga, bilasiz, ertaga maxsus savol Hydrolife'dan cooler va 19 litrli suv yutib olishingiz mumkin va javob variantlari juda ko'p. Men esa pastga tushaman, eng pastga va pastdan tepaga chiqamiz, chunki to'g'ri javoblar pastdan tepaga keladi. Ya'ni eng birinchi yozganlar javob pastda turadi, eng oxirgi yozganlar tepada turadi, shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz. Shu ashula sizga aytilgan bo'lsa kerak, Shirin G'ofurova deb yozibdilar. Balki terakt bo'lgan, chiroq o'chgan, urush boshlangan, Astan kino yongan, chiroqlar uchib qolgan, yer qimillagan, blackout bo'lgan, urush bo'lgan, chaqmoq bo'lgan, qalin qor yog'gan, chiroq o'chgan, qushlar sabab yong'in bo'lgan, aviahalokat bo'lgan, chiroq o'chgan, yonib ketgan, qushlar o'yinchi olamdan o'tgan, sovuq bo'lgani uchun tomoshabinlar orasida ishkal bo'lgan, kuchli qor yog'gan, yutqizganligi sababli noto'g'ri reklama ketib qolgan, chaqmoq chaqqan, chiroq o'chgan, translyatsiya puli tugagan, urush boshlangan, terrorizm sabab qor yog'gan, urush boshlangan, stadionda svet o'chgan, radio tashkil qilingan, koptok svetni o'chirib qo'ygan, ya'ni chiroqni, operator uxlab qolgan. Abbos Jo'raqulov birinchi to'g'ri javobni aniq yozdilar. Mana shu qarsaklar siz uchun 12 gram bir abonenti. Birinchi bo'lim aniq to'liq javob sizdan yetib keldi. Aniq va to'liq javob sizdan yetib keldi. 3 oktyabr 1993 yil. O'xo, bundan necha yil oldin bo'ladi? 33 yil oldin bo'ladimi? Rotor Spartak fanatlari televizor qarshida yig'ilib o'yinni ko'rayotgan mahal 19:26 da o'chgan translyatsiya. Hamma shokda, nima bo'ldi? Nimaga translyatsiya o'chdi? Qani futbol? U payt internet yo'q, bemalol Facebookga kirib, qani translyatsiya, nimaga o'chirdilaring deb yoza olmaydi hech kim. Hamma shokka tushgan va har xil javob variantlarini yozishgan, lekin to'g'ri javob aynan shu Astan kino teleminorasiga qurolli hujum amalga oshirilgan o'sha kuni. Qurolli hujum, bilasiz, teleminoralar bu juda bir qattiq qo'riqlanadigan joy sanaladi va aynan shu qurolli hujum oqibatida hamma translyatsiyalar o'chgan va uzilgan. Shu sababida Astankino teleminorasiga qurolli hujum, ya'ni o'sha teleminorani egallab olmoqchi bo'lishgan. Shuni sabab hamma translyatsiyalar birdaniga o'chgan va shu jumladan Rotor Spartak o'yini ham tugagan o'sha joyda. Ketib ham 98 bizni eshitayotgan hamma-hammaga salyut. Bugun o'yin bor, hozir boshlanadi. 19:00 da Istiqlol stadionida Eron va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'zaro maydonga tushadi. O'zbek yigitlari, oq bo'rilar, olg'a yuzingiz yorug' bo'lsin. Chiroyli gollarni uring va albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi muxlislarni xursand qilishingizga tilakdoshman. Boya savol berdim-ku, agar bizda shunaqa ideal hat-trick o'rilganda bitta top oyoq bilan, o'ng oyoq bilan bittasi, chap oyoq bilan bittasi bosh bilan urilib shunaqa ideal hat-trick bo'lganda, buni uddasidan kim chiqardi deb so'radim. Hamma deyarli Shoma deb javob berdi va xuddi shunaqa hat-trickni Shomaga chin dildan tilaymiz. Forza O'zbekiston. Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. FM 98 MHz.

Hit FM hikoya loyihasi boshlandi. Futbol fanatlari endi futbol ko'rishga ketishgandir. Futbol fanati bo'lmaganlar hikoya qildi eshitamizmi? Hikoya qildi ishtirok etamizmi? Shunday ekan, biz 3-emas, 4-chi musiqiy soatga qadam qo'ydik va hikoya loyihasini boshlashga tayyormiz. Har xil mavzularni muhokama qilamiz odatda. Ba'zida hayotiy dolzarb muammolarni xuddi kechaga o'xshab, ba'zida bolalikka qaytamiz, ba'zida yoshlikka qaytamiz, ba'zida kelajak haqida o'ylaymiz, ba'zida qanaqadir bir muammoli vaziyat yuzasidan yechim qidiramiz. Xulosa, hikoya loyihasida har xil mavzular amalga oshadi odatda va bugun bitta mavzu keldi. Bu mavzu bizni o'sha tug'ilib o'sgan mahallamiz haqida bo'ladi. Hammaning o'z mahallasi bor va Toshkentda odatda kim bilandir tanishsangiz, endi Shevada gapiraman, Shevada aytiladi, chunki bo'sh bu so'z, qatlisiz deyiladi. Mahalla qatta deyiladi, Toshkentda shunaqa. Mahalla qatta yoki qatlisiz deyiladi va kimdir ish shaharliman deydi, kimdir darvozaliman deydi, kimdir ko'kchadanman, kimdir qo'yliqdan, kimdir Sergelidan. Xullas, Toshkentni har xil joylardan bo'lgan insonlar agar mahalladoshlarini yoki bitta maktabda o'qigan odamlarni topib olishsa xursand bo'lib ketishadi. Qaysi ko'chada turgansiz, mana buni taniysizmi, uni taniysizmi deb birpasda tanish ham chiqishadi, keyin qarindosh ham chiqishlari mumkin. Toshkentda juda ham chiroyli, fayzli mahallalar bor va shu mahallalarda, hovlilarda ko'chani changitib, velik uchib, samokat uchib, kechqurunlari ko'chib to'lib bola bo'lib o'ynaydigan mahallalarda aksariyatimiz katta bo'lganmiz, chunki bizning bolaligimizda endi bo'lgan o'sha o'yinlar, Segalar, lekin hammani uyda bo'lmagan unaqa o'yinlar va biz odatda ko'chaga chiqib o'ynardik, ko'chada mazza qilardik, ko'chadan uyga kirmasdik, kirgimiz kelmasdi, hozir suv ichib chiqay desam keyin uyingdagilar chiqarmaydi deyishardi. Rostdan ham shunaqa bo'lardi, suv ichishga kirardik, keyin uyimizdagilar bo'ldi o'ynayverasanmi, ko'chaga tuqqanmanmi sana deb baqirib baqirib ishlan kim qiladi deb olib qolishardi. Biz esa ko'chaga shoshardik, ko'chaga talpinardik, chunki ko'chada o'rtoqlarimiz va bir dunyo qiziq o'yinlar. Bugun bilasiz, nima haqida gaplashmoqchiman. Bugun keling shunaqa mavzu qilamiz, ya'ni hamma o'sha kim ovozli xabar jo'natmoqchi bo'lsa o'zini mahallasini mashhur joylarini eslaydi. Mana siz katta bo'lgan mahalla bor va o'sha mahallani qatlarini aylanardingiz yoki qayerlarga borish sizni mazza qildirardi. Shunaqa mashhur joylar bo'lganmi yoki yo'qmi? Masalan, bizani mahalla o'sha Shofayzi mahallasi, bilasiz, u eski 100 yillik, 120 yillik mahalla emas. Aksariyat eski shaharliklar ko'chib kelgan, o'sha eski shaharlar buzilishi boshlagandan so'ng meni ham dodamga o'sha yerdan yer bergan. Aslida eski shaharni o'sha timmi tegida yashaganmiz, timmi tegida hovlimiz bo'lgan deyishadi. Endi bilmayman hozir o'sha timmi tegi qayerda, xullas mayli. Va o'sha 60-chi yillarda, 60-nechinchidir yilda, xullas o'sha yerdan yer bergan, kolxoz yerlari bo'lgan, bu yerda tarvuz qovunli o'sardi deb gapirib berishardi. O'sha yerlardan hammaga yer bergan va men dodam ham farzandlar bilan ko'chib kelib o'sha yerda uy qurib, o'sha yerda nima deydi, farzandlarni katta qilib, to'ylar qilib, hammasini o'qitib, umrlarini oxirigacha o'sha hovlida yashashgan va biz ham o'sha hovlilarda tug'ilganmiz. Shu hovlida tug'ilib, katta bo'lib, keyin esa uchirma bo'lganmiz shu hovlilardan. Va bizni Shofayz mahallada biz aylangani boradigan yoki chiqadigan joylarimiz yo ko'kchaga chiqardik, chunki ko'kchada o'sha kichkina bozorcha bo'lardi, qaymoqlar, patirlar sotadigan, keyin muzqaymoq sotiladigan joy bo'lardi. Agar kim eslasa, bizni bolaligimizda bo'lardi, hozir yo'q, u joylar buzilib ketgan, masjidning yonida. Undan tashqari shtabga borardik, chunki shtabda ham ancha-muncha do'konlar bo'lardi va o'sha shtabda bozor xonimi sotilardi. Maktabdan qochib, darsdan qochib, tramvayga o'tirib, 8-chi tramvayga o'tirib 2-3 ostanovka yursak o'sha shtabga kelardik va shtabdan o'sha bozor xonimini yeb-yeb, xuddi darsdan, o'qishdan kelayotgandek uyimizga tirjayib kelardik. Xullas, bizni mahallani oldi shunaqa manzillar bordi. Endi undan u yog'iga men qocha olmaganman, chunki undan u yog'i uzoq bo'lib ketardi va bitta o'zim o'shaqa joylarga qochishga qo'rqardim. Lekin asosan yoki ko'kchaga chiqib aylanib kelardik. O'sha ko'kcha bir mashhurroq joyida bizni mahallaga yaqin bo'lgan yoki shtabga borardik. Sizning mahallangizchi, sizning mahallangiz qayerda bo'lgan va siz mahallangizda aylanmoqchi bo'lsangiz yoki shu muzqaymoq yemoqchi bo'lsangiz yoki bir dam olib kelmoqchi bo'lsangiz nimadir bo'lganmi shunaqa mashhur joylar? Endi men ota-onamiz bilan uzoqdagi parklarni aytayotganim yo'q. Bu parklarga ota-onamiz, kattalar bilan borganmiz, bozorlarga borganmiz, aylanganmiz. Lekin shu o'zimizning mahalladagi shunaqa joylar bo'ladi-yu, mahallani bolalari o'tiradigan, mahallani bolalari aylanib keladigan, bekinib ota-onasidan shunaqa joylar bo'lganmi mahallangizda? Bu qaysi mahalla bo'ladi?
bo'lgan va qaysi joy bo'lgan? Mahallangizdagi eng yaxshi ko'rgan joyingiz qaysi bo'lgan? Darsdan qochsangiz, maktabdan qochsangiz, bolalar bilan yoki qizlar bilan qayerga borardingiz mahallangizdagi? Qaysi joyda vaqt o'tkazgansiz? Shunaqa bir ajoyib lahzalarni eslaylik, maylimi? 2-3 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin ovozli xabarlaringiz va eng zo'r ovozli xabar egasiga qadrg'och ko'k choyli restoraniga chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Bizni homiyimiz, hamkorlarimiz Qaldirg'och Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan yana bir manzil hozir test rejimida ishlamoqda. Qaldirg'och Bodomzor. Bu lokatsiya haqida ham hali bemalol ma'lumot beramiz. Qaldirg'och Qushbegi ham bor va Qaldirg'och milliy taomlari seti shunaqa sekin-sekin ko'paymoqda va biz bundan juda ham xursandmiz. Qaldirg'och Ko'kcha 24 soat mobaynida ishlaydi. O'zbek ovqatlari, uyg'ur ovqatlari, turk taomlari, xilma-xil salatlar, limonadlar. Agar gap o'tkazmoqchi bo'lsangiz, tug'ilgan kun yoki hamkasblar bilan yoki do'stlaringiz bilan yoki oila a'zolaringiz, farzandlaringiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, keling. Yaxshi tanlov. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani. Hitofam eng yaxshi qoya egasiga bilasiz, ovozli xabar egasiga eng yaxshisiga biz 2 kishilik Qaldirg'och Ko'kcha chempion oshiga taklifnoma beramiz. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi shahar shovqinidan uzoqda, Chimyon yon bag'irlarida, tog' hududida joylashgan Fanat sanatoriyasi. O'zini sog'lig'ini fanatlari uchun, chunki sog'lig'ini o'ylagan odam yilda bir marta bo'lsa ham sanatoriyada davolanadi. Ham toza havo, tanga davo, ham muolajalar, ham massajlar, uqalashlar. Xullas, o'zini yaxshi ko'radiganlar sanatoriyaga tez-tez borib dam olish kerak deb hisoblayman va biz sizga tavsiya qiladigan joy Fanat sanatoriyasi. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi, biz xursand bo'lamiz va tavsiya qilamiz. Shahar shovqinidan yiroqda toza havo, halovatli, go'zal, xotirjam maskan, shved stoli tizimidagi ovqatlanish, juda ham mazali taomlar, qo'li shirin oshpazlar. Fanat sanatoriyasi, agar tog' yon bag'ridan yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Футболда Хаяджон ва Чанкок энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Charcha mayapsizlarmi? Yaxshilar, assalomu. Zo'r mavzu bo'pti deb boshlashadi-yu, balam birinchi marta yozganman. Yaxshi mavzu, yoshlikni eski soladi. Biz endi Samarqand darvozasida tug'ilib katta bo'lganmiz. Samarqand darvozasida yoshligimiz o'tgan. Samarqand darvozasi mahallada lager degan joy bo'lgan, keyin jar bo'lgan. U jar bitta tushib olsangiz o'sha ko'kcha tarafgacha borgan, oqlog'ani qo'shilish deyishardi. O'sha jarda suvlarda o'ynab katta bo'lganmiz. Yana mazza qiladigan joylarimiz drujbani oqar derdi. O'zerani suvi bo'lardi, o'zerida cho'milardi, oqar suvda cho'milardi. Cho'milishga ketib qolardi. Qo'shnilarni bolalari bizdan endi yoshroq bolalar ham bizga ergashib ketib qolsa bizga gap eshitardi. Nima olib ketib qolding ota-onamizga? Gaplar eshittirganmiz. Cho'kib ketsa nima bo'lardi? Sani o'ldirardim. Cho'kib ketgan odamni endi mana qaytadan o'ldirishni bilmadim. Shu yoshligimiz shu drujbadagi oqar suvlarda cho'milish, jarlarda o'ynash, kichkina-kichkina balularni tutish bilan bakilashganini kesib ichiga non to'ldirib qo'yib yoshlik zo'r bo'lgan.
1: Assalomu alaykum, shirin opa, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Charchamayapsizmi? Har doim sizni efiringizda eshitsam shunaqa zo'r mavzularni ko'tarasizda, haqiqatdan nostalgiya, bolalik esga tushadi. Hozir o'zi yoshimiz ham shunaqa bo'lib qolgan shekillida, bolalarimizga qarab o'zimizni bolaligimizni eslayveradigan. Aytganingizdek, sigirlar, dzenzilar, yana bir narsalar bo'lardi, lekin bizga o'sha ko'chada o'zimizni mahallamizda o'rtoqlarimiz bilan o'ynash qiziq bo'lardi. Keyin yozgi kanikulni ham kutardi, bilmayman, men kutardim. Chunki maktabda patriot bo'lganman, darslarni qoldirmay o'qirdim. Undan tashqari musiqa maktabida o'qirdim. Bo'sh vaqtim deyarli bo'lmasdi. Bo'sh vaqtimda faqat o'sha pianinani chalgan, darsimni qilgan, uy ishlarini qilgan. Yozda bo'lsa, biz shtabdanmiz. Shtabda 109-chi maktabni yonida turardim. U yerda katta poylasi bo'lardi. Ani o'zining turniklari, futbol o'ynaydigan stadionlari bo'lardi. O'sha turnikda qilmagan ishlarimiz yo'q edi. Hamma yog'iga chiqib, u yog'idan kirib, bu yog'idan chiqib, hozirgi bolalarga unaqa upражнениеlarni tez qila olmaydi, lekin biz graylanib chiqardik o'sha temir tetsiyalarni orasida. Qiziq bo'lardi, lafta 15. Yana nimalar o'ynardik? Badminton o'ynardik o'sha asfaltli joyda, badminton o'ynardik. Qulashmachoy ham o'ynab ko'rardik, velosiped ham uchardik polan atrofida. Voy bu qilmagan ishlarimiz qolmasdi. Zo'r paytlar edi. Lekin hech etmi qochib ketgan joyim bo'lmagan ekan. Unisini eslamadim. Efirizga omad, rahmat, sog' bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Kamolpurova, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi mavzuni aytibsiz. Hech yozmagan edim, hozir mahalla qatta deganingizga anam bir yozib deb yozyotdim. Bizani mahalla xastimomda. Astonda katta bo'lganmiz. Hozir endi inshootlar qurilgani sabab ko'chib ketganmiz. Domga chiqib ketilgan. Shu 2005-2006-yilda 5-6-sinf bo'lganmiz. O'sha paytda fayzli bo'lardi, hozir ham yomon emas. U payt ham o'ziga yarasha gashti bo'lardi, chiroyli paytli bo'lardi. Maktabdan qochib, o'sha kalkovuzda kichkina kanal bor, bolalar cho'milib yuradigan. O'sha yerga borib cho'milardi kunning issig'ida. 1-2 kun abet qilmasdan pul yig'ib, mahalladagi kichkina butga ketib, marojni olinardi. Qishda kunlari o'tayotgan tramvayga, trolleybusga, tramvay emas, trolleybus yurardi. Trolleybuslarga qorli otilardi, sal to'polonchiroq paytli edi. Chiroyli o'tgan. Masjidda o'nida maktab bo'lardi. O'sha 23-chi maktabda o'qiganmiz. Nabodo eshitayotgan bo'lsa, shularga ham salom, xastomliklarga, 23-chi maktabdagilarga, hammaga. 99-chi yil 1-chi sinfga chiqilgan. Gashti boshqacha bo'lgan bolalikni, o'shani biz ham yozilik deudim. Mahalla ham bir qarindoshdek bo'lganda bizda. Birovni uyiga taqillatmasdan bemalol sifat o'yinga kirib ketilurgan endi qo'ni-qo'shni bir 20-30 ta xonadon nazarda tutilmoqda hozir. Kirib ketilurgan otligini etib chaqirib, eshigini quplab, kalitni ham ishonib bemalol o'shani uyiga qo'yib ketilgan. sizdan keyin kelgan adangiz, oyingiz kirib, bemalol o'sha uydan kalit olib, ochirishgan payt telefonlar bo'lmagan. Tinchroqli bo'lgan. Shu eshitganingiz uchun rahmat, vaqtingizni ketkizib. Siz ishlang, charchamang.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Bay, lekin zo'r temani ochdingiz-da. Xo'p, men asli tegi xastnomliman, 78-yilda. O'sha xastnom 18-yoshda tug'ilganman. Maktabga chiqquncha o'sha xastnomda yashaganmiz. Yoshligim o'sha yerda o'tgan. 85-yil maktabga chiqishimdan oldin birinchi shahar klinik kasalxonasi yonidagi domlaga ko'chib kelganmiz oilamiz bilan. Keyin shu yerdan maktabga chiqaman, lekin xastnomni hozir hovlimiz bor, katta amakim shu yerda yashaydilar. Katta amakim Hasan Husan o'g'illari bor edi. Yozgi kanikul bo'lgan paytda albatta o'sha yerga borardim. Nimaga borardim? Birinchidan mani tengdosh Hasan Husan amaki oychalarim bor edi, ular bilan rosa ko'p o'ylardik. Eng zo'ri kechki payt amakim ishdan kelganlaridan keyin Kaykovga borib cho'milardik. Bizdan o'ziga ruxsat berishmasdi edi cho'milishimizga. Biz kelishlarni kutib o'tirardik. Keyin borib shu Kaykovda cho'milib mazza qilib qaytib kelardik. Endi etsa rosa gap ko'p, lekin eng hozir xotiramga tushgan narsa shu bo'ldi. Kaykovni hozir yaqinda borib ko'rdim. Judayam zo'r, chiroyli qilib chetlarini betonlab chiroyli rosa qilib qo'yishdi. Yoshligim rosa esladim. U ham kuni Instagramdan ko'rib qoldim. O'sha qisqa joyimni tashlashibdi. Bo'ldi, mazza cho'milayotgan ekan. O'sha vaqtlar paytlar judayam esimga tushib ketdi. Rosa xursand bo'ldim ko'rib shuni.

qilmaydi hech kim. Gezarsan dunyo bo'ylab, bulutlarni haydab, yetti iqlimni romlab.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Assalomu alaykum. Shirina opa, yaxshimisiz? Bugunsiz. Oy, hozir sizni eshitib yuraklarim bir titradi. Men ham shu feyzi qiziman. Men ham qizli uyim shu feyzda bo'lgan. Shofayizda ishlaydigan joy desa, maktabga 40-chi maktabda Ko'kchada o'qiganmiz. Biz vaqti gimnaziya edi. Maktabga pishqon borib kelib, yo'ldan pista, qurt olib, chaqib, yeb borib, hozirgi Ko'kcha masjidini parkovka qismida paytda qurtchi xolalar o'tirishardi. O'shatdan cho'mtaklarimizni to'ldirib olib, konfet qurtlarni olib, darsga kirib o'qib yana qaytishimizda shuncha qurtlarni yeb kelishlarimiz xayolimga ketdi. Yana o'sha shtabdagi xonimga borishimiz, shofayz mustiga marojnoy xuddok yegani chiqqanlarimiz kenemlar bilan hammasini bir eslatdingiz. Har doim o'zi sizni eshittirishlaringizni eshitganimda bir yoshligimga qaytaman. Eh, mening shofayizim deydi-ku.
3: Assalomu alaykum, Xitefem, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? U mahallalarni gapirvos-ku. Shunda eshitib turib, ko'z oldimdan yoshlikda borgan joylarimiz, katta bo'lgan, o'sgan joylarimiz shunda ko'z oldimdan o'tyapti endi. Bu yoshlik haqiqatan oltin davr bo'lar ekan. Men o'zi Chig'atoy Oqtepada katta bo'lganman. Chig'atoy Oqtepani hozir yangi nomi Karima deyishadi. U Oqtepa derdi bizga oldin. Chig'atoy ham demasdi. U Tepaluvda Oqtepa Tepaluvi bor edi. Tepaluv bor edi. O'sha yerdan darslardan vaqtli tugadi deguncha 4 ta bola yig'ilib olar dedi. 4 ta bola har doim shu darsdan vaqtli tugasa chiqib olib Oqtepaning Tepaluviga chiqib olib muzdekini shoboda edi yoz paytlarida chiqib o'tirar dedi. Tomosha qilib, u payt uylar kam edi. Hamma yo ko'rinib turardi. Tomosha qilib o'tirardi. Keyin qishda qorrasi yog'ganda tepasiga chiqib olib, shu tepaluvdan sirpanch uchib tushardi pastga. U payt mashinalar ham kam bo'lardi. Bizdan tepadan shunaqangi tezlikda uchib tushardi, salafalni qo'yib olib. Uni bitta-ikkita mashinalar kelayotgan bo'lsa, bizani uchayotganimizni ko'rib to'xtab turishardi. Mazza qilib bolalar bilan uchib olardi, keyin u mashinalar o'tib ketardi. Kech paytlar ham chiqardi, muzdekkina havo bo'lardi. Endi kech payt chiqagan bo'lsa, 4 ta 4 ta kelishib olardi. Sen uyingdan kartochka olib chiq, sen uyingdan gugurt olib chiq, men uyimdan o'tin olib chiqaman, sen uyingdan qog'oz olib chiq debdi. O'sha bolalar 4 ta 4 ta kartochka olib, gugurt olib chiqib, tepaga olib chiqardi. Shu tepaluvda kartoshka pishirardi. Qop-qora bo'lib pissa ham kuygan kartoshkani yeb, tepaluvdan tomosha qilib o'tirardi. Buni gashtini eslash o'zi bir boshqacha mazza. Sog' bo'linglar, eslatganingiz uchun rahmat kattakon, omadingiz bo'lsin.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, XTFM muxlislari. Xo'p, biz mahallada yoshlikda algoritmda katta bo'lganman. O'sha
5: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Juda yaxshi mavzuni olib chiqibsiz. Mani mahallam Huvaydoda. Huvaydoda endi bilasiz, yubileyni yaqin bizaga. Endi bu yerda gamburgerlardan Huvaydo gamburger ochilgan bu yerda ostanovkaning orqasida. Biz o'sha gamburgerga chiqish uchun sinfdoshlar bilan darslardan qochib pulla yig'ib, u gamburger o'sha payt endi qimmat bo'lgan ba'bir, kam bo'lgan. O'sha gamburgerga chiqib o'tirishni yaxshi ko'rardi. Litsedagi bolalar bilan yig'ilib, asobinni o'sha gamburgerga chiqish biz uchun traditsiya, qanaqadir mazza qilib o'tiradigan joyimiz edi o'sha paytlarda. Shu narsalarni eslayman men ham.
6: Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Zo'r temani ko'taribsizlar. Bizani mahalla Beshqarag'ochda bo'lgan. Beshqarag'ochda 129-chi maktabda o'qiganmiz. O'sha yerda bitirganmiz. Yoshligimizda foylamiz, masalan, chang bosib yurar, yotardi, chimli bo'lmasdi, iskustvinniyli bo'lmasdi, faqat chang bo'lardi, turpoq. Shuddada futbol o'ynab, oyoq qo'limiz kir bo'lib, qorinlarimiz ochilib ketgungacha futbol o'ynab yurardik. Onam keladigan narsa gaplarni eshitib uyga kelardik. O'zidagi xichim ko'tarib, qop kirishardi uyga. Keyin cho'milishga borardik. Ushtepa hokimiyati paytida. Rais Balkom deyilardi. Akmal Ikrom hokimiyati bo'lardi o'sha yerda. Hozir ham fantan bor, o'sha yerga cho'milishga borardik, kishga o'n borardik. Yoki Nazarbek tarafda Damaru bor edi, Damaruga cho'milishga borardik. O'tdi. Har xil yopgan nonlarni, tarvuzlarni olib yerdik. Ishqilib o'sha payt 100 so'm pulimiz bo'lsa, 100 so'm o'rtog'imizda bo'lsa, qornimiz to'q, kunimiz zo'r o'tardi o'sha paytlar.

Assalomu alaykum. Yoshligini eslatib o'tdingiz. Yoshligimizda bizga oyim ishlardilar. Uyda buvim bo'lardilar. Ukamdan biriga qochganmiz. Bizga mahallamizda cho'milgan joy bor edi. Atstolnik deyilardi. O'zi hamma bilardi. Hozir eshitgan odam ham sizni biladi qayerligini. Shunaqa qochib ketganmiz. Qochmaganmiz, cho'milishga borganmiz. Cho'milganmiz issiqda. Uydagilar qidirib borib. Olib kelishgan, issiqda qolib ketganimiz uchun terimiz ko'chib tushgan. Undan keyin bolalar bilan yig'ilib bir orada baliq ovlashga borganmizda, baliq ovlashga menga qo'limga chuvalchanglarni berib qo'yishgan. Shuni olib borasan deb chuvalchanglarni olib ketganman. Baliq ovlashga borganimizda, shu baliq ovlaydigan joyga borganimizda menga chuvalchang ber dedim. Na qo'limga qarasam chuvalchang teskari tushgan ekan, hamma chuvalchanglar tushib ketgan. Shu bilan baliq ovlashatmay bo'lib cho'milib qaytganmiz. Shu davrlarni eslasak xursand bo'lib ketaman. Shunaqa cho'milishga borardik, ko'chada o'ynardik. Hozir hamma telefon uydan chiqmaydi. Rahmat kattakon.

Assalomu alaykum, Shirin Qofurova. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Charchamadingizmi? Juda ham. Bolalikni eslatadigan mavzu ko'tardingiz. Hozir hamma gapirayotganda mani ham bolalik paytlarim esimga tushib ketdi. Men Komolon mahallasi, 3-chi shahar Komolonda katta bo'lganman. Bizda yoshligimizda hamma

0: uxlatishga olib kirib ketardilar. Onamni ishida bo'lsa kerak. Keyin oyijonim olib kirib menga har kuni echki bolalari yetib berardilar. Yoki boshqa ertaklar ham aytgan bo'lsalar, esimda qolmagan boshqalari har kuni echki bolalari yetib berardilar-da, keyin o'zlari uxlab qolardilar. Keyin men sekin turardim-da, yonimizda anhor o'tgan. O'tdi yashitganlar hamma biladi. Katta anhor bor, yonida kichkinasi bor. Keyin o'sha anhorga borsam hamma cho'milayotgan bo'lardi, deb men ham tushib cho'milib, suvni sepib, ko'ynagimni o'zida tushib ketardim. Suvni sepib, mazza qilib cho'milardim. Keyin chiqib yonida qo'shnilarni o'sha anhor yoniga qo'shnilar olchalar egilib yotardi. Butilkalar topib o'sha olchani o'zini shoxlaridan yog'och qilardik-da. Hozir mazalari ham o'sha yog'ochchi ham mazalari o'zi shunaqa ajoyib ediki, o'sha butilkaga olchalarni solib, ezib-ezib ichib suvlaridan danilarni ham mazza qilib pishimib mazza qilib kelib cho'milib-cho'milib kelsam oyjonim uyg'onib kutib o'tirgan bo'lardilar-da. Oyjon, men keldim cho'milib desam. Va didoring o'chmasin, seni ko'payib ketkur desalar, qo'rqib ketardim-da. O'ylardim, qattiq urishyaptilar deb. Men xavotir oldim, o'sha suvga tushib ketsang nima bo'ladi, cho'kib ketsang. O'tdi kichkina anhor bo'lardi. Hozir o'sha anhor yonidan o'tsam, shunaqa kichkinaki, o'tdi qancha bola bo'lib cho'milardik. Men shunaqa kattakon ko'rinardi u anhor. Hozir o'tsa juda ham kichkinada. O'shalarni eslatvordingiz. Mazza qilib o'tmishni esladim. O'lganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Rahmat sizga.
1: Assalomu alaykum. Fitoshay, yaxshisizlar, tushunsizlar, aytasizlar. Zo'r-zo'r azizlar o'pishas har doim edi. Bizam shu mahallada choy kani kulda bolalar bilan, oila bilan o'ni mahallamiz orqasida qattiq suv oqardi. Suvga borib cho'milardi. Oilamni shu yerda suv bo'yida anaqaligi bo'lardi, nima edi? Agrotligi bo'lardi. Agrotda borib hamma uyda topgan narsasini olib chiqarib, bittamiz yo'q, bittamiz go'sht, bittamiz guruch olib chiqib ovqat qilardi. Bir kuni ovqat qilib o'tirsa, o'sha og'aynim onalari kelib, "Nay xalalaring etmaysanlarmi? O'zim zo'r qilib berardim ovqatni. Hamma narsa sotib tashlabsanlar ovqatga" deb. Endi talab arsa chiqib tashlaganmiz-da. O'sha ovqat yeb, o'sha suvda cho'milib, mazza qilardi uka. Qidirib borishganda og'aynim dodasi bo'lardi. Xitchimni ko'tarib borardilar. Bilsanglar, oldin izgirdchi cho'pi bo'lardi. Shu izgirdchi cho'pini olib olardilar-da. Qidirib sekin borardilar. Og'aynim bekim olardi. "O'tdi yo'q deb aytlaring, o'tdi yo'q deb aytlaring" deb keyin qaridilar, qaridilar-da, topa olmasa lekin ketardilar. Keyin qaytayotganda, endi cho'milishga qaytayotganda ko'pchilik endi bekitardi-da uy. Uydiydardilar. Bahkellar endi ishardi. Qo'lni shundoq olib bitta chizilsa chizilib turardi-yu. Lekin kaltingni yirdi. Shunaqa davrda o'tardi. Lekin mazza qilib cho'milardi u yoshlikda. O'sha og'aylarimiz bilan mehr-oqibatim zo'r bo'lgan. Hozirgi bolalar hatto hammasi telefon bo'lib ketgan. Rahmatlar.
2: Reklama. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
3: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Shu yoshlikni eslab qolasiz-ku har kuni. Odam mazza qoradi. Emma kelishda tug'ilib o'sganman. Mahallamizda ikkita ko'prik bor. Bizani yoshlik paytda telefonlar bo'lmagan. Endi bir 5-6 sinfda o'qiyotgan paytimizda Nokia chiqishi boshlagan payt edi. O'sha paytda maktabdan kelgandan keyin uydan qochib chiqib, ko'chaga chiqib olsak hisob edi. Ko'prikda hamma bir-birini o'shatda ko'rardi, o'shatda topardi, parallel sinfdagilar bormi, sinfdoshlar bormi, hamma o'shatda ko'rishardi. O'shatda o'ynardik, kompyuterlarga kirardik, qo'lalarga paternonlarni botirib, o'sha nonni yerdik. Shunaqa bir zo'r o'tgan bizani yoshligimiz. Eslasam mazza qoraman.
1: Assalomu alaykum hammaga. Shirin, yaxshimisiz? Efir uchun rahmat. Bu juda bir har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqasiz. Bizlar ko'p ishladi. Boshqa bo'lganmiz, 40-chi maktabda o'qiganmiz. 2003-yil, 2002-yilda hozirgi konservatoriyani o'qisdi. Bassen bo'lardi, xotin ko'lga o'xshagan joy, fontan bo'lardi. Sinfdoshlar o'rtoqlar maktabda bolalar bilan borib, o'sha yerda katamaranim bo'lardi, katamaran qo'yishardi. O'sha yerda uchib turib, ag'darib olganmizda, to'polonchilik qilib bolalar bilan hamma bir-biriga o'yin qaroqlik qilib, o'sha paytda katamaran ag'darib, katamaranni egasi kiyimlarimizdan olib qo'ygan, yosh bola bo'lganmiz. Chiqirib amallab, so'rab, iltimos qilib, nima deydi, shu yoshlikni kiyimimizdan zo'rg'a qaytarib bergan katamaranlarini bizib, chiqirib yoshlikda jibir sho'xlikda ko'p bo'lgan. Yoshlik baribir nima deydi, eslasa odam mazza qiladi, yana qaytgisi keladi shu paytlarga. Efir uchun rahmat, sog' bo'ling.
2: Assalomu alaykum, Hit FM eshituvchilari, Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bizani mahallaga kelsak, Samarqand darvoza aytganingizdek, hali ham shunaqa. Qaysi mahalla, qatli. U Samarqand darvoza, hamma joy kattada. Biz Kattabog'ni o'zida turamiz. Kattabog' 1, Kattabog' 7, Samarqand darvoza. Ko'chasini otini aytsangiz, o'shanga qarab tanishadi. Bizani yoshlik shu Kattabog'ni o'zida o'tgan eski jar bo'lardi. Futbol o'ynanardi. Qarasa tushib futbol o'ynanardi. Bu yoqdan qora toshli bolalar, domma bolalari, bu yoqdan chorsi, bu yoqdan mahallam bolalari tushib eski jarlikda o'tlari o'yilgan, to'yilgan joyda rasa futbolda o'ynalardi. Ozani o'ketdilar-ku. Durjbalaga borib, cho'milishga borardi. Endi bu yoq taraflarda eng yaqin joy shu uyda cho'miladigan joylar. Durjbaga borib, u o'zeri, Kansermonskiy, o'sha oqar suv, o'sha yerlarni ko'rganimizdan, shu yerda o'ynaganimizdan shunchalik yurib, mazza qilib yurganlarimiz esga tushib ketdi. Xursand bo'lib ketdi yoz. Ancha-muncha joylar o'zgarib ketgan, buzilib ketgan. Oldin mashta mashnaqa narsa bo'lgansa, hozir ko'pchilik ham ishonmaydi. Yoshlik zo'r o'tgan mahallada bizi paytda ko'proq 12 cho'p degan o'yin bo'lardi. Shu bo'lardi, bekinmacho. Shu o'yinlar zo'r edi. Eski mahallada nimasi yaxshi, harqatdan bemalol bolalar o'ynab, kulib yuraverardi. Hech kim hech kimdan xavotir olib, qo'rqib, qatta nima eshiklar ham shunday ochib turaverardi. Hali ham shunaqa aytdilar yozi xastamonli yoki qo'shnilar bir-biriniki bemalol kirib chiqib yuraveradi. Unaqa taqillatib, ruxsat so'rab, nimadir anaqa qilish yo'q. Hali ham u eski joylarda, eski qo'shnilar bor joyda shunaqa bemalol kirib qarib chiqiriladi. Kalitda ham shu qaysidir opoqinikiga tashab ketiladi, shu yerdan olinardi. Ko'p unaqa anaqalar eski tushganlari shu. Uni qo'shinlar ham yaxshi, bemalol kirdi chiqdi ham qilaverasiz, bemalol ishonasiz ham, ular ham sizga ishonadi, yaqin bo'lib ketasiz. qarindoshdan ham yaqin bo'lib ketasiz. Hali ham bizda shunaqa qo'shnilar bor, eski odamlar turgan, hali ham eski anaqalarda bemalol kirdi chiqdilar ham bemalol. Rahmat eshitgan.
3: Assalomu alaykum HitFM, assalomu alaykum Sharon G'ofurova. Xayrli kech hammaga eshitayotganlarga. Juda yaxshi mavzu. Biz ham katta qani mahallasida katta bo'lganmiz. 1987-yil 1-sinfga 2-maktabga chiqqanmiz. Undan keyin yonimizda 287-maktab ochilgan, o'qitganmiz. Birinchi pioner bo'lganmiz, so'nggisi bo'lganmiz. Pionerlar ham bo'lganmiz. Shu bilan bizning mahallada juda esda qolarli joylar ko'p edi. Yonimizda 2-chi tramvayni depo bor edi. Depoga chiqib o'ynardi bolalar bilan. Stadioni bor edi, anhori bor edi, cho'milardi. Keyin Fozil Tepa degan joyi bor, o'sha qaniliklar biladi ko'plar. Fozil Tepali joyiga tepaga chiqib daftarlardan yirtib samolyot chiqilayotsa uchrardi. Yonida ferma bor, fermaga borib kaptar ushardi. Va bizning mahalla janaqa bo'lgan. Yozda ham ertalab chiqib ketsa, kechqurun kirardi, ovqatlanmasdi o'sha ko'chada. Cho'milishga borib ko'chada meva daraxtlar hamma ekib qo'ygan mevasini yeb yurardi paytda. Bir xo'p davrlar bo'lgan. Rahmat kattakon hammaga eshitganlarga. Sog' bo'linglar.
4: Shirin, yaxshimisiz? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Men Taqachi mahallasida tug'ilganman. Taqachi shunda Nazarbegga yaqin joylashgan. Oldin Xaskva yozug'i bo'lardi, keyin u Nazarbeg deb yozilgan. Hozir u yozuvni olib tashlashdi, orqasida masjid ko'rinsin deb. Taqachi dimda tepalu joy bor. O'shatga odam har kuni kechki payt olib chiqib, ujundan keyin, ovqatdan keyin kechki qurun chiqib, o'sha yerda mashinalarni tomosha qilib turardik. Ko'prik bor, ko'prikdagi mashinalarni tomosha qilib turardik. Keyin hayit bayramlarida Birlik mahallaga, Beshqayrog'och mahallasi, ona bola tomonlarga borib kelinlar ko'rib kelardik. Nechta kelin ko'rdik. Bir-birimizga kelib maqtanib o'tirardik maktabga borganda. Keyin Beshqayrog'ochga ko'p borardik, o'tta marojniy sotardi. Taqachida sotmas edi-da. Uydan butilka olib, o'tta butilka oldim, butilka bersa pul berilardi. Shu butilkani sotib, shu puliga marojniy olib, uyga yeb kelardik. Yoshligimiz zo'r o'tgan.

Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Mikko. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar haqida xabar berish, ularni tekshirish va hisobga olishning yangi tartibi tasdiqlandi. Vazirlar Mahkamasining 22-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, ish joyida baxtsiz hodisa yuz bersa, ish beruvchi jabrlanuvchiga zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatishi, zarur bo'lsa uni tibbiyot muassasasiga yetkazishi kerak. Shuningdek, tegishli tashkilotlar va jabrlanuvchining yaqinlari voqea haqida xabardor qilinadi. Bir vaqtning o'zida 2 yoki undan ortiq xodim bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. Oqibati o'rtacha og'ir, og'ir yoki o'lim bilan tugagan hodisalarga ham shu tartib tatbiq etiladi. Tekshiruv komissiyasi ish boshlaguniga qadar hodisa sodir bo'lgan joydagi vaziyat va jihozlar holati imkon qadar o'zgartirilmasdan saqlanishi kerak. O'zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushishi mumkin. Bu degani o'zbekistonlik video mualliflari ham YouTube orqali daromad olish imkoniga ega bo'ladi. Ushbu masala 22-sentyabr kuni Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va Google vitse-prezidenti Karan Bhatia o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilingan. Administratsiya rasmiylari uchrashuvda so'nggi yillarda O'zbekistonda shaxsga doir ma'lumotlarni qayta ishlash va raqamli to'lovlar sohasidagi qonunchilikni takomillashtirganini aytgan. Natijada O'zbekistonda xalqaro to'lov tizimlaridan erkin foydalanish uchun yo'l ochilmoqda. Kompaniya bilan juda ko'p yo'nalishda hamkorlik qilish imkoniyati bor. Oldimizda esa katta va muhim vazifalar turibdi, deb yozgan Mirziyoyeva. Eslatib o'tamiz, YouTube kompaniyasi 2021-yildan O'zbekistondan turib videoni ko'rishlar uchun mualliflarga haq to'lashni to'xtatib qo'ygandi. Lekin unga qadar ham O'zbekistonda rasman monetizatsiya xizmati yoqilmagan. 2026-yil 1-iyul holatiga O'zbekistonda 122.7 mingta elektromobil ro'yxatga olingan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Taqqoslash uchun 2025-yilning mos davriga nisbatan elektromobil soni 49.1 mingtaga yoki 66.7%ga oshgan. Mamlakatdagi elektromobillarning 88.496 donasi yoki 72%dan ko'proq qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi eng yaxshi ko'rsatkichlar mos ravishda Toshkent va Samarqand viloyatlarida 9546 hamda 4870. Uchta hududda ro'yxatga olingan elektromobillar soni mingtaga ham yetmaydi. Sirdaryo viloyatida 993 dona, Jizzax viloyatida 701 dona, Surxondaryo viloyatida 429 dona. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Hit FM da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'da.

Men ala qachonlar o'z o'rnini egallaganman va ushbu daqiqalarda esa radioni pultini o'z nazoratimga olgan tarzda barchangizga yana bir dafa xayrli oshom istash ilinjidan live efirga qaytganman. Ismim Al Alim. Zavqli kayfiyatli bugungi tungi efirimizga start beramiz. 3 soatlik masofani birga bosib o'tishga qaror etganman va sizni ham taklif qilmoqchiman. Bu musiqiy daqiqalarga. Bu kecha esa bizni efirimizdagi menyu. Bu soatda bidilloq, keyingi soatda esa arjir taqlid, ana undan so'ngisi tungi sohal bizni poylab turibdi. Agar radio efirimizdagi menyu sizga ma'qul kelgan bo'lsa, unda radiodan olisga ketmang. 88-114-980 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bir necha minutlar o'tib esa men ilk qo'ng'iroq egasi bilan jonli efirda bog'lanishga urinib ko'raman. Rayhon bilan vaqtimizni xush o'tkazamiz. Baxtlilarga salomlar.

Non-Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

agar xotirim hozir pand bermayotgan bo'lsa, mendan adashmasam bizni diyorimizga O'zbekistonga ikki bor tashrif buyurgan jahon yulduzi sanaladi o'zining ajoyib konsert dasturi bilan. Efirimizga musbat energiya bag'ishlagan ushbu yulduzga biz rahmat deb qolamiz. Hamma-hamaga hayli kech. Rossiya Federatsiyasiga yo'l olamiz. Sergey Lazarev bu borada esa bizni yo'limizdan muhabbat ila sizu bizga ro'baro bo'lishga tayyor. 88-14-98 radio stansiyamizda esa Bidilloh loyihasi boshlandi. Telefon qilishingiz mumkin. Ushbu qo'shning yakunidan keyin esa men yana efirga qaytgan tarzda siz bilan aytilgan loyihaga birga yengishib kirishamiz. Hayli kech.

0: все она. Это все она. Я бы на радиостанции, да, Барана Кулеоткин был Сергей Лазеров. Егерем бірден 10 сәкіздағы қолдылыш кенді соғат. Шмолдарды әсі біз бәді лоқ-лоқ әсіге. Сөге нөбәдін берсәк болы берады. 88-14-98 радиостанциямызге. Шмол лоқ әлі қатнышмақшы болген сомеларымызды тәкіліп қыламыз, чорлаймыз. Сым қоқын, шмол лоқ әмізді. Омадыңгізді, имкөйнетіңгізді, қазір жауаплегіңгізді. Testdan o'tkazing. Shartlar qiyin emas. Sizga 2 daqiqa xabarlar efirdan. 2 minut ichida esa men sizga savollar beraman. Siz savollaringizga mavzu jihatidan to'g'ri kelmaydigan javoblar yo'llagan tarzda shu loyihani davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Qolaversa, bitta mavzuda bir marotaba gapirishga imkoningiz bo'ladi. Borda ikkinchi marotaba yana shu mavzuga murojaat qilsangiz, unda yutqazib qo'yishingiz mumkin. Qolaversa, yana bitta ma'lumotni esingizda tuting. Men savol berganimdan so'ng 3 soniya tanaffus qilmagan tarzda tezgina javob qaytarishingiz muhim va xuddi shu shartlarni bajara olaman desangiz va mana shu shartlarga amal qilib 2 daqiqa biz bilan jonli efirda Abdullohni muvaffaqiyatli tugatsangiz bu sizni albatta tabriklab o'tamiz va siz ushbu loyihada g'alaba qozonasiz. 88-114-9080 bu aynan siz bilan menim yana ham jonli efirda yaqin etadigan raqamlar. Kimdir telefon qilyapti va biz birinchi bidilohimizni jonli efirda qabul qilamiz. Onerli to'ra bo'lgan. Assalomu alaykum, hayli kech.
1: Assalomu alaykum, alaykum janoblari.
0: Va alaykum assalom, ismlaringiz kim, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Bahramjonman. Magnitogorsk shahridan. Chelyabinsk oblasti Magnitogorsk shahridan.
0: Bu Rossiya Federatsiyasi.
1: Aha.
0: Xursandmiz. Nima ish qilasiz u yerda?
1: Brushchatka quyamiz, trotuarni plitka quyamiz.
0: Zo'r. Qo'llaringiz baland kelsin.
1: Rahmat. O'zim Rishtondanman. Farg'ona oblasti Rishtondanman.
0: Xonim, Bidilloh loyihasiga tayyormisiz? Shartlarini tushundingizmi?
1: Tushundim. Qani harakat ko'raman. Lekin kechikar ekanda sizga qiyinroq ekan. Qani harakat ko'ramiz.
0: Psixologik holati o'zingizni qiyin deya nima bo'ladi? Mag'lubiyatga tayyorlamaydi. Uddasidan chiqaman osongina ekan. Hozir bir zumda hammasini hal qilamiz deng. O'zingizga yaxshi bir motivatsiya bering.
1: Hozir men tushunishim bo'yicha siz savolingizga noto'g'ri javob berishim kerak-da.
0: Yashang, yashang. Xuddi shunaqa. Misol uchun qayerdasiz degan savolga biz odatda mana bu yerdaman deb javob qilamiz, to'g'rimi? Siz men qayerdasiz deb qolsam, ma'zi qilib kitob o'qiyapman deysiz. Tushunarli bo'ldi.
1: Xo'p, tushunarli.
0: Bahrom emasmiz?
1: Aha, Bahrom, Bahrom.
0: Bahrom, omadingizni bersang ketdik. Bahrom, uyga pul jo'natib turibsizmi? Yoki o'zingiz bilan olib yuribsizmi?
1: Uxlayapman hozir.
0: Nega? Qanaqa gaplashyapsiz uxlayotgan bo'lsangiz men bilan? Ha, Bahrom.
1: Pul jo'natishni o'ylab ko'rganim yo'q hali.
0: Nima deysiz? Kartada saqlab yuribsizmi pullarni? Ishonchi yo'q uydagilarga. Ishlatib qo'yishyapti-yu.
1: Men hozir ko'chadaman, ko'chada edim.
0: Nima qilyapsiz ko'chada? Ishmi?
1: Uyga pul jo'natish haqida o'ylayapman.
0: Voy, yana pul haqida gapirdingiz va bu so'zni mag'lubiyat egasiga aylanishingizga sababchi bo'ldi. Bahrom.
1: Juda qiyin ekan.
0: Yo'q, qiyin emas, aldamang unaqa. Boshqalarni nima bo'ladi? Shastini tushirmang. Tashakkur, sizga o'xshamiz, xayrli bo'lsin. Bidilloh loyihasim, Kitofam radiostan sasidan qo'ng'iroq qilamiz. 88-114-980. Studiyada boshlovchi Al-Alim, hamma-hammangizga esa xayrli oson, omadlar yor bo'lsin. 40-0 to'rozlarni hozir testdan o'tkazib ko'rmoqchilar. Xayrli kech, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismlarini bilsak bo'ladimi?
2: Ismim Feruza, Toshkentdan.
0: Feruza, biz bilan telefonda gaplashyapsizmi yoki auks yordamida? Qaysi bittasisiz?
2: Auks o'chirdim.
0: Sal go'shak yaqinroq kelasiz.
2: Bo'ldi, telefonni o'zingiz gaplashsangiz.
0: Katta rahmat. Tayyorsiz loyihamizga.
2: Albatta.
0: Unda biz siz bilan bugungi Bidilloh loyihasini davom ettiramiz. Ketdik. Ismingiz Dilnoza-da? Dilnoza.
2: Hozir
0: boshni haydab ketdim. Ismingiz Dilnoza, to'g'rimi? Hali o'yin boshlanmadi.
2: Yok,
0: ismim Ferize. Ah, yutkazıp koyduyuz. Etti bu çalgı tamamdı.
2: Vay! Oyun başlamadı bizim.
0: Etti bu çalgı tamamdı. Bundan avval etti bu sizge oyun başlandı. Vay! Hoşçakalın, zor olsun. Kötü rahmat. Hoş geldiniz radyo stansiyamızga. 88-114-80-80. Telefon kılamız. Etibarımız deyse bedel lak. Biz ise... Tato otoronası değiştirip son yeni efirge kaytamız John Lee'de radyoda. Toftin. Kim bide daha sağlısı? Loren de bahsediydim. Kuşuğunu sözü çıkıp getirdim de vazgeçine şu aşık oldum. Hullas, bizden en top radyodum. Loren.

0: qatoringiz.
1: Hamisha shunday bo'lsin. Tayyormisiz? Allohga.
0: Tayyorman. Tayyor.
1: Xonim, boshingizga hozir shukrlanam. Testdan o'tkazamiz. Ketdik. Ozgina hushyor bo'lasiz. Xo'p, yana boyiga qizga o'xshab, a, deb yutqazib qo'ymang. O'yin boshlandi, shukrlanam.
0: O'zbekistonning o'yinini ko'ra olmadim.
1: Ha, futbol bo'yicha?
0: Taruzga tushayman, deyman, chostiga.
1: Taruz? Bormi hali qovun taruzlar, meva pishdilar.
0: To'g'rixonam to'g'risida o'tiribman.
1: To'g'risini ayting, yozib olmaganmisiz oldin keldi? To'g'risini ayting.
0: Shashlikam atta pishayotgan ekan, qornim ochdi.
1: Qorin ochdi, yana ovqat haqida gapirdingizmi? Ikkinchi bor.
0: Bankomat ham turibdi to'g'rimda.
1: Ha, yozib olibsiz bo'ldi. Unda o'qib beraz.
0: Jentrang oldimni to'xtatdi.
1: Yo, to'xting, yozib olgansiz aniq. O'yin qizimaydi bunda. O'zingiz aldab nima qilasiz?
0: To'qitashgani tegida turibman.
1: Yo, rostda aytayapman. Hozir o'yin to'xtatib turamiz. Nima qilasiz o'zingiz aldab?
0: Ostanovkani yonidaman.
1: Aha, keyin gapingiz nima bo'ladi?
0: Ikki ostanovkadan keyin drujba dey mahallamizdan keyin.
1: Ha, mana qarang, keyin gapingiz nima bo'ladi? Ikki ostanovkadan keyin drujba dey mahallamiz. Keyingi gapingiz nima bo'ladi degan savolga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi?
0: Nazar metrogacha ham uch ostanovka.
1: Yo, yo, to'xtang. Keyingi gapingiz nima bo'ladi degan savolimga javobingizni eshitdingizmi? Shukrullo.
0: Dasturxonimni taxlab qo'yganman.
1: Men yozib olingan insonlar bilan o'yinni davom ettirmayman, shukrullo. Yoqmadi menga bu. To'g'risini aytaman, efirda.
0: Shu ichyapman.
1: Yo, yo, o'yin tugadi, shukrullo.
0: Yo, yozmaganman.
1: Yo, yozgansiz, aniq yozgansiz.
0: Yo, yozmaganman, videoga olaman xolasiz.
1: Yo, yo, aniq yozgansiz.
0: Yo, yozmaganman.
1: Yozgansiz, aniq.
0: Nima eding?
1: Yo, men aytaman, nima qilasiz o'zingizni aldim.
0: Yo'q,
1: mana aldab ketasizlar. Xo'p, mana aldab ketasizlar. Xo'p, loyihada o'zingizni aldiyapsizlar-ku.
0: To'g'risini aytayman, yozmaganim sababi Nasardiyda qolib ketib qoldi-da, nima efirlari tushmayapti dedim. Keyin qarasam Nasardiyda ekan.
1: Yo, yozmagansiz, baba, ishonmaymiz. Oldingi safar yozmagandingiz.
0: Oldingi safar yozmagan edim, hozir yozmagan, chunki men qanaqa loyihaligingizni bilmayman-ku, Nasardiyda qolib ketibdi.
1: Ya, hali men.
0: Ma,
1: ya, nima deydar?
0: Men o'zim
1: ichimda qolaman, so'zingizni qo'ying hozir.
0: Yaxshinaqa daftar yo'q. Hech qanaqa daftar yo'q.
1: Boshidan boshlaymiz, lekin daftar yo'q qo'ying.
0: Bo'l.
1: Yo, bor, men bilaman. Yuragim allamaydi men. Tayyormisiz?
0: Ketdi.
1: O'yin boshlandi, shukrulloh. Qani endi bir gapiringchi, savollarga javob berib tashlaychi. Mahallangiz qayerda, drujbadami?
0: Mahitda uchyapman.
1: Ichib yotibsizmi, o'tiribsizmi? Hozir boshladi deman dedingiz-ku.
0: Bilingizda bitta o'g'il o'tib ketyapti.
1: Qayerda nima o'tib ketyapti?
0: To'qitib tashkani yonida, to'rt tashga.
1: Boya aytdingiz-ku buni.
0: Drujbaga uchyapsizmi?
1: Hali boya gaplarni aytyapsiz-da, shukrulloh. Boyam drujba.
0: Orqada.
1: Orqada? Nima orqada? Kim orqada?
0: Shopayizdan oldim.
1: Shopayizdan oldim. Nima yaxshi ko'rasiz?
0: Ikkinchi metro ham yaqin sizga.
1: Bildik. Chorsida turishingizni bildik.
0: Do'konga kelib kirib chiqdim boyana olib.
1: Nimaga?
0: Kobalt turibdi o'rnimda.
1: Yana nimalar ko'rinyapti atrofingizda?
0: Qaynetam o'chib
1: turibdi. 3 soniya o'tib ketdi, bildingizmi? Qarang, nimalar ko'rinyapti atrofingizda? Qaynetam o'chib turibdi. Demak, ko'zingizga qaynet ko'rinyapti va ochiqligini aytyapsiz. Qalay?
0: Sadimda salon ham bor yonida.
1: Yo, to'xtang, nima ko'rinyapti ko'zingizga? Atrofda qaynet ochiq.
0: O'xshamadi?
1: Yo, yo, yo. Chunki daftar yopildi-da.
0: Oke, daftar yo, oldingi safar yozib oldim dona. Hozir yo aytaman sizga.
1: Yo, aldingiz, baba, aldingiz bizani.
0: Ya, ya, ya. Mana aytadi, hamma o'zini fikrida qolsin deya. O'g'il bolaga bo'lki yozilmagan edi.
1: Ey, yozib oldingiz baribir.
0: Ya, ya, ya. Aytaman, nastar deb qolib ketdi, mana nima do'stlar eshitmayapti bilan dedi. Keyin qarasam nastar deb qolib ketdi.
1: Ha, qo'shni radioni eshitib yuradingiz.
0: Ha, nastar deb qolib ketdi. Keyin qarasam 920 bo'lib ketdi. Qanaqa qilaman, ana qilaman.
1: مال عمله بشون ترديز
0: يا راس يقدم لك على إستاذي تقز تومر ده كي أدم يلون يفرس مولد جديد تقز ده هذا راس يقدم
1: وزو إتلادي أنا بيت مخال bo'rinni yesayam yemasayam shu og'zi qon bo'laveradi deydi-yu. Oldingi safar efirda bizga yetib qo'ydingiz-da yozmaganingiz. Qop ketdi miyada og'zi mana.
0: Yemagan so'ng siz pul to'lab deydi-mi?
1: Kuchi etish kerak emas deb yozganingiz. Endi shu gumonda yuraverasiz endi har doim.
0: Alo. Nima deydi psixologiyada borki, oka rost gapirsa ishonmaydi, yolg'on gapirsa ishonadi odamzod. O'shandan bo'ldingizda.
1: Shunaqa, shukrlar, rahmat, qo'ng'iroq uchun mazza qilib gaplashdik.
0: Mana mazza qilib
1: o'tirdim. Oshlar o'tsin, boshqa radioga o'tib ketmay, xo'p, bunaqa.
0: Rahmat, xo'p.
1: Rahmat.

0: o'tkazmang. Har doim g'alaba qozoning va Abdulloh loyihasi bu borada sizga zafarlar tilab qoladi. 21:36 daqiqa Toshkentda soat. Men esa yana studiyaga qaytaman. Telefonlarimiz ishlamoqda. 88-1-90-80 radio stansiyamizni jonli efirga ulanish uchun mana shu nomerni terishingiz kerak bo'ladi. Shartlar unchalar qiyin emas. Hammangizni bu loyihaga lutfan taklif etaman va kutaman. Ko'ramiz 2 daqiqa bugun biz tomonidan beriladigan savollarga bardoshli tarzda javoblar berib g'olib bo'larmikansiz? Qani 0852 efirdamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismlari kim tanishamiz?
1: Boburxon Toshkentdan.
0: Boburxon, to'g'ri eshitdimi?
1: Shohjahon.
0: Yaxshi, Shohjahon, loyihani eshitdingiz? Ozgina tasavvur paydo bo'ldi xullas. Boshlasak
1: bo'ladi. Sizga bergan savolga javob bermasligim kerak.
0: Yashang, yashang, faqat tanaffus qilish kerak emas. Iloji boricha yoningizda daftar kitoblar bo'lsa hammasini chetga surasiz. Faqat o'zingizni aqlingizga, o'zingizni imkoniyatlaringizga suyanib loyihani o'z bilan davom ettirasiz. Kelishdikmi?
1: Bo'ladi.
0: Ketdik. 1-2-3 boshlandi. Shohjahon, nima ish qilasiz? Nima sohasi sizda?
1: Maktabda
0: o'qituvchiman. Davom eting, davom eting.
1: Maktab ruponlarini artayotganimizda o'qituvchi kelib qoldi.
0: Navbatchi bo'ldingiz bugun?
1: Bugun masu, kecha stadionda yugurib keldim.
0: Voy, bugun masu, amal, bunisi ham hisoblanadi. Sportchimisiz?
1: Mashinani baloni 18 razmerda.
0: Hozir qayerdasizlar, voqe nimalar bilan bandsiz?
1: Ertaga samolyot uchib ketishim kerak edi, bilet oldim.
0: Alo, Shohjahon.
1: Eshitaman. Eshitaman.
0: Voy. Chalg'ataman dedim-u.
1: Ana eshitilmay qoldi bu.
0: Chalg'ataman deyman-u sizlarga. Chalg'inmanglar, eshitiladi, hammasi zo'r, faqat men ora-orada shunaqa chalg'ib turaman. Shohjahon, rahmat. Oshamiz yaxshi bo'lsin. Xo'p, xayr. 88-1-90-80 o'rtalami orada mana shunaqa alo deb turishim mumkin, eshitilmayapti deb qolishim mumkin, ismingizni nima deb qolishim mumkin. Hammasiga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qilinglar. 88-1-90-80 reklama blokini o'tkazib yuborishimiz kerak, chunki kompyuterimizda qizil rangda ko'rinish bermoqda. Agar hozir vaqtida play tugmasini bosmasam, uni ranglari yana kuchli qizarib boraveradi. Keling, uni bu darajada to'qroq qizarishiga yo'l qo'ymaylik. Reklamani eshitib qo'yamiz.
2: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73-515-22-22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi Shvetsto barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90-977-77-70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33-598-00.

0: Hozirgi davrni eng trend taronasi. Da-da-da-da-da. Chitofam radio stansiyasidan gapiramiz. Hammaga hayli kech. Siz bu taronani marhab, yaxshi kayfiyat bilan eshitganingizga qadar men qo'shnixonaga chiqib, achchiqni xo'rochi odamlar turdim. Yozda chokkosi ham bor. Davom etamiz. 88-1-14-80 o'zimga yoqib eshitdi. Hasiga sarvojlar. Telefon qilasiz, Badalloh loyihasi e'tiborimizda. Ba'zi bir soniyalarimiz yozishyapti. Bu qo'shiqni siz ham bir fasta o'zlashtirdingiz. Qisqa muddatda yaxshi ko'rib qoldingiz. Har efirlaringizda yangrab turibdi. Bravo, maestro! Deb yozib qo'yibdilar. Karim Sumidino uchunmiz ham. Men bu taronaga bir bor hech muhabbat qo'ydim. Ishoninglar, yoqdi menga. Yana bir tinglashimizda telegramlarga ko'zim ilindi. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Taxminan 15 yildan beri sizni bilaman. Bir necha radio stansiyalarda ishlagansiz. Efirga qo'yadigan qo'shiqlaringizni boshqa boshlovchilar deyarli qo'yishmaydi. Shu qo'shiqlarni qayerga borsangiz, qaysi radio stansiyaga ishga kirsangiz, o'zingiz bilan olib yurasizmi debdilar. Razumni o'zi bazasida bo'ladi, undan foydalangan tarzda men efirlarga qo'shiqlarni joylab boraman. Aytadi, azginagina stara modniy roman, eski kiyimlarni kiyib yuradiganlar bo'ladi, bilasizlar. Oldingi burungi modadagi fasonlardan foydalanadigan insonlar ham oramizda topiladi hali hanuz. Menda ham shunga yaqin stil bor. O'sha 20-25 yillik qo'shiqlarni boshqacha bir muhabbat bilan eshitaman. Shu uchun qaysi radio stansiyaga borsam bazasidan izlab topaman. Yoki musiqa muharrimizga kelib ovoz qilaman. Ular meni yo'nalishimga qarab joylab beradilar taronlarni. Xo'p, Badalloqqa qaytamiz. 88-1-14-80 alo, assalomu alaykum. Alo, efirdamiz. Alo. Ye? Ne unaqa kutirib qo'yasiz biz hali? Alo.
1: Eshitiraptim.
0: Ha, eshitilyapti. Ismlari kim? Alo, biz sizni eshityapmiz. Eshitilmayaptimi tovushimiz?
1: Eshitilyapti.
0: Ha, bo'ldi. Radio tekin ekanda bemalol gapiryapsiz.
1: Ha, yo'q, men dushim eshitilyapti.
0: Sizga yo'q dedim. Yo, dushingiz kelyapti. Dushingiz. Ismingizni bilsak bo'ladimi?
1: Feruze, boy yetkizib qo'ydim. Endi
0: yana ham. Yaxshi, yiqilgan kurashga to'ymaydi deyishadi. Bu to'g'ri ekan. Isbotladingiz hozir buni. Feruze, tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Qani, kattaga omad yor bo'lsin. Feruze, hamma ishonchimiz sizdan, xo'pmi? Hamma hozir Feruze yutsin deb turishibdi. Shu uchun harakat qiling g'alaba qozonishga, okey?
1: Bormam ko'tirib, yomon probka edi. Ezilib ketdi odam. Har yam probka tugagan ekan.
0: Tushunmadim. Feruze, ruldamisiz? Mumkin emas-u rulda bizga telefon qilish.
1: Google maktabga olib bordim.
0: Feruza, Feruza, men jiddiy gapiryapman. Ruldamisiz?
1: Chunki borib osh yetkirdi, achchiq osh yemasa og'zlarimiz achchiq, ichlarimiz achchiq bo'lgan.
0: Qatta oshini yedingiz, achchiqqina qilib. Qatta ekan, achchiqqina osh.
1: Bugun
0: sinar imunitetini ko'rsatib, bosh yarim og'rib ketdi hozir. Sizga pizda bilasizmi qaysi shunday ismga tushdi? Haligi oyijon, oyijoni boshkina mori degan shular eshitganmiz bolaligingizda? Ha, Feruza. Qattasiz.
1: Sizga xolamiki,
0: O, Feruza, vaqti cho'zmasdan qisqa-qisqa javob bering. Alo, Feruza. Qisqa-qisqa javob bering. Feruza, birinchi probka haqida gapirdingiz, ko'cha haqida. Va hozir siz GAI haqida gapiryapsiz. Yana

0: yo'l harakati bo'yichada shu uchun yutqazdingiz. Feruza, Feruza, qayting, efirga qayting. Rostdan aytayapman. Bitta mavzuda ikki marotaba gapirish mumkin emas. Siz aynan yo'l transport haqida gapirasiz. Birinchi probka, keyin g'ayla haqida. Shu uchun ozgina qolgandi, Feruza. Feruza.
1: Voy,
0: Ana yana yemak haqida gapiryapsiz, ya'ni taom. Bundan oldin achchiq osh haqida, endi piyoz haqida gapiryapsiz.
1: Eskigi o'lam, ipodromga bor edikmi, chopib bor edikmi?
0: Shunaqa, nu, nima bo'ladi, to'xtamaydigan tinochilarni yaxshi ko'raman-da. Tugadi o'yin. Feruza. Shu hayot hech kim eshitmaydimi deymanda Feruzani. Rosa gapiryaptilar, bearmon. Ana, yana ipodrom haqida gapiryapsiz. Yana qachon borasiz ipodromga? Bo'ldi, ba'zida gap qolmadi. Feruza. Rahmat, Feruza, sizga oxshamiz xayrli bo'lsin. Mana shu tarzda siz bilan aloqamizni to'xtatmasak, shuncha xato qilsangiz ham, shuncha qonunni buzsangiz ham, baribir to'xtamasdan gapiryapsiz. Shuning uchun meni afv etasiz. Boshqa iloji yo'q, boshqa imkon yo'q. Bir necha marotaba bitta mavzularda gapirdingiz, orada bir 7-8 soniya jimlik ham bo'ldi. Ipodrom haqida 2 marta, g'ayla haqida, yo'l transport haqida 2 marta, ovqat haqida 2 bor. Shuning uchun rahmat sizga. Bitta tarona eshitamiz. Umarchik. Tarona topib olay. Zora Abdulloq. Har xil odamlarni eshitasiz, har xil fantaziyalar.

Super Bottle Love. Sevgi. Hit FM. Angel Love. Hamma-hammaga xayrli tong. Yuragimizdagi sevgilar uchun. Mana shu sevgi og'ushida keyingi daqiqalarga birga yurolsak nima deysizlar? 88 114 80 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telegramda gaplashyotamizlar. Kayfiyatlar qanday?

0: Хоп, Телеграм, Барханчо, Ассаламу алейкум. Нима учун банд? Чунки сизге окшоген катнашуучу истегиде болгондор жүдө көп, шуу үчүн телефон турмагыбыз банд болушу бу. Андык ошо касыз. Хош, ушбу анларда эсе биздин иштеткен кадырдарларыбыз шүкүрлөргө келген салам. Мына ташкары эсе достумуз Азымбекке һәм хәйле кеч биз белән бергә келгәнләрдән хурсанбыз. Шу якынларың сені җанлы эфирда икәнлегеңне белеп эшитсе якады. Шоттамыз кәшәтле мега супер дип шүкүрлө язадылы. О, малам. Озлары и озлары. Агидур, телефон болмай апты, мен харап тұрпман. Студиямыз рақанда ішінамей қалды ма, ёки, білмам. Мана, мана, хуат. 70-70 уланамызы. Алло, ассаламу алейкум, халеке.
1: Алейкум,
0: ассаламу алейкум. Алейкум, ассаламу алейкум.
1: Мен
0: Бекзот. Бекзот, азгина шоуқына трофи шу үшін мүмкін осы сәл тинчырға жойге чықы болас.
1: Әресе тинчырға
0: жойге. Болды, чүнкі яна трофизді азы кім өдіп тұрмыш? Ана. Ичам тинчырға демес сізді.
1: Әнді чі?
0: Кем ол, болашез мүм?
1: Оғылым барды олдынды.
0: Шу, авастары кеп тұрыпты. Чалғынып қамесіні, яңбектамызды таярымысыз, Бекзот? Onda başladık. Ama dizi versin oyun etibarımızda. Bekzat, oğlu izin etiyor. Bekzat.
1: Ama az geldim köşeden.
0: Aha, az geldiniz köşeden. Yaşı şunda ya oğlu izin.
1: Şakir, oyun hali başlanmaken nasıl yaşı neti verici mümkün.
0: Yarım yok. Etmalizde yutkası ben veremem etmalizde. Oyunumuz suçada tüyede. Rastlanan neç yaşlı oğuluyuz Bekzat?
1: 2,5 yaşta.
0: 2,5 yaş. İsmilerin mi?
1: İsmilerin Mustafa.
0: Mustafa. Demek de yaptı Mustafa hazır. Madur haberin dediler mi? Okay. Oyunu yaptılar mı? Bekzat?
1: Mustafa, ya sizi işte oturttu öyle.
0: Mustafa, salam.
1: Salam de, Mustafa. Biz sizi muklisizmiz de, aileyi işte mi sizi de, gel Mustafa.
0: Wow, Mustafa, kalay. Mustafa'nı yüzüden of koyasız. Toychoğlu. Rahmat sizga ishtirok uchun oqshomingiz xayrli bo'lsin. Budulloh loyihasi mana shu tarzda Bekzod bilan yakuniga yetdim. Rahmat ularga vaqtimiz ham deyarli yangi soatga o'tishga ishora qilmoqda. 21:58 diyorimizda. Assalomu alaykum aka yaxshimisiz? Sanjar va alaykum assalom zo'r. O'zingiz omonmisiz? Assalomu alaykum xormi yaxshi yigit. Salomat bo'ling yaxshi qiz. Biz ham shu tamiz mazza qilib eshityapmiz. Juda ham kulgili. Ha, bir mazza qilib dopamin endorfinlar ishga tushsin deb bu loyihani e'tiboringizga havola qilganman. Hadeb nima bo'ladi ana? Jiddiy-jiddiy dasturlar odami ba'zida. Nima bo'ladi ana? Chuqur dunyolarga olib ketib qoladi. Ayrim kezlarda menimcha mana shunaqa. Jindek, hazil-huzul dasturlar ham ekranimizni boyitadi, kengaytiradi, yana ham bizni yaxshi kayfiyat olamiga. Shunaqa. Xo'p, keyingi soat biz sizlar bilan ozgina. Qanday loyihani o'tkazishimiz haqida kelishib borishimiz kerak bo'lgan joy bor. Balans. Keyingi soatni kutib olaylik-chi. Qolganini. Yana jonli efirda maslahatlashib ketaveramiz. Telegramdagilar shu yerdamisizlar? Negadir jim jetsizlar. Я шкафет берет гентрона. Бор мы кинозы? Бор. А Насти? Кинги суатом зны бошу дичарин берет.
2: Хит ФМД. Митко блен завкленыш вакте. Рекл.

Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 22.

0: Насти, біздің FM тұрмақымызды. Мені жолды жерімді дометр үшке мұхақ болды. Бұл латофатли жүрдіз. Үнге рахмат. 22-25 дақиқ қолды, хамы кейін сұрадар хайырлы болсын. Хоп, мені таклиф білін... Мен таклиф білін ферге шығаймын. Әрджі тақлид лоғасы еді ма дейсілер, кетінгі соқылы көтіп кетіміз ма? Әгер радиоды қоңырау қылып, құдды башу үшілер сенгер ефір алып барамын, омадына сынап көрамын, осыны номайон қылымын дейсілі мархамад. Фақат тез езілі қоңырау қылығы әрджі тақлид бұл. Кетіпім радио тармақыды сіз құдды башу үшілерге ұшып кепрас ефір алып барыз. Сізді тіңілешеді, үшті қоңырау қабыл қыламыз. Lohamizni so'ngidan ovoz olish jarayoni orqali biz g'olibni aniqlaymiz. Nima deysizlar, hurmatli radio tinglovchi do'stlar? Bormi? O'zini radio boshlovchilari singari bizni FM tarmog'imizdan namoyon qilmoqchi bo'lgan kechki dildoshlar yoki tungi sohil tinglaymizmi? Xo'sh, Telegram qanisizlar? Nima jumsizlar? 88-114-80 Telegram tarmog'imiz. Agar bu raqamlar orqali topolmayotgan bo'lsangiz, unda kichikcha salom kitafm deb yozasiz. Ha, yumshoq harf bilan yoziladi latin tilida. Kitafm. Salom kitafm. Xo'p, barcha taqlidga ovoz beraman. Assalomu alaykum hammaga deb yozadilar. Kim bu? 12-32. Va alaykum assalom. Xo'p, bormiz, assalomu alaykum, tungi sohil bo'laversin. Shettamiz, tungi sohilni tinglaymiz. Voy bu, tungi sohilni eshitadiganlar ko'p ekan, tungi sohil keyingi soatda ham bo'lardi lekin. Nima deysizlar, hurmatli radio somiylar? Ne o'zingizlar radio boshlovchilarda endi namoyon qilish istagingiz yo'qmi? Balki yangi ovozni kashf qilarmidu? Orqali. Assalomu alaykum, adali mishonoblar, efir zo'r sizlar. Gamburgerda eshitib ketmoqdamiz. Gamburgerda? Qana qilib u gamburgerda eshitib ketyapsiz? Gamburgerga ketyapsizmi? Yo, Gamburg. Gamburg degan shaharmi? Qanaqa bo'ldi bu endi? Arjiy taqlidga ovoz bermoqdalar. Assalomu alaykum, tungi sohil bo'laversin. Orzuxon Asqar ham tungi sohil tarafdorlar. Assalomu alaykum, adalim janoblar, botir, va alaykum assalom. Assalomu alaykum, fondagi qo'shni eshitdingizmi? Kalishir, sabr qiling, eshitasiz, buncha besabrsiz, gapirib oling. Xo'p, tungi sohil bo'lsin, mayli, farqi yo'q, eshitib turamiz, deb yozadilar. Qani? Assalomu alaykum, Abdulloh, va alaykum assalom, boshuchi bo'lamiz, ana, arjiy taqlidga somilar. Tungi sohil zo'rida 2 soat bo'laversin. Bo'ldi, tungi sohilda unda she'r o'qiymizmi? She'r o'qiydiganlar bormi? Tilda tusholmadim. Tungi sohilni keyingi soatga qo'ya qoling, Mansur yozadilar aka. Yana men o'sha gapda qolaman. Haftada 4-5 kun efirga chiqishingiz kerak deb o'ylayman. Husan Arjiy taqlidga ovoz beryaptilar. Kechki she'rni qachon o'qiysiz? Kechagi she'rni bugun o'qishim kerak o'zi. Hamburg, Germaniya shahri bo'ldi mana. Tushundim sizni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Arjiy taqlid. Telefon qilasizlar Arjiy taqlid loyihasiga. Unda telefon qilinglar. Boshlaymiz. Oldin reklama bloki, so'ngisi mana bu fonda yangrayotgan musiqa jarang beradi. Men reklamani kutib turgandim, to'g'risini aytsam. Reklama bu radioning daromad manbai, eshitamiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

hamda sizlar hurmatli arjoylar. Qo'ng'iroqlarni kutmoqdaman. 88114988 Hit FM radio stansiyasi bu hayli kelish hammaga. Ya vallah. O'zingizda to'lqin ekanligingizni bizga namoyon qiling bo'lsa mug'oyibona. Oramjon radio stansiyasi.

0: Welkom bij de app, dit is Rijsmuis. Hier met je dan een uitje dagje gehad. Daar gaan we ze naar. Brinsch van vragen gisteren. Gaan we gewoon terug naar zorg om de artsje te gelijk. Maar dan ga je eens. We zijn een radiostand samen. Ik heb gewoon vragen. Zoals we lachen. Welkom de meek hebben. Ik heb de Boschutje Singer Gepro. Uzingizni, arzuyelik qobiliyatingizni bizga namoyon etasiz. Ovoz berishadi agar yoqsa. Siz bu oqshom bizni radio stansiyamizni arzuy taqlid loyihasini g'olibiga aylanasiz. Bunchalar qiyin emas. Maza qilib gapirasiz. O'zingizni so'z boyligingizni orada tekshirasiz va uni qaysidir ma'noda tajribaga olib borasiz. Qiziq, qiziq bu vaqt. Qani, tilishimiz bilan gaplashib ko'raylik-ku. Men to'g'ridan-to'g'ri qabul qildim. Qo'ng'iroqni olib, assalomu alaykum, xayrli bo'lsin.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismlaring?
1: Sunnatullohman.
0: Sunnatulloh, qayerdan qo'ng'iroqlayapsiz?
1: Yangiyo'ldan Toshkentga qaytyapmiz shu. Toshkentdan.
0: Yo, men aytmoqchiman, qayerdan deganda shu ishdami deysiz, uydami deysiz yoki yo'ldami deysiz?
1: Ha, yandikisi.
0: Yaxshi, yaxshi. Ruldamasiz-a, Sunnatulloh?
1: Ruldaman.
0: Avtomashina to'xtatilgan, ha? To'xtagan avtomashina yoki davom etyapsiz?
1: Yo'q, davom etyapman, trassadamanda.
0: Yo'q, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
1: Va alaykum assalom.
0: Qonun buzuvchi tinglovchimiz.
1: Ma'nomda gromkida gaplashyapman.
0: Yo'q, baribir mumkin emas. Yoki to'xtab oling yoki men sizni uzib qo'yaman efirdan. Qaysi bittasiz?
1: Ha, burchakka olamiz.
0: Ja, burchakka olmang.
1: Alo, yo'lni burchagi bo'lmaydi lekin.
0: Endi burchakni uzoq qolib ketmang deyman-da yana.
1: Bo'ldi, burchakka oldim bo'lsa.
0: Yaxshi. Sunnatullar, bu loyihaning shartini tushundingizmi? Boshuvchilarga o'xshab gapirasiz.
1: Yo'q. Nimaga o'xshab gapiraman?
0: Boshuvchilarga o'xshab efir olib borasiz. Men sizga pultni beraman, mikrofonni topshiraman, gapirasiz. Chiroyli qilib.
1: Mavzu nima bo'ladi?
0: Farqi yo'q, xolayindi. Radio stansiyamizga bir boshuvchi sifatida kirib kelib, tabriklar sahifasini olib boring. Endi istagani farqi yo'q. Qaysi yo'nalish tanlovsizdan? Ух, кем у ерда сізге через 10 минут налево дейапты? Кем у сізді 10 томанге юрген дейапты?
1: Навигатор, ну, янды кстаге.
0: Яшы. Хоп, Сунатылы, нама, кейрахон врахлас му?
1: Болыс, аж не хламыз.
0: Yes. Ташакур сізге, яшы етіп аласы йолы дометин. Ортала, ортала, ектимас, була ханым. Яшылы бозылаштырып. Telefon qilsanglar, mani ham o'zinglarni ham vaqtinglarni olmagan bo'lasizlar. Zakaz berdi deb yozadilar Zafar Yildoshev. Boyagi Yandex'dan ularga buyurtma keldi mijoz. Men seni mana bu lokatsiyada kutyapman. Kelib meni olib ket va manzilimga yetkaz.

nimagadir chimab narsani aytaman deslarga. Yoki radioga muhabbatingiz yo'q. Yoki radioni shunchaki eshitishadi. Ammo vaqtli o'tish uchun. Yoki uyalishyapti mana uchta variant. Qaysi birini tanlaymiz? Muhabbatsiz tinglovchilar. Radioni bor yo'liga ahamiyatsiz, shunchaki eshitishadi seni ermak uchun. Yoki hayajon.

Toronto Slams. Radio stansiyasi sizlar bilan mazza qilib vaqt o'tkazish uchun, sizlarga zo'r kayfiyat ulash uchun, sizlarni radioga bo'lgan muhabbatingizni oshirish uchun shu yo'lda yurganlar, ozgina chalqinib, sog'lom uyqu bosgan paytda ishdagilar, biroz shu mudroq kelgan vaqt bir-birimizni eshitib, zo'r kayfiyatda bu lohalarni yo'lga qo'yganda menimcha sizlarga yoqmadi bu lohalar. Men shunday tushundim buni. Yaxshi, dashilishdi. Mazza qilib boshlaymiz, yana xush o'tkazinglar. Keyingi efirlarga qadar omon bo'ling.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagram'dagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.